0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það styttist í Halloween! Þú finnir flottustu búningana og skrauti í Partyland í Holtagörðum. Partyland.is
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: En þetta er skemmtilegt efni, þetta er ekki svona leiðilegt. Fólk á ekkert að henda sér í fósustellinguna þegar það heyrir þetta.
1: Var ég glataði að þerapist í myndi segja, já, pitt, það, þið ákvæðu að hætta þessu, hættu þessu væli og hættu bara að fara að lífa.
0: Já, ég held að væri glataði að
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við

0: Bylgjan mælir með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevenner.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum komi ekkert annað til.
7: Það sem kemur beint úr fjárlögunum er í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það er verið að rýra barnabætur. Eru 60.000.
5: Reykjavík síðdegis.
8: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
9: Bylgjan.
5: Bylgjan. Í 40 ár.

Hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Já, góðan dag, velkomin á Fæturs í dagur, þriðjudagur, dagur 7. oktober Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítendur klukkan 10
1: Já, og það var bara frost
0: Já
1: Hérna í höfuborginni
0: Ekki bara í höfuborginni
1: Mínus tveir
2: Já Þegar ég náttúrulega settist upp í heitar brauristar og ég þurfti að skafa, sko
1: Ég náttúrulega fattaði ekkit að, ég fattaði þetta bara ekki hérna, ég labbaði bara mynd út
2: Já, og var ekki búið að hitta höf
1: Nei, satt bara í kvöldum bíl í smá stund, sko Já, þetta var svona smá skellur Það bara við ekki það Það
0: nú ofsalega fallið viður
1: Já, já, já
0: Heiðskýrt og glæsilegt
1: Var það líka gær, sko
0: Kannski svolítið heitt Nei, við erum ekki kalt
1: Svolítið heitt Eitt nýkomin fram að deyra Bara ennþá á eiginni
0: Eru talandi það Að þá hérna var morgunblaðið að skrifa það inn á MBL þau lönd sem að World Economic Forum útnefndi sem bestu löndi til að heimsækja árið 2026 fyrir gefi og já, ég held að frekar, já, og ég hérna það kemur fram að Japan er land sem að flestir eða þykir besta heimsækja en það segir hérna í lista hér fyrir neðan á sér löndin sem þykir skara fram úr í ferðaþjónustu það nú verið að eila tala það
1: ok, Noregur
0: Númer eitt Japan
1: já.
0: Og svo ég hafði nú á svona hugsað
1: Ég var byrjað að giska
0: Já, ég hafði hugsað mér að lega að tók hvort þið myndi vilja giska á hvaða landið var í númer tvö var í gaman að heyra
1: Já, númer tvö
0: Þegar kemur að ferða þjónusta
1: Ferða þjónusta númer tvö, gaman að koma Kanada
0: Ekki land frá því
1: Bandaríkin
0: Það rétt Númer þrjú
2: Þá þetta orðið ómartækt
0: Númer þrjú í Evrópu, land í Evrópu
1: Ísland, Noregur
0: Nei, Holland, Frakland,
1: Spán, Ítalía
0: Lilja, þetta ekki svona faglegt giss
1: no.
0: Ástralegir í fjórðarsæti, Frakland í fymta Þýskaland í sjötta
1: Gafstu bara upp á giskinu
0: Bretland í sjötta, já Kína í áttunda, Sviss í níunda og Ítalía í tíunda
1: Hvað í Ísland?
0: Já,
1: ekki að top 10
0: spurning hvort að ferða þjónustan eftir að skoða þetta kort eða þetta
1: hvað er það nákvæmlega sem að svona saminur þessi lönd bara að ferða þjónustan er hvað aðgengilega
0: já eins og til þess að skrifa Japan þótti skara fram úr í skýslu sem var gerð á vegum World Economic Forum sem við vorum að tala en landið hoppaði upp tvö sæti síðan 2024 en Japan tókst að fá ferðamenn til þess að fara út fyrir Tokyo og Kyoto og þeir hafa náð að dreifa fjöldanum og fengi ferðamenn til að heimsækja staði sem færði heimsóttu ég, þetta er ekki bara aðla þjónustan við ferðamenn og svo framins en ég get svo mælt með því það vandir ferðast aðeins í Japan það er ekki bara Kyoto og Tokyo, þetta er alveg stórkostlega fallegt að ferða þeimna
1: ég trú því, þetta er,
0: Japan.
1: Það er alveg draumur þetta er á listanum, sko,
0: Já.
1: Einhver tímin einhver daginn, hvað segir þú Ómar?
2: Nei, ég bara spáði þetta svona skýsla ég er ekkert að gera lítur úr þessu stöðu með þessu umfjöllunaröfni, það er skýsla sem ykkur gerir, hvað er svo gert þessa skýslu? Það er svo mikið að skýslu munnið bæði hér heima á elendis það er eitthvað World Economic Forum og svo bara skýsla, hér er ferðaþjónusta þessi er á topnum og hvað svo
0: ég held kannski að
2: fyrir hvern og út að hverju er þetta gert
0: kannski örvar þetta ferðaþjónustur í öðrum löndum til þess að komast inn á listan ég er kannski ég giska það að túristar svona horfa á þennan lista eitthvað kannski fara eitthvað eftir á hún þetta ekki
2: já, frábært
1: Ómar, já, hvað er þennan
2: morgun? Nei, ég bara er sko raunsar Það er jákvæmt raunsæði sem ég er að vinna með
1: Það er rosalega fín lína á milli raunsæðis og neikvæðni Það er svolítið fyndin dagur í dag sem heitir Inbox Zero Day
2: Tæma
0: Pósthólfið
1: Það er gegnum pósthólfið
0: bara...
1: Lesa, eyða, flokka bara koma að skikka það Eru þið svona inbox sóðar?
0: Nei, já, ég hreinsa bara reglulega en já, ég er alltaf latið að
2: Er ekki hægt að gera þetta með gervigrindinni?
1: Jú, þú getur
0: Ég nota það
2: Ég er svo hættur að tína ykkur pósti sem ég þarf að leita Ég er ofta að leita mjög gömlum póstum
1: Ok, þetta er svona eins og skúfan
2: Ekki þú, Lilja Kattin, þú varst að leita frá fyrrum húsverði, ég varst að leita pósti í gær
1: Herri, já, og þá komst ég að því að öll okkar samskipti þeim hefur bara verið eitt að mæti hérna Nú. Ég fann eitthvað post frá húsurinn og hann er ekki lengur að vinna hérna Er þetta eitthvað öryggisatriði? Ég sem satt mundi ekki númerum mitt hérna í bygginguna ja. Sem ég er búin að nota sama númer henni í eitthvað 5 eða 6 ár
0: Nú var bara dottið úr
1: hefðinu Allt í henni bara farið Ég gat ekki munna það, ég mundaði morgun, hann drallið lagi
0: Hún fengi minnið aftur það
1: fík. Ég fekk minnið aftur, það var svo öfugsnúinn dagur í gær Ég til dæmis tók gúrkur í skápnum. Hún var í tvöföldu plasti. Var ekkert smá erfitt að opna hana. Alveg bara svona eins og
0: wow.
1: Já, það var mjög skrýði. Það var svo hitt og þess.
0: Ég tók gúrkur í skápnum, gerðu viti hvað. Hún var í tvöföldu plasti.
1: Þetta var bara eitt dæmi. Það var bara rosalega margt.
0: Ok, svo gleymdi hún númerinu.
1: Ég gleymdi númerinu. Það var bara ýmislegt einhvern veginn. Og gúrka maður bara eitt dæmi.
2: Segir maðurinn Kímin sem var hérna baslaði að skrifa ó á lyklaborðan.
0: Já, það fer í töðuna með mér. Hvað ég íti oft á plús við hliðina óinu. Það kemur sko plús ó en ekki ó, ég þoli það.
1: Talandi augustundum daginn, svo fór ég út í bú. Það var sko ángríns ótrúlega margt sem gerðist í gær sem var mjög óvanalegt. Ég fór út í búð, í mína hverfisbúð sem heitir Spar í Hófgerði. Þar fann ég sótavatni mitt. Appelsinu konar sótavatni sem bara búir ófáanlegt í marga vikur. Labbi kælin.
2: Lasi
1: við. Þar er það bara.
2: Er þetta ekki máttur pítisins? Er þetta ekki búið að endurraða bara?
1: Ég veit ekki.
2: Það var nú rægt.
0: Það var góður hlutur.
1: Já, ég er ekkert að meina.
0: Nei, það var sérst bæði
1: og. Það
0: var bara skrítin dagur.
1: Já,
0: okay.
1: Þegar við ekki upplöðu þetta.
2: Já, þetta var svolítið, jú, svona framan að var þetta eitthvað, það var eitthvað skrítin orka þessum tegum. Mm. Það eru misjafni, sko.
1: Það var eitthvað í loftinu.
2: Já, já, já. En ef eitthvað fyrir að ganga illa, þá má maður heldur ekki, sko, þegar maður búin að tapa jákvæðinni, þessari raunsæju, og sko stemningunum, og verður hann pirraður, þá maður búin að tapa fyrir deginu, sko. Mm. Þá byrjar allt að ganga ennþá verð, sko. Það er nú mín reynsla allavega, svona. Já, já. Svona skrýtnum
0: dag. Við byrjum nú á því að tala um þetta hérna, inbox day hérna. Við notum nú mörg gmail.
1: Já,
0: alltaf. Finnst þið ykkur það ekki leiðilegt umhverf?
1: Nei, ekki með þetta outlook ógeð sem okkur er boðið upp á hérna.
0: Mér finnst gmail svo ótrúlega leiðilegt umhverfi. Bara svakalega.
1: Hvað er það sem
0: það leiðilegt? Æ, bara allt bara. Sérstaklega með að svara e-mailum og þetta kemur allt í sama þræði og þetta bara...
1: Hvert viltu fá þetta?
0: Æ, ekki spyrir mig að því, ég veit eitt um það. Þetta bara leiðilegt umhverfi, allt á flókið.
2: Já,
1: ég hef rosa hrifin af gmailrendar, sko.
0: Sko, þegar ég sendi e-mail og mér svarað, þú veist, ég svarað, þá vil ég bara fá svarið beint á skjáin, sko. En það kemur alltaf einhver þráður í það sem þú verður að leita svarið.
1: Þá varst þú
0: bara... Og kannski gömlu svari, er ég kannski vanstiltur?
1: Ég held það.
0: Og það er að þú kenna mér það.
1: Þú sett mjög vanstiltur. Ég fæ bara efsta sem mér er skrifað. Ég fæ engan þráð.
0: Svo oft er ég opna þetta, þá er einhver e-mail þráður inn í því og hann er svo, mér hefst ég oft tína mailunum sem ég þarf að lesa.
1: Ah.
0: Er þið ekki
2: með mér? Jú, ég hef lent í einhverju sjöpu. En það er, sko, ég er vandamáli þarna, sko. Það er bara að læra á stillingar og eitthvað neginn. Vinna sig í gegnum þetta í stað
1: fyrir þetta. Þessi viðbröðu til fyrirmyndar, heimis. Hann er vandamáli, segir Rómar.
0: Já, ég er ekki sammálaður Rómar.
2: Nei, ég held að maður geti alveg fínstilt þetta sínum þörfum, sko. Þetta er dót allt, sko. En talandi gmail, ég kom hérna í morgun, byrjaði að skrá mig inn í gmaili sem við notum hérna varandi tíman og annað. Þá þurfti kíkt á síma en ég sagði, já, takk fyrir ekkert gmail, sími minn er heima. En ég þurfti að sækja hann, skaust, sóttan, allt í góðu með það, ekkert skemmtilegur út úr en já. Svo þegar ég opnaði gmail aftur, þá gæti ég skrá mig beintið, þurfti ekkert að kíkja síma.
1: Gaman!
0: Ég er ekki sammála með Outlook.
1: Þeir finnst það fínt?
0: Já.
1: Vá, wow, ég veit fátt verra í þessum heimi en Outlook.
0: Hvað, hverju segir það?
1: Út að það virkar ekki og það er ömurlegt.
0: Hvað, hver virkar?
1: Og það tengist engu öðru og það er erfitt að opna það í símanum og erfitt að það er ekki hægt að vera með app og það, bara, það er ekki eitt, það er allt við Outlook sem er glatað.
0: Já.
1: Og hana nú.
0: Sitt sínist hverju maður. Þú ert mjög ákveðin í
1: þessu. Ég er mjög ákveðin.
0: En þú er einlega pælt eitthvað í þessu.
1: Já,
0: en ég þarf að... Þú ert að kenna mér og gemil.
1: Ég skal gera það, ég skal gera það. Ég reyndar skrá mig alltaf marga einhver svona póstlista. Það er mitt vandamál. Það er áramóta heitt. Okay. Hætt að skrá mig á póstlista.
0: Já.
1: Það er rosa mikið á ruslpósti.
0: Já, þú verður að hætta að tala núna líka. Því þú erum að fá fréttir.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.
1: Klukkan er 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Forsvarsmenn VAFR funda í dag með samtökum atvinnulífsins þar sem framtíð langtíma kjarasamninga sem undirritaðir voru 2024 ræðist. Stjórn félagsins og samninganefnd LÍ VAF hafa fengið óskorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum. Frestur til að segja samningum upprennur út síðdegis á 5. dag og kalla félögin eftir því að samtök atvinnulífsins sýni viðleitni til þess að mæta stöðu launafólks vegna forsendu brests kjarasamninga. Í gær sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR að henni þættu meiri líkur en minni á að kjarasamningum yrði sagt upp og hefjast á viðræður að nýju. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna kom til landsins í gær. Mikill viðbúnaður var við komuna og var götum lokað á meðan ekki var með ráðherrann á hótel sitt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Billy Long sendiherra Bandaríkjanna tóku á móti Rubio á Keflavíkurflugvelli í gær. Hann fundar með Þorgerði og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í höfða síðar í dag. Það ræða ráðherrarnir þrír samstarfi í varnarmálum, tvíhliða samskipti ríkjanna, öryggi á norðurslóðum og viðskiptiríkjana. Fjallað verður fundin á öllum okkar miðlum í dag en Smári Jökull Jónsson fréttamaður mun fylgja Rubio eftir og ræða við hann á blaðamannafundi síðar í dag. Quebec búa flokkurinn vann fylkiskosningarnar í Quebec fylki í Kanada í gær. Flokkurinn vill að fylkið lýsi yfir sjálfstæði frá Kanada og hefur leiðtogi flokksins sem verður jafnframt að öllum líkindum næsti fylkistjóri Quebec lofað atkvæðagreiðslu málið á næstunni. Íbúar hafa tvisvar áður greitt atkvæði sjálfstæði en hugmyndin var felld í bæði skiptin árin 1980 og 1995. Í grein breska ríkis útvarpsins segir að einungis 30% íbúa vilji sjálfstæði svo það sé ólíklegt að það verði samþykkt. Sigur Quebec búa flokksins sýni hins vegar að Mark Carney forsætisráðherra þurfi að leita leiða við að leysa þau vandamál sem íbúar svæðisins telja sér glíma við. Kjósendur Quebec búa flokksins eru flestir á móti fjölda innflytjenda á svæðinu og því að Kanada sé undir bresku krúnunni. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum líkamsárás í miðbæ Reykjavíkur í gær eða í nótt og var einn handtekinn. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar þar sem farið yfir verkefnin á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Þar segir að brotaþoli hafi verið með minniháttar áverka eftir árásina. Einnig var tilkynnt líkamsárás í Kópavogi þar sem brotaþoli var sömuleiðis með minniháttar áverka. Í Hafnarfirði barst lögreglunni tilkynningum umferðarslys þar sem bíl var ekið undir brú. Bíllinn reyndist hins vegar of hár og rakst undir brúna. Engin meiðsli voru á fólki og var málið afgreitt á vettvangi. Fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 8, þáka til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Bjartir og brosandi morgnar.
3: Bítið á Bylgjunni.
4: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 genginni 8, það þriðju dagur, það 7. oktober og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimar Lilja.
5: Já, við bara svakalega fallið verið, ég þannig bara leið mér að segja já. Það, þó þessi smá frost.
4: Smá frost.
5: Já, ég ætla að það fari nú fljótt.
4: Já.
5: Það sólin byrjar að skína.
4: Já, já, það gerir það. Við lendum yfirleitt svona svolítið illa í því þegar kemur að frosti hérna mótana.
5: Já.
4: En þeir sem eru að fara að vakna núna eftir klukkutíma.
6: Ég líti þér í gær
4: sko.
6: Þú sagði næturfrost og ég sagði, já, Lilja sagði næturfrost
4: sagði ég það?
6: Já, í gærmorgun
4: wow. okay.
6: og ég hérna kláraði steppi síðustu hólin og þú sagði bara, já, gott að klára þetta
5: Hvaða hóla var það?
6: Það var hóla fyrir ennit staurinn í garðinu
5: Af hverju þarf að gera, hvað með alla þess að staura?
6: Það bara svo mikið að gera okay.
5: Getur ekki stið í kjör?
6: Nei, ekki mikið
5: Ekki mikið
4: Já, mjög auðvult með það hins vegar En ýmislegt framöndan í okkur Við maður byrja á leigumarkaðanum Það eru ný húsaleigulög eða frumvarpi þeirra Það er raunveruleg hækkun á húsaleigu sem leigjendasamtökin hafa reiknað út Svo kannski komstu aðeins í ástandi á Spáni Yngvi Ómar Sigurnarsson formaði leigjendasamtökan hann kemur til okkar hérna hálf áttaleiti
5: Já, leigubremsa er ekki eins og segir í frumvarpi en svo ráðverður ekki endilega sammál um þessa leigubremsu.
4: Nei, nei, það svo allt annað mál. Svo kemur til okkar Karitas Nína Viðarsdóttir, hún að gefa út bók á Storytel, neyðar ástand dagbók móður úr Grindavík.
5: Mm-hmm.
4: Þetta svolítið áhugaverð saga, hún ætlar að fara yfir hana með okkur hérna fyrir klukkan 8.
5: Já, ég held að sé bara holt og gott að heyra og hvað hún hefur að segja og um hvað bókin fjallar.
4: Mm-hmm.
5: Svo er það Ragnhildur Ósk Ellensdóttir, hérna hjá, hún er sérst framkvæmdastjóri Ragnhildur hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er í sambandi við á lagið á heilsugæslunar, hvort við getum nú aðeins kannski minka það sjálf með því að kannski reyna ýmis húsráð fyrst.
4: Herðu, þetta,
5: hver væru þau til dæmis?
4: Emi, þetta fannst mér mjög merkilegt og áhugavert. Og ég hef nokkur sem í þessum þætti bryddað upp á einhverjum húsræðum til að losnaðu kvef og það er bara hleyða minn.
5: Bara búið niður.
4: Þannig að loksins er við fólk sem trúir á húsræða að fá einhvers konar viðurkenningu.
5: Mér hlæmi ekki bara þegar þá.
4: Þannig er enda líka bara margótt.
5: En svo líka væri gaman ef okkur tekst að fá okkur til að ringi inn lusnandi góðir til að hérna, eftirvitala hennar Ragnu og segja okkur frá ykkar
4: já,
5: húsræðum.
4: Já, við ætlum að safna húsræðum.
5: Mm.
4: Svo er það bensín sem hækkar og hækkar, hvað dísel er komið upp í yfir 300 krónur
5: mm-hmm.
4: og sko, hefur ekki verið hærra, er núna orðið hærra meira sem það var fyrir kilometragjalds álagninguna sísta áramót.
5: Mm-hmm.
4: Runar Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, kemur til okkar, fer yfir þetta. Af hverju er það bara Hormúrsundið sem er að valda þessu eða?
5: Já, það er góð spurning, ekki kannski bara.
4: Já,
5: en við skulum sjá hvað hans er og svo spurningin líka alltaf álagninguna.
4: Já.
5: Er hún eitthvað að minka eða er hún að aukast eða hvað?
4: Ég veit það ekki.
5: Nei.
4: Ég vonum sér nú ekki að aukast.
5: Sjá hvað hann segir við því. Nú við spjöllum við hann Ingimar Eydal um heimildamyndin um Ingimar Eydal sem hann ætlar að gera, það er þessi afa sín.
4: Mm-hmm.
5: En vitum við eitthvað um Ingimar Eydal eða hvað vitum við um hann? Hann var feiki vinsall og hans hljómsveit hérna á sínum tíma eins og komum inn á í spjallinu gær. En við ákvæðum að heyra í Jónatan Garðarssoni og hann sem meira, ég held að sjá alltaf óætta fullir að hann veit allt um
4: íslenska tónlist og erlenda líka.
5: Já, hann er alveg hreint ótrúlega fróður og hann ætlar að koma og segja ykkur aðeins frá Ingimar Eydal.
4: Já, svo fyrir við rakleys í geimuru fréttir með Gunnar Dan og það eru tíðindi.
5: Já.
4: Þú ert ekki alveg samfærður?
5: Nei. En ég tími ekki þessum bassa, við erum að, ég fórna honum, við erum að heyra hann að bassa þessu.

0: Já, klukkan núna 11. gengin í 8, við ætlum að kíkja í fréttir.
1: Já, hann Brynjar Karl, kostur fréttinar í gær, síðdeis, hann segir körfuboltafélagið Aþenu í andarslitrunum.
0: Og ekki ánægð með Bjarni Guðmundsson.
1: Nei, hann, sko Bjarni fer fyrir íþrótta útilífsráði, Reykjavíkur borgar. Og Brynjar Karl segir að samskipti við hann séu reynt útsatt ömurleg. Borgin hafi sagt upp samningi við Aþenu og félagið sé því bara, já, eins og ég segi, andarslitrunum. Hann vil bara fá Skúla Helgason aftur samfylkingunni, hann hafi allavega verið skárra, segir hann, hann hafi stöku sem svarað, en það hefur verið að búa til fundar í Austurbergi, sérst íþróttahúsinu við Hlynur Breiðarslöf í kvöld, klukkan átta í baráttu við óréttmætt yfirvöld, eins og Brynjar Karl orða
0: það. Já, það er bara það en aðalfréttin, svo getur nú svo sem ímyndaðir en á fórsvíð morgunblansins, er mynd af Rubio, Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna þegar hann komið til landsins í gær þau fjallust í faðma hann og Þorgerður Katrín og funda svo í dag.
1: Já, klukkan hvað, sko, við vorum að spokast að þetta maður senda annarkvort okkar niður í höfða.
0: Já, maður er nú ekki einhver frétta með að fara að vísa þarna.
1: Aha. Veistu, kemur hann fram, hvenær þetta byrjar?
0: Nei, það hlýtur að vera.
1: Ferð þú ekki heimir?
0: Hvað hverju?
1: Bara, hvað? Með svona græju, með svona mikrofón
0: svona. Og hvað?
1: Bara, eitthvað, tekur stemmingunum?
0: Eins og ég hef ekki nóg að gera þeim það.
2: Ég býð mig fram, sko, að standa já. Við hurðarhúnin í höfða, er það ekki toppurinn á íslenskir fjölmiðlum, eins og hann er því.
1: Já, sko, þú þarf nú eiginlega að vera hérna, samt að stjóðna útstæði ykkur.
2: Ég, við fáum bara eitthvað í það, maður, það er ekki.
0: Okay. Er það svona lítið mál?
2: Já, Viktor Húsvörður okay. Hérna, hann er hérna alltaf vatnir. Eða valdi björn.
0: En sko, getur nú við, lítur að vera snemma þessi fundið, því hann þarf að drífa sig til Grikkland, sko,
1: já.
0: Í dag.
1: Manna, Ómar, þú ferða tíaði svona, hvað hverju þetta er náttúrulega stór frétt og mikið bílalest sem fylgdi Marco Rubio hérna til höfuðborgarsvæðisins í gær svo náttúrulega hinn risustóru fréttin er að stjórn Vaffer og samninga nefnd Líf hafa fengið óskorað umbótið þess að segja upp kjara samningum
0: já, svo bara framhjá öll í gær og þá hafa þið fram til fimmtas bara að segja það bara morgun
1: Já, já, í raunni, það er 8. oktober, það er dagurinn Fagfélögin er með svipað, þau fengur líka heimild til þess að segja upp þessum kjarasamningum
0: já.
1: Þannig að það er spurning, það er fundað með samtökum atvinnulífsins í dag og vonast þess að fá lausn í þessu máli en maður er ekkit sérstaklega bjartsýn
0: Nei, ég er sammála, býtu, er vaxta ákvæðum dagur morgun?
1: Já, það er rétt Það er rétt
0: Og hvað allan hann gerir núna? Ég trúi því aldrei að hann ekki vexti, sko.
1: Nei, er það ekki bara, hvað segir mokkin?
0: Ég held að sé nú svona flestir sem spáði því að hann haldi þessu bara óbreyttu. Svo ég var að spyrja gerfugrindin á hann, hvað henni fyndist að bankin ætti að gera? Já, kannski halda þessu óbreyttu, en vera svolítið skýr á því að þetta muni hefja lækkunarferli í vor.
1: Sagði gerfugrindin
0: þetta? Já, okay. Og hún sagði vera
1: með þessum tón.
0: Já, hún sagði
1: og vera svolítið skýr núna.
0: Nei, ekki bara, hún sagði einmitt svolítið við þessum að vera svolítið skýr á því í vor þannig að markaði sig ekki að spekulera. Bara geti gengið svolítið útráði. Og ég held að sé svolítið til í þessu. Þannig að þá hafa menn svona kannski annað hugarfar.
1: Þetta er væntingastjórnum.
0: Já, þetta er töluvert, já, það. Þannig að er þetta ekki bara fín skilaboð til Áskeirs og Kó?
1: Jú.
0: Allt í lagi, haltu þeim óbreyttum þá og vilt vera með stæla. Nei, ángríns. En skýr skilaboðum að lækkunarferlið hefist í vor. Okay. Reyndar kom hann ekki eitthvað svona aðeins inn á það síðast. Það er hann ekki svona að gefa, en vera með skýr skilaboð.
1: Ég veit ekki, ég meina Hagspár bankan er ekki sérstaklega jákvæður svona fyrir næsta ár, sko. Þannig að ég áttam ekki á því, ég er ekki bara hægt að prófa það að lækka. Ég meina, er þessar hækkanar að skila einhverjum teljandi árangri, sko?
0: Ég
1: en þetta náttúrulega skila sér aldrei fyrir einhver átjóð mánuð eða eitthvað
0: Nei, en svo er hún var alveg sammála því líka sko, þú veist hvað, þú getur ekki það að hækka stýri veist, og það er ekki bara hún, það kom nú einhver hérna held ég breskur hækfræðingur
1: Já, á vegum að fer
0: Já, sem var á því að það, þú getur ekki nota rökstutt hækkum vaxta með olju hækandi verð út í heimi, þú veist, stýri veist býta ekki á það, hækkandi Þannig að ég held að menn þurfum að hafa það. En við vorum að tala með í gær, morgunblaður að segja frá því að það ætla nú fiskvinnslega yfirgefa Reykjavíkurbæ.
1: Já.
0: Vegna þess að heilbrigðiseftirlitið með stæla, segir hún. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri í Reykjavíkurbæ, hann segir unnið að því að leysa þennan vanda og leysa vanda fyrirtækja sem starfi á svæði sem til framtíðar er ætlað undir íbúðabyggð og þjónust og fleira. En nýlega var staðfest þessi ákvörðun heilbrigðiseftirlitsins um dagsektir á fiskvinnslu fyrirtækið þar sem að þar til að það léti af starfsemi á þín að svæðu við brekkustíð en Vilhjálmur er alltaf að reyna að halda í fiskvinnsluna.
1: Já, gott.
0: Mm.
1: Já. Það verður ný kvikmynd Facebook frumsýnd 9. oktober, The Social Reckoning. En það Aaron Sorkin sem skrifar sem þetta handrit, hann skrifar líka handrit The Social Network sem kom út 2010 sem hafði náttúrulega rosa mikið áhrif á ímynd Facebook og Mark Zuckerberg. En nú sagt frá Francis Haugen sem fyrirvandi starfsmaður Facebook sem árið 2021 lag innri skjölum fyrirtækisins og greindi bandaríska þinginu frá áhyggjum sínum af áhrifu meðinsins. Og það verða að fjalla þetta í þessari mynd og í henni er Mark Zuckerberg, sýndur sem stjórnandi sem setur hagsmunni fyrirtækisins ofar ábyrð þess þannig að þetta var nú kannski ekkert sérstaklega jákvætt fyrir Mark Zuckerberg
0: Nei, en er þetta jákvætt fyrir Þorgerði Katrínu? En klerkastjórnin í Íran hefur hengt upp borða víða í höfuborginni, Teheran þar sem gagnrýni Þorgerðar sérst á Ísrael í ræðu og allsherjarréttindi samlega þjóna er fagnað þannig að það má kannski segja að hún sé svona ákveðin hetja þarna í Teheran núna og skiltunni fyrirsögnin íslensk átrepa en það er undir er vakin athygli á því að íslenski utanríkisráðherrann hafi átalið Benjamin Netanyahu með beinum hætti í ræðustól Sameinuðu þjóðanna og þar vitnað í orð Þorgerðar það eru þér herra minn sem komið í veg fyrir mannúðar aðstoð sem raunar er ekki orðrétt þýðing á ræðu utanríkisráðherra en nær inntækinu vel segir hér í Morgunblaðinu Og þar fyrir niðan vísa til heimildar utanríkisráðherra Íslands, beint til fulltrúa hernámsstjórnarinnar og þar fyrir niðan stendur rödd mannúðarinnar. Og í tilkynningu frá skreytinefnd til herran borgar segir að þessi herferð birtist á skiltum vísaður um borginna. En Þorgerður gaf ekki kostið viðtali vegna þessa þegar eftir því að var leitað í gær. En klerkastjórnin Íran hefur stutt Hamas með bæði fjármunum og vopnasendingum um ára bil líkt og fleiri andstæðingar eða andstæðingar Ísraels ríkis eins og samtökin heilat stríð og Hisbola. En bandarækastjórn og Ísrael hafa átt í sameinlegum hernaðar aðgerum eins og við vitum gegn Íranstjórn.
1: Væntalega var þetta nú ekki markmið með þessari ræðu að vera á auglýsingaskiltum fyrir klerkastjórnina Íran. Ég efast að hún kæri svona með að vera hetja þeirra. Sérstof?
0: Ég held að það sé alveg rétt
1: Þetta er ekki gott en það eru stórtíði hérna frá Danmörku að Kongsbænadagurinn eða Storbededag hann verður frídagur að nýja í Danmörku frá með árinu 2030
0: Kongs hvað?
1: Kongsbænadagur
0: Kongsbænadagur?
1: Já, það var
0: byggja fyrir konginum allan daginn
1: Já, þetta var frídagur þetta er yfirleitt þetta ber upp á fjórða föstudag eftir páska og þetta var, hann var tekin upp sérst árið 1686 í öllu danskaríkinu hann var hér líka, hann var aflaður hér á Íslandi árið 1893 hann var líka aflaður svo setna í Danmörk og þá var allt vitlaust, fólki var bara misboðið, en nú á sérst að taka hann upp aftur og launþegar eru mjög ánægðir að fá svona föstudagsfrí að vori
0: Já.
1: Þetta verið stórt deilmál sko
0: okay.
1: Þannig að Kongsbænadagurinn væntalegur aftur 2030
0: Eru hér mokkin að skrifa að foreldra sem eignast börn með stuttu millibili ættu ekki að fá lægri greiðslur úr fæðingarólasjóði vegna þess að fyrra fæðingaróla þeirra lendir innan viðmöðunar tímabils næsta ára
1: Auðvitað ekki
0: Af hverju er þetta svona? Ég spyr, er enginn í kerfinu sem við stoppa Halló, ef við hafa alltaf svona
2: Já,
1: í rauninni, eftir að fá hærra
0: Þú varum moldríkur maður
1: Já, á að fara að breyta þessu
0: Já, þá sem þetta hægt að hegna fyrir stutt bíl á milli
1: Já, já
0: þetta,
1: Og fólk furða sig á því að hverju við eignust færri og færri börn
0: Já, þetta er ekki alveg lægi sko.
1: Þetta er ekki lægi, ert þú með eitthvað fleira?
0: Ég veit það ekki Nei Nema kannski undrast þetta hérna Fyrirsögnu í Morgunblaðinu og grein sem að hljóma svo 346 kynferðisbrot fyrri part árs, ekki fleiri tilkynningar fyrir hluta árs frá 2021 103 nauðganir tilkynntar, ég meina hvað er í gangi?
1: Ég, áttu mikið á því?
0: Nei, er sama hversu mikið við tölum við þessa hluti, það er bara
1: Eru við samt eitthvað búin að vera að tala mikið um þessa hluti en undanfarið?
0: Mér finnst
1: því Er einhver fræðslan í skólanum
0: Já, svo er það
1: Í félagsmiðstöðunum, ég veit það ekki Ég núna er bara að spyrja, ég hef ekki hugmynduð það
0: Nei, en ég segi nú fjölmiðlar hafa verið duglega að fjalla undan og taka á þessum málum, ég myndi nú að halda það
1: Ég sem samt kannski ekki nýlega
0: Ég segi undanfarið ár, sko
1: Já,
0: En við erum að tala frá 21 og hefur þetta ekki verið meira einhvers konar herferð bara reynlega
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það var að gera.
1: Stanslaus herfer sem maður líkur aldrei.
0: Nei.
1: Já.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
5: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókaldið? Allt bókald sér bókald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Björn

0: lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
2: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
5: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
6: Nýtt á Dreslókos. Birja pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á dreslókos.is.
7: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

Einmitt að þá er klukkan 27 myndi gengin í 8 Við ætlum að dempa okkur inn á leigumarkaðin sem að, já, það er nú kannski eitthvað að skána þar ástandið eftir

0: eftir ára langa baráttu leigjendasamtakana.
1: Já, þú segir kannski, ég veit að það er ekki alveg víst en þá.
0: Við vitum það ekki alveg, Nei. Það er allavega frumvarp til breytinga á húsaleigulögum sem er inn á alþingi og búar ræða þessum það. Yngvi Ómar Sigurnarsson er formaður leigjendasamtakana, hann er sestur hérna, velkominn.
2: Takk fyrir, gaman að sjá okkur.
1: Það var sömulegis, kannski viltu taka dýpra í árunni við, er þetta kannski bara miklu starra skref heldur en við erum að láti verið vaka?
2: Þetta er mjög stórt skref og þetta er raun og verið fyrsta skrefi til þess að reglu væða leigumarkaðin og setja hann svolítið á par við það sem er Evrópu. Þegar við skoðum þessa útfærslu sem er lögðir til, þá erum bara mjög sambaralið við og flest önnur lönd nota.
1: Og hver er útfærslan sem að...
2: Það er þess að þú mátt hækka leigu út frá þremur forsendum, það er samin krónutölu hækkun, eitthvað vegna kostnaðar eða vísitölu. En það má aldrei hækka leigu árlega meir en það sem nefnir vísitölu. Sem er raun og verið reglan sem gildir í flestum Evrópulöndum. Það eru þrjú lönd í Evrópu sem að við fundum sem eru ekki með einhvers konar leiguverðshækkanir.
1: Það er að segja með einhvers konar leigubremsu.
2: Já, það er Búlgaría, Rúmenía og Ungverjaland.
1: En veitú, hvað segir það orð? Ég held að fjármála, það hefur stíði fram og sagt að leigubremsa væri nú ekki alltaf að virka vel allstaðar, sko. Þannig að það var nú ekki svona neitt ofsalega hrifin af því að virtist.
2: Þeir finna einhver svona jaðardæmi eins og mögulega einhvern tímann eitthvað í San Francisco eða eitthvað svona sem að ég þekki kannski ekki alveg nógu vel. Ég meina, hún virkar í öðru löndum í Evrópu almennt. Og svo hefur maður heyrt þessi rök líka sko, að það drægjur framboð á húsnæði, þess að eins og fólk hafi ekki ástæðu til að byggja. En þá spyr ég, hefur einhver einasta íbúð verið byggð sérstaklega fyrir leigjendur á Íslandi fyrir utan óhagnaðardrifnu félögin? Og svarið er bara nei. Það sem þessi félög eru að gera, þau eru að kaupa upp íbúðir í samkeppni við annað venjulegt fólk.
1: Kaupa upp bara heilu blokkirna hér?
2: Já, og bara eins og heklureitnur unum daginn, það sem að vera að selja fyrirfram til örmu allar tveggja herbergi íbúðunar, þá er það bara farnar og fara í útlegu. Þannig að
0: það fara aldrei á markaðin?
2: Nei, það fara aldrei á markaðin.
1: Og hvað finnst þér að þetta gera þessu sambandi? Þarf að setja ykkur lög á þetta?
2: Það þarf að, já, ég nú rætt það við ráðuneytið að það þarf að setja skorður á sko, hversu hátt máttu leggja á leigu nýjum íbúðum því að þú veist, þegar þú leigir þá átt þú ekki að taka fulla ábyrgð á öllum fjárhagslegum skuldbindingum þess sem kaupir íbúðuna eins og staðan er í dag og það er alltaf talað það eins og í þessum andsvörum á ræðu nei, alþingi gæra að reksturu þurfa að borga sig en það er alltaf hort fram hjá verðmyndunin í eigninni sjálfri og þá ég við bæði það sem að leiga niðurgreiðir og líka hækkun á húsnæðisverði. Og það sem er líka vandamál er að við sjáum að meiri hlutri íbúða, sérstaklega nýri íbúða og bara allra íbúða í söluferli og í sölu á Íslandi síðustu 10 árin fara til fjárfesta, fara sem sagt til útlegu. Það er ekki verið að byggja íbúðir, það er verið að kaupa íbúðir til þess að leigja út sem þýðir að það er verðþrýstingur á íbúðar húsnæði. Og við sjáum bara greiningu, ég sá greiningu gær sem var mjög góð, sem sýndi að sko, 48% af allri verðbólgu frá 2015 til í september á þess ári kemur til út á húsnæðisleginum. 52% er allt þitt, matur, flugfargjöld og allt þetta til samans. Þannig að einhverju tíma bóti þurfum að segja, heyrðu, þetta er ekki alveg að ganga, það þarf eitthvað að breytast.
0: Já, en voru þið ekki líka eitthvað að skoða sko leiguverð, hver mikið það hefur raun hækka út af því að sem gegnum tíðina þegar við tala við leigjendasamtökin, þá hefur verið svo mikið ósamræmi á milli talna frá HMS um leiguverð og svo eitthvað sem þið eru sjálf að reikna út.
2: Já, ég bara í síðustu viku tók ég mig til og handskráði er í Excel-skjal allar eða flestar eignir sem voru auðlist í leigu höfuðborgarsvæðinu, eitthvað með 600 eignir. Þá sýndi það fram á að fermetraverðið var 9,3% hærra heldur en á nýjum samningum í HMS í ágúst sem bendi til mikils verðþrýstings á leigumarkaði.
0: En hvað útskýrði þannan mun?
2: Ég rætti þetta nú líka við forsvarsmenn Maíglu og þeir finna fyrir því að það er svona að myndast já, látdauða á leigumarkaði, það er ekki eins mikið að fara út að íbúum eins hratt og þeir segja verðið sé bara fyrst og fremst ástæða.
0: Það er bara of hátt.
2: Já, og þetta er að sama verið gerast með nýjar íbúðir, sjáum við.
0: En getur þú komið með dæmi sem bara þriggja eða fjóra herbergi íbúð einhverstaðar hérna á höfborgarsvæðinu, bara miðsvæðis?
2: Já.
0: Hvað geti ég verið að borga fyrir
2: hana? Sko, meðalverð á tveggja herbergi íbúð, sem að þessi rannsókn var 330.000, eitthvað svona þess. Á þriggja herbyggi íbúðum var það 380.000, auðvitað komin í fjögur herbyggi pluss það er að velið 400.000 á mánuði. Ég veit að
1: hvernig getur fólk þetta bara hennilega
2: við erum bara komin á hvernig þolmörkum af því að þú veist þegar íbúður er hættar að leigjast þegar Alma auðlýstir opið hús og 52 íbúðum þá bara hringja og koma að fá skoða og gera ítreka og eru samt ekki ná að leigja þar eða vilja samt ekki lækka verðið þá þarf að skoða það og það eru líka hafi í huga að þessar íbúður eru auðar á landi sem að þessi félög eiga ekki þetta eru borgarland, þetta eru almanna eign og mér finnst alveg vera til spurning eins og samfélkingir reyndar talað fyrir kostninga síðast að setja á tómt húsa skatt
0: Er stjórna það leigufélögin algjörlega þessum markaði?
2: Nei, en þau setja fordæmi þau eru ekki markaðsráðandi, flestir sem leigja úti eru einstaklingar þið sáu það bara ég sá það allan að þegar þú fórst inn á svona fjármálatips á Facebook og allan þess að hópa þar til fyrir tveimur árum því að núna hefur íbúð verið hækka svo mikið að það er ekki eins og leigjast út og því verði þið sko en upp á þeim tíma og hvort sem fórst á Facebook eða til fjármálaráðgjafa hjá banka eða eitthvað slíkt þá var, eða alltaf ávaxta eigið fé þá var alltaf að fara og keypti íbúð og leigðan út
1: En hvaða önnur áhrif gætu orðið að þessu frumvarpi eða fer í gegn þar að segja ef að þessi bremsa kemur verður minni spenna að leigja íbúður þegar fólk kannski þá frekar ég bara hreinlega að selja að losa sig við þær eða hvað
2: Það væri óskandi
1: En hefur þú trúið því að það gætu orðið
2: Nei, ég sé það nú ekki en það er hagnaði leigur sal að gríðalegur Þú veist og líka þú tekur inn í vermyndun í húsnæðinu þá er hagnaður og arðsemi að leigu íbúðum margfullt á til dæmis hlutabréfamarkaðin en það tala nú Sigurður Ingi sem var þáverandi innviðaráðherra það að væri vandamál að fólk var að fjárfyrst í steypu frekar en í hlutabréfamarkaði af því að þetta var orðið svo vinsælt sko. Meina, ég þekki strák sem var að leiga að vinna með mér og hann hérna var að leiga íbúð af konu sem var komin yfir 70-aldur í seljahverfi og hún átti 9 aðrar íbúð í hverfinu
1: Já.
2: Sem hún var að leiga út. Þannig að þetta er bara svona, það er allt í enn Íslandi búið að skapast sko, nýstjætt fólk sem eru svona landlord, sem er leigusalar og þeir hafa ekki lotin einum reglum.
1: En svona til þess að gæta líka sangindis, ég meina fólk sem kannski er duglegt og hefur kannski farið þessa leið, Er það vandamálið? Er það ekki þessi stóru fyrirtæki sem að eiga sæða íbúðum sem eru vandamálið? Eða hvað?
2: Ég held að stóru fyrirtæki sé allan að meira vandamálið en það er líka vandamálið ef þú ferð og kaupið þér íbúð og vaxtast því er hátt og bara leigjandinn á að borga það allt plús þinn hagnað.
0: Þannig að það er raunin menningin okkar sem er vandamálið?
2: Alveg klárlega og við sjáum það bara líka þú veist hvað er í þessari könnu sem ég gerði þá var meðal leiguverð á fermetra komið upp í tæfla 4.600 krónur. Var 4.100 eitthvað hjá HMS mánuð áður. Það sem þýðir að þú kaupir eða leigir íbúða einhverjum einstakling, þá ertu að greiða hann upp með öllu fyrir einstaklingin á 15 árum. Skiljiði. Þannig að það er góð business að kaupa íbúða og láta leiða þetta borgana. Mér er líka gott að ég hef tíma til að nefna það sko, núna hafa verið rosalega mikil og eftir þetta verið mótmæli á Spáni.
0: Já.
2: Út að leigu málum sko. Já. Fyrst og fremst snýst það réttindi þeirra til að fá að búa til lengri tíma í húsnæði, einhvers konar sjálfkrafa endurnýjun og leigusamningu. En að ég fór að bera saman að sko, yfir hverju eru þeirra kvart og hver er staðan í okkur og Íslandi, Íslandi og við pörtum mjög lítið hérna og veru, fáið einstaka sinnum að gráta hug ykkur, þú veist. en sko, bara sem dæmi, í nóvember 2025 voru íbúður eða íbúðeiningar til leigu á Airbnb á Íslandi 4,3% af íbúðum. Á Spáni er það 1,24%.
1: Okay.
2: Það er miklu læra hlutók. Það er enda búið að setja ykkur lög og þau er eitthvað að byrja að virka.
1: En það er látið eins og þetta sé stórkostlegt vandamál.
2: Já, og það er það örgulega á sömu svæðum.
1: Já, það er það
2: svæðisbundið. Já.
1: Og sérstaklega þessin túristar eru.
2: Já, en við höfum séð þetta fara allt upp í 19% í póstnúmerinu 101 í Reykjavík.
0: Vá, það er rosalega hátt.
2: Það er rosalega hátt, sko. Og mér finnst þið þurfa að gera meira. Og aðal, sem sagt, baráttamálið þeirra er að fá svona langvarandi búsetutryggingu. En þegar hún leigir á Spáni í dag, þá ertu með 5 ára búsetutryggingu, jafnvel 7 ára að þú leigir á fagaðina. Og Ísland er það engin, 0.
1: Þannig að réttindi leigjandana eru bara ég held að skipti ekki máli hvað Evrópulandir erum við að tekið það virðist alltaf vera meiri þar en ég er,
2: Já.
1: Með eiginlega minnst hér bara.
2: Já, og það líka kannski að því að við höfum verið með séreignarstefni í 30 ár og leigjendur hafa bara verið svona afgangsstærð það hafa aldrei verið, ég hef þú talað við ráðamenn áður, einhverjar á þeirra og nefnda formenn og það er bara svo talað við vegginn sko. Þeir hlust ekki á mann, hafa engan áhuga því sem að því að við skiptum ekki máli. En núna í dag er þetta hins vegar 30% landsmanna á leigumarkaði sem er gríðaleg umbreyting og að vera að reka svona stóran leigumarkað án þess að regluvæðan bara gengur ekki upp.
0: En sko þessi bremsa á húsaleigu, þetta er svona fyrsta skref, ég meina hvað myndirðu vilja sjá gerast næst?
2: Við þurfum að taka leigutryggingamál fyrir, þau eru 90% allra mála hjá úrskurðunefnd trygginga þessa húsnæðismála.
1: Hvað eru leigutryggingamál þó?
2: Það er þess að til þú leigir íbúð, þá er reglan svo að þú greiðir 3 mánaða leigu í tryggingu.
1: Já.
2: Og það getur verið sko frá 1 milljón upp í 1,5 eða 2 milljónir sem þú ertu bara að reiða fram áður og flýtur inn, pluss leiguna þann mánuðinn. Og stórar upphæðir sko. Og svo lendir fólk mikið í því að leigusalar af því að núna eru flestu leigusalar í Íslandi einstaklingar, þeir reyna að halda peningnum eftir og nota til þess alls konar ástæður eins og þú hafir hengt upp vegg og það farið til naglan eða það þurfa að mála íbúð sem búin að vera kannski 4 ár í.
1: Er staða eigandan sterk í þessum efnum?
2: Mjög sterk. Reyndar enda flest þessi mál með því að tryggingin endurgreidd. En það tekur bara 2-3 mánuði og þú þarft að flytja og borga tryggingu annars staðar. Þannig að því að sko, þú hefur engar rétt á því að krefja leigjendum að mála íbúðuna þína. Þetta er eðlilegt viðhald. Þú hefur heldur að hann má líka setja upp myndir sko. Og það er bara eðlileg notkun á húsnæði. Þannig að það sem við viljum gera er að og við höfum fengið mjög jákvæða viðbrögð við því er að taka leigutryggingar og skipta þeim upp í tventirinn og voru. Þannig að það verið vátrygging sem leigusali á að sækjum og viðum séð að kosta kannski svona 7 krónur mánu og þá tryggir það bara fyrir skemmdum. Og það eykur öryggi allra. Og séðan eftir með 1 eða 2 mánuði í tryggingu fyrir leigugreiðslum og það er bara geymt hjá opinberum aðila. Það er ekki geymt hjá leigusalanum.
1: Þriðja aðila.
2: Já. Og þá er bara að sjá, er hann búin að greiða leiguna þegar hann flytur út og láta hann hafa peningin strax. Það er mjög hljómar bara mjög
1: manneskjulegt.
2: Nákvæmlega, þessu viljum við breyta og svo viljum við skerpa á húsnæðisstuðningnum. Við sjáum að þegar húsnæðisstuðningur hækkar þá hækkar leigan. Það er bara bein samfélgni á milli og við viljum skoða leiðir til þess að svona gera hann skilvirkari. Að fari til leigjanda, ekki leigu sala.
1: Já, ertu búin að ræða þessa hluti alla við
2: Þetta
1: ráðar að Ragnar Þór. Og hann tekur vel í þetta?
2: Hann er náttúrulega
1: bara þekkir málin
2: Það er nefnilega málið. Þú ert komið með mann í ráðinu sem þekkir málin. Þú veit hver staðan er sko. Og það er mikill styrkur að hafa fengið hann þarna og vera já við erum bara komið með bandamann 30% þjóðarinnar leigjendur er allt í komið með bandamann í ráðuneytinu sem að skipti miklu máli.
0: Þannig og, verður ekki horft fram hjá ykkur lengur.
2: Við skulum allan að vona það.
1: Já, það er gott að sé að vera að taka þessum málum.
0: Algjörlega. Þú lefur okkur að fylgjast með Yngvi Ómar Sigurnarsson, formaður leigjendasamtakanna. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnir. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is. Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir 2-falt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
4: Netlagersala hjá Lean Design, alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
3: Chamberlain bílskúrshurðaopnarar á 11% afslætti á dögum einhleypra 9. til 12. november. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
5: Hýstlan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is.
6: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
12: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt, stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
13: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og no pláss. Enn einn.
14: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
15: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
16: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Ný uppskera á Hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
18: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
20: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
21: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is
22: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum aðeins út í umferðina, það svona, já, lítil til meðal umferð, hún að þingjast ansi rætt hérna á höfbraksvæðinu og svo því tilkynning frá vegagerðinu að loka á Hoffelsárbrú á Hornafjarðavegi til miðnættis, 5. kvöldið 8. oktober vegna viðgerð á brúni. Hjáleið verður beint nýja hringveginn Hornafjarðarfljót en gjaldfrjálst verður nýjan hringveg á meðan á lokun Hornafjarðavegar stendur. Annars hálka eða éljagangur á einhverjum fjallvegum þarna úti. Aðalega á Austurlandi sýnist mér þannig að farið varlega að kynna ykkur aðstæður ferðinu umferðin.is eða hringið þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777 Þú hefur rampað á rétt að Bylgjan
1: FM 98.9 Já, og klukkuna, ó, fyrir ekki þið, ég ætla að gera grípa fram í fyrir manninskinni og ekki hún fyrir mér heldur, fyrir ekki þið, en klukkuna áttar 14 mínútur í 8. Mátti aðeins vera fljótar þessi koma ofta inn.
0: Já, út að þú gerði mér stökk það var það henn að kenna.
1: Nei, en það var því svona þægilega bara rytman í þættinum.
2: Amali fyrir að klárast þá getur við kliftið út.
0: Það er rétt. Nokkra vikur eftir.
1: Er, já, en nú ætlum við að snúa okkur að magnari sögu sem að okkur hefur sagt frá sem núna lendir bara hreinlega í vikunni á Storytel.
0: Já, hún bara varð aðgengileg í gær.
1: Akkurat.
0: Þessi bók heitir Neyðarástand, dagbók móður úr Grindavík.
1: Já.
0: Og það Kardas Nína Viðarsdóttir sem að ég skrifa þetta handrit og sest hérna. Velkomin.
24: Já, takk fyrir.
1: Bókin kemur út á Storytel, ekki bókabúum, það rétt að lusta á hana þar. Hvað segirðu, hvernig, hérna, við getum svo sem ímyndaður þetta nú allt saman verið svakalegt fyrir ykkur fjölskylduna, en þú sérðu ástætt þess að sýttast niður og skrifa þetta?
24: Já, þetta er eiginlega bók sem að kannski átti ekkit að endilega verða bók.
1: Nei.
24: Heldur er þetta, sem sagt, auðrunu upp úr dagbókinni minni. Og mér fannst svona á þessum tíma að vorum að fara í gegnum þetta allt saman, bara mikilvægt að setjast niður og skrifa alltaf eitthvað á hverjum degi. Bara svona rétt til að reyna að halda utanum allt sem var að gerast. Þannig að svona, svo einhvern veginn var ég komið með svo mikið og svo gott að spegla tilbaka og sjá, þú veist, mánuði frá aftur í tíman og svona. Þannig að einhvern veginn var svo úr þessu handrit og, og nú bara komin...
0: Ok, þannig að þú hefur aldrei gert þetta áður?
24: Ég hef aldrei gert þetta áður.
1: En dagbækur eru oft svona svolítið persónulegar.
24: Já.
1: Og er bókin það líka?
24: Hún er það líka. hún, ég, já, ég þurfti svolítið að skoða inn á við hvort ég vildi hafa hana þannig, en ég ákveð bara að láta vaða og hafa hana bara eins persónlega og einlega og ég mögulega geti. Þannig það er svolítið svona dagbúkar stíll.
0: Hvenær er fyrsta dagbúkafærslan?
24: Sko, ég hef skrifað dagbækur í mörg ár og hérna, fyrsta dagbúkafærslan, já, er, hvað ég segja, ég byrja kannski 2019. Svona þá fer að fara fyrstu skjálftarnir að gera vart við sig þarna jólin og fyrst íbúfundurinn var þarna þú veist, fyrir COVID í janúar 2020 þannig að þá byrja ég svona svolítið að skrá þetta allt sem hann svolítið í smáatriðum kannski meiri smáatriðum heldur en heldur en ég hafi
1: gert það. Og grunnaði náttúrulega aldrei að þetta er þeim svona eins og endaði.
0: Hvernig er þess að fyrstu dagbúkafæslu sko, ef þetta er að skjálftarnir er að byrja og það engin veit neitt almennilega?
24: Já, það er í raunin er það bara einhvern veginn hefnurnar, ég sko maður var alltaf að reyna að harka allt af sér og maður einhvern veginn var að gera lítið úr þessu, bara já, okkur jarðskjálfti og eitthvað og ekkert að mikið að spá í þessu en ég man að þegar fyrsti íbúfundurinn var þá var aðeins annar tótt önnur tilfinning, þá var maður svona já, ok, þú veist, hér komnir einhverju vísindamenn og það er einhver svaka fundur í íþróttahúsinu nú hlýtur eitthvað alvörunni að vera að fara að gerast en svo kom bara COVID og maður einhvern veginn var ekkert að spá í þessu þannig að svona, ágerðist hægt og rólega yfir alveg nokkur ár áður en síðan rýmingin var sko.
0: Það er væntanlega hápunkturinn í þessu sögu
24: eða
0: hvað.
24: Já.
0: Hvernig var það?
24: Við vorum sko, við fjölskyldan vorum farin sko rýmingin er um miðnætti en við erum farin þarna um sexleitið um kvöldið og í rauninni allan daginn og allan vikuna og allan mánuðin áður höfðu bara verið rosalegir jarðskjálftar, bara rosalegt högg. Ég man ég var að kenna hennan morgun, það var föstudagur, ég var með krakkan í sjöundu bekk, ég var að kenna og það var ekki hægt að vera inn í skólanum, það var bara ekkert líft. Þannig að við vorum bara út í fótbolta meira að minna hérna, þann dag sko. Og svo kom maður heim úr vinnunni og þá byrjuðu bara skjálftarnir á svo miklu afli að þú veist, það liggur við að maður sá ríkið bara þyrlast úr loftinu og þannig að þá urðum við hrædd og þá ákveðum við bara að fara, þarna sexleitið og þá einmitt sko, þegar við vorum að pakki bílinn, við urðum bara rosalega hrædd þannig að við í rauninni tókum okkur bara 10 mínútur í að setja alltaf um dösku og dreifum okkur við vorum bara, ok, nú er eitthvað að fara að gerast þannig að þegar við vorum komin sem sagt, við vorum að setja dótið okkur út í bíl leitið svona niður götuna og sá að nágrannarnir voru að gera nákvæmlega sama en einhvern veginn á sama augnabliki þá voru við svo mörg bara
1: hugsaða sama,
24: nú er þetta búið, nú fyrir út í bíl.
1: Nú erum við Íslendinga vanir jarðskjálftum og þeir eru nú sjaldnast neitt sérstaklega stórir eins og þeir geta orðið út í heimi þannig að ég er ekki alveg viss það við sem bjuggum auðvitað ekki grinda við getum alveg sett okkur í eitthvað spor því að eins og ég segi, þetta eru jarðskjálftar bara. En væntanlega þegar þið koma svona sterkir kannski og skipti eftir skipti.
24: Já, og eru sko grunnir kannski og miklu nærðir.
1: Já.
24: Vist, ég man alveg eftir að voru skjálftar sem að fundust alveg hingað á höfuðborgarsvæði.
1: Þannig
24: að systir mín býr hérna og hún er í blokk sko og hún upplifði alveg að blokkin svona hreyfðist aðeins sko, fann alveg fyrir þessu.
0: Þetta voru allt öðru sem skjálftar en maður hafði áður sko upplifað hérna á höfuðborgarsvæðinu.
24: Þannig að það var alveg munur, þannig að þetta var svo mikið högg sko hver skjálfti.
0: En svo er það að vera skyndilega líka heimilislaus í rauninni.
24: Já.
1: Hvert ætlið það að fara? Þegar við keirir bílinn út og grindaði?
24: Það er upp í bústað.
1: Það er bara upp í bústað.
24: Já, sem betur fer. Mamma og pabbi eiga bústað hérna, upp í Hraunborgum og við ákveðum bara ok, við fyrir þangað. Mamma var þar sko, alltaf að hvíla sig yfir helgina pabbi voru sjó, þannig að við bara ok, fyrir bara út í bústað. Þannig að við gerðum það strax sko.
0: Okay. En væntalega heldur við bara við kemum svo aftur heim, bara hversu nokkrum dögum
24: setna. Já, við vorum sko, ég var eiginlega með neitt með mér, maður bara rétt svona kipti einhverjum hlutum og tannbursta og eitthvað. Ég meira segi, ég gleymdi nærbuxum, sokkum og allt, þú veist, ég bara setti eitthvað onni og svo maður bara komin upp í bústað og svo vissi maður bara ekkert meir.
1: Þið hafði ekki verið heim síðan eða það? Eða þannig?
24: Já, sko, bara,
1: flutt heim?
24: Við höfum ekki flutt heim síðan, nei. Þannig við endum bara upp í bústað og við endum að vera þar í marga mánuði síðan, alveg 6-7 mánuði.
1: Hvernig var það?
24: Það var alveg hræðilegt. Við vorum svo einangruð. Og fyrir sko úlingana mína
1: sem eru hvað gamlir hann það?
24: Þau þarna, þá voru þau dóttir mín hefur verið 12 og sonur minn þá 16 hann var á fyrsta ári framhaldsskóla sko og lendir þarna þau bæði bara úti í bústað alveg einangruð og svo snjóaði og við festumst inn í bústaðnum og þetta var alveg þvílíkt ástand sko og voru með einn bíl og maður minn þurfti að keyra í vinnuna en ég var satt föst og þannig að þetta var mjög erfitt tímabil. Ég ræði það svolítið í bókinni hvernig það er, mm-hmm. hvernig þetta við upplöðum þetta það.
1: Þetta er kannski svona partur af sögu ykkar grindvíkingar mm-hmm. sem að yfirgefi bæinn sem að við heyrum yfirlega ekki.
24: Nei, og við vorum heppin að hafa bústæðin að því sko mikið af fólki var náttúrulega bjópar upp úr ferðatösku og var mm-hmm. eina viku hér, tvær vikur þarna. Þú veist, með alla fjölskyldun á lítilbönn, mm-hmm. alltaf að fara á milli, gista jafnvel saman fimm í litlu herbyggi einhvers staðar mm-hmm. til að redda sér yfir nóttina, sko.
0: En sko, þegar þú ert að skrifa þetta handrit að þessari bók sem er núna komin á Storytel, mm-hmm. Varstu búin að gleyma alls konar hlutum eða hvernig var það fyrir
24: sem að fara? Sem betur fyrir hafði ég punktað eitthvað niður á hverjum degi þarna þegar þetta var að gerast, af því að þetta var náttúrulega svo mikil hvirvilvindur, bara maður höfuð út allt og í þoku. Og sem betur fyrir gati þá farið tilbaka og séð, já, við vorum að gera þetta, mm-hmm. já, þarna vorum við, já, vorum að hugsa þetta. Þannig ég sem betur fyrir hafði það og gat, sem sagt, í rauninni bara byggt svolítið utan það líka, sko.
0: En hvað finnst þið þegar þú ferði gegnum þetta svo aftur og býr til þessa bók? Hvað stendur upp úr?
24: Ég veit ekki alveg. Ég er mjög þakklátt fyrir þetta tækifæri að hafa eitthvað með einn þurft að setja mig í þessar stellingar að skoða þetta allt saman aftur og geta gert þetta upp og heimsækja þessi litlu atriði sem að skiptu máli en sem að maður var ekkit endilega hugsa og maður búin að gleyma og gera þau öll upp aftur. Þú veist, ég er mjög þakklátt fyrir það tækifæri. Mm-hmm. Það var eiginlega það sem hefur staðið upp úr því að skrifa þessa bók. Bara að heimsækja þetta allt aftur, aðeins með öðru hugafæri, nú eru liðin okkur ár síðan, ég aðeins svona farin að jafna mig eftir þetta og geta svona hort tilbaka og með aðeins öðrum augum.
1: Hvernig hefur gengið því að fjölskyldunum jafna sig eftir þetta alls?
24: Misjaft. Það hefur, sko, maður minn hélt áfram sömu vinnu og vinnur hérna í hafna fyrir þau og keirir það bara milli og náttúrulega lengri keisla yfir heiðina. En þetta hefur gengið upp og niður hjá okkur, þetta er alltaf rosaleg brekka að, þú veist, byrja í nýri vinnu, verið nýju samfélagi, við búum á Selfossi, við höfum engin tengsl á Selfoss, þekktum engan, þannig við erum bara svona að koma inn í samfélagi að reyna að búa okkur til einhverja tengingar, þannig þetta hefur verið pínu brekka.
1: En, skal trúna því?
24: Já, en hérna alltaf gerast, já, alltaf réttir leið.
1: En eins og Lilla sagði, bókin komin inn á Storytel, held ég að það sé rétt og hún heitir Neyðar ástand, dagbók móður úr Grindavík.
0: Og Anita Brím les, það var eitt hlustandi sem vildi fá að vita hver les. Kardas Ninja Viðarstóttir, til hamingju með þessa bók og gangið vel.
24: Takk að fyrir.
3: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevennir.
4: Boplan árakstravarnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is. Hátíðarhumar. Humarsalan.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Öryggisvörur. Vatnsvirkin vinnuföt skemmu við í 48.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi

0: Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
2: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
10: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Forsvarsmenn VFR funda í dag með samtökum atvinnulífsins þar sem framtíð langtíma kjarasamninga sem undirritaðir voru 2024 ræðst. Stjórn félagsins og samninga nefnd Elli VAF hafa fengið óskorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum. Frestur til að segja upp samningunum rennur út síðdegis á fimmtudag og kalla félögin eftir því að samtök atvinnulífsins sýni viðleitni til þess að mæta stöðu launafólks vegna forsendu brests kjarasamningana. Í gær sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VFR að henni þættu meiri líkur en minni á að kjarasamningum yrði sagt upp og hefjast þá viðræður á nýju. Dróna árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafi úti fyrir strönd Búlgaríu í morgun. Annað skipið sökk og er skipverjana saknað. Búið að bjarga áhöfn hins skipsins. Forsætisráðherra Búlgaríu hefur boðað til neyðarfundar hjá ríkisstjórninni en samkvæmt umfjöllun erlendra miðla var árásin gerð innan efnahagslögsögu Búlgaríu. Í gær sökk tyrknest flutningaskip í lögsögu Rúmeníu eftir dróna árás sem rússar eru sagðir bera ábyrgð á. Tveir fórust í þeirri árás. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom til landsins í gær. Mikill viðbúnaður var við komuna og var götum lokað á meðan ekki var með ráðherran á hótel sitt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og Billy Long, sendiherra Bandaríkjanna, tóku á móti Rubio á Keflavíkurflugvelli í gær. Hann fundar með Þorgerði og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í Höfða síðar í dag. Þar ræða ráðherrarnir þrír samstarfi í varnarmálum, tvíhliða samskipti ríkjanna, öryggi á norðurslóðum og viðskipti ríkjanna. Fjallaverður fundin á öllum okkar miðlum í dag en Smári Jökull Jónsson fréttamaður mun fylgja Rubio eftir og ræða við hann á blaðamannafundi síðar í dag. 15 ára drengur misti höndina þegar hann mótmælti fyrir utan framhaldsskóla í Frakklandi en halda mótmæli áfram og fer umfang viðbragða lögreglu vaxandi. Mótmælin hófust í lok september en á síðustu vikum hafa þau snúist út í óeirðir. Nemendur tóku að mótmæla vegna lélegra námskilyrða, svo sem undirmönnunar kennara, yfirfyllra kennslustofa og skólabygginga í niðurníslu. Hundruðum skóla var lokað á mánudag og stóð kennsla yfir í fjarkennslu vegna mótmælana. Gert er ráð fyrir því að þúsundir muni taka þátt í mótmælunum í dag. Pilturinn sem misti hendina var að mótmæla í bænum Lan sem í norðurhluta Frakklands. Á milli 150 og 200 mótmælendur hófu að kasta hlutum í lögregluna þegar óerða lögreglans kast í leikinn. Yfir 5000 manns, flestir unglingar, hafa verið handteknir í mótmælunum viðsvegarum Frakkland. Quebec búa flokkurinn vann fylkiskosningarnar í Quebec fylki í Kanada í gær. Flokkurinn vill að fylki lýsi yfir sjálfstæði frá Kanada og hefur leiðtogi flokksins sem verður jafnframt að öllum líkindum næsti fylkistjóri Quebec lofað atkvæðagreiðslu málið á næstunni. Íbúar hafa tvisvar áður greitt atkvæði sjálfstæði en hugmyndin var felld í bæði skiptin árið 1980 og 1995. Í grein breska ríkis útvarpsins segir að einungis 30% íbúa vilji sjálfstæði, svo það sé ólíklegt að það verði samþykkt. Sigur Quebec-búa flokksins sýni hins vegar að Mark Carney forsætisráðherra þurfi að leita leiða til að leysa þau vandamál sem íbúar svæðisins telja sig glíma við. Kjósendur Quebec-búa flokksins eru flestir á móti fjölda innflytjenda á svæðinu og því að Kanada sé undir bresku krúnunni. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum líkamsárás í miðbæ Reykjavíkur í gærið að í nótt og var einn handtekinn. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar þar sem farið er yfir verkefnin á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær og til 5 í nótt. Þar segir að brotaþóli hafi verið með minniháttar áverka eftir árásina. Einnig var tilkynntum líkamsárás í Kópavogi þar sem brotaþóli var sömuleiðis með minniháttar áverka. Í Hafnarfirði barst lögreglunni tilkynningum umferðarslys eftir að bíl var ekið undir brú. Bíllinn reyndist of hár og rakst undir brúna. Engin meiðsli voru á fólki og var málið afgreitt á vettvangi. Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu mætir Eistu í þjóðadeildinni í dag. Leikurinn hefst klukkan korter í sjö og verður í beinni útsendingu á sín sport. Liðin mættust fyrir 10 dögum á Laugardalsvelli og endurleikar 1-1. Íslenska liðið hefur síðan þá unnið bæði Luxemborg og Búlgaríu og er spáð sigri í kvöld. Liðin hafa mæst 5 sinnum á síðustu 12 árum og gert 4 sinnum jafntefli en Ísland hefur unnið 1 leik. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Mexíkóst í kvöld.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 5 minútur gengin í 9, það þriðjudagur. Það 7. október og við hér í bítinu til 10, þar Ómar heimur
1: að
0: Lilju.
1: Já, og satt best að segja, ýmislegt eftir hér, fram að 10. Hérna eftir þá ætlum við að ræna aðeins bensínið og dísel, hækkunina, hækka mikið en núna undaförnum.
0: Já, maður skilur nú bara ekki almennilega hvað þetta endar. Runar Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, með puttan á dælunni.
1: Já, svo rættum við heimildarmynd við hann Ingimar Eydal í gær, sem að Ingimar Eydal allar að gera Ingimar Eydal afa sinn.
0: Þið finnst þetta svo skemmtilega.
1: Mér finnst þetta rosa gaman. Og að því að maður hélt nú mikið upp á Ingimar Eydal og hans hljónsveit þegar maður var svona yngri, maður man vel eftir þessa hljónsveit, þú var skemmtileg og ég held að séu margir með góðar minningar af henni. Hvað vitum við þú kannski, já, vel yngri kynslóðin Ingimar Eydal, hann Jónatan Garðarsson, ætlar að fræða okkur Ingimar Eydal hérna eftir? Hvað ég búin að segja Ingimar Eydal oft?
0: Ég veit ekki, mjög oft. Svora, geimur fréttir með Gunnar Dan, það svona ýmislegt að frétta úr geimur heimum.
1: Sko, mér þetta bara frábær fréttastofa, geimur fréttir.
0: mjög stöðu bara til fyrirmyndar í rauninni sko. En nú ætlum við svo að fara yfir í annað sko, við ætlum að opna fyrir síman
1: hérna
0: á eftir 567.11 og við ætlum að óskana eftir húsráðum við kvefpestum og flensu.
1: Já, af því að við rákumst á viðtal eða grein í gær á Vísi þar sem að segir í fyrirsögninni fólk láti reyna á húsráðin áður en að það leiti á yfirfulla læknavaktina.
0: Einmitt. Hún sest hérna hjá okkur Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Velkomin Ragnheiður.
2: Já, takk fyrir
1: það. Þetta nú tíminn, er það ekki, þar sem fólk fer svona kannski meira að leita af heilsugæslu með alls konar svona kvilla eða hvað?
2: Jú, rétt er það. Haustið er komið með þessum svona fylgikvillum sínum. Já. Það eru pestefnar sem að koma fylgja.
0: Í þessar grein sem byrtist á Vísi í gær, sko, þá kemur nú fram að alltaf 500 manns á dag leiti á læknavaktina eða hafa gert undanfarna 23 vikur. Það er ekki smá fjöldi.
2: Já, já.
0: Er þetta annað öllu þessu fólki?
2: Valla. Valla, það er gífilega mikið leitað, það er bæði í síma, það er bæði upplýsingamiðstöðin hjá okkur, 1700 síminn, það er gífilegt álag þar, það er allar heilsugæslustöðar bara í öllu landinu mikið leitað til og svo er það læknavaktin og allar svona bráða, sem sagt, allstæða bráðavaktir á öllu landinu og bráðamótukan hér og læknavaktin hér, þannig að þetta er svona allar gáttir eru svona verið að reyna að leita til.
1: Og hvað er þá vandamáli, sko, vegna þess að það eins og ég segi, þetta er tíminn og fólk byrja að kvefast fær í hálsin kannski. Já. Og alltaf, er þetta svona kannski oftast óþarfi eða hvað?
2: Það sem mikið verið núna er bara þrálátur hósti og kvef og svona hálsbólga sem eru svona þessi típisku veiru einkenni sem er lítið við að gera annað en að leifa líkamannum að vinna á þessu.
1: Sem getur tekið mest langan tíma.
2: Já, og oftu, og þetta er svolítið langvinn, þessi einkenni sem að virðist vera svona í gangi núna, að þetta getur verið langvinnur hósti, þannig að það þarf að taka tíma í þetta. Sýna sig mildi og hérna, það, maður þarf að sleppa ræktinni og jafnvel taka sig frí í vinnunni og maður þarf líka að sýna vinnufélögu mildi að vera ekki að hérna, koma í vinnu og smita hina og maður þarf sérstaklega að vera svona gætin fyrstu dagana þegar maður er með fyrstu einkennja, þá er maður kannski að smita mest.
1: En hvað hérna, með grímunót, kom að sér þetta til með þessu í Asjulöndur og með þess að fólk nota grímur vegna þess að það er að byrja veikjast, mættu við taka upp hennar síðu?
2: Já, það mætti gjarnan og bara handþvotturinn og spritun og allir þessi síðir sem við erum með löngu búin að gleyma eftir COVID sem að við vorum mjög duglega í COVID.
0: Já, við vorum líka nefnilega mjög duglega að slappa af í COVID. Og síðan okkur myndi
2: vinna heima
0: rosalega við snögg að fara aftur í sama fara.
2: Já, og akkurat þetta vinna heima, ég alveg mæli með því þegar að fólk er að, hérna, að vera ekki að smita alla til að svona gæta þessum smitvörnum það borgar sig og svo er það litlu börnin líka, við þurfum að sína þeim líka mildi og svona hlúa þeim þau verða veik líka.
1: Eru við eitthvað sko hérna verri með þetta, við getum orðað svo að sækja svona frjálslega í læknavaktina heldur en kannski í nágrannalöndin okkar? Veistu það?
2: Við erum svolítið óþolinmóð þjóð, held ég. Svona dugnaðar forkar að eðlisfari og svona pirrar okkur þegar við erum svona slegin yður að það svona það á ekki vel við okkur, held ég.
1: Við viljum fá það að laga líka bara strax.
2: Já, og við viljum fá eitthvað svona quick fix.
0: Já.
2: Og það, svo þegar það er ekki búið því að það svona, er svona freka pyrruð.
0: Ég meina það er ekkit engin lif á læknavaktinu sem geta eitthvað losað okkur við kveðpestina.
2: Nei.
1: En eins og Lilja sagði hann, þá ætlum við opnað fyrir síman hérna, fyrir húsraðan, vegna sem það talaðum í greininni að við ættum kannski að reyna húsraðan að við sækjum á læknavaktina. Ert þú með eitthvað húsráð?
2: Kannski ekki ykkur húsráð, en það sem að við ráðleggjum náttúrulega almennt er sko, náttúrulega þessi bara að hérna leifa líkamanum að vinna á þessu og þá er náttúrulega hvíldin að það er að sofa vel og næra sig vel, en það er fyrst og fremst kannski ekki næringi heldur sko að drekka vel og fá í sig svona sykur og salt, svona einhvers konar þannig vökva.
0: Ekki bara vatn sem sagt?
2: Nei, fá svona svolítið sykur og salt.
1: Hvar fram að sykur og salt að andri?
2: Það er svona íþróttadrykki til
1: dæmis. Geitoreit og svona?
2: Geitoreit, já, til dæmis, okay. Mjög gott. Og svo er náttúrulega verkjalyfin hérna, sem eru mjög góð, bara eins og
1: bara Panodil
2: og Parataps og þessi svona mildu verkjalyf, taka þau bara reglulega, þá getur mann að haldi sér nokkuð góðum.
1: Ok, þú svona segja það ég, fyrir ekki að ég verð nú fyrir að finna til svona einhver einkenn að hósta og svona og er svolítið pyrrarás og búin að vera svona í 2-3 daga og ég nenni ekki að vera svona. Á ég þá bara að leggjast niður í svona einn eða tvo daga og taka verkjalyf og drekka Gatorade og sjá svo hvernig ég verð?
2: Þú þarft náttúrulega svolítið, fer eftir í hversu veikur þú ert, ef þú ert komið með alveg hita og ert alveg þannig veikur, en ef þetta er bara svona kveðpest, þá náttúrulega heldur þú kannski áfram þínum dampi, skilur þú.
1: En er þið slappur og svona?
2: Já, komið með hita og hústa og nýði og svona, þá þarfti, já, þá er það.
0: Og það maður pyrra sig ofta að því bara, getur ekki bara orðið almennilega veik, þá getur ég verið heima. En maður á að vera heima þegar maður svona hálfveikur.
2: Það er alltaf matsatrið og hvað þú getur gert jafnvel heima, eins og ég segi, heimavinnan er líka góð, eða þú átt möguleika á því að einhvern veginn að geta sami við vinnuveitenda að taka einhver verkefni heim, þá er það.
0: Þú myndist á Panodil, sko, mín upplifun, og þetta er bara mín upplifun, er svo að ef ég drekk Panodilið og heitu vatni, að þá sé það miklu, virki miklu betur.
2: Já.
0: Er það rugglið að...
2: Nei, það er allavega, ég veit ekki hvort það sé ykkur rannsóknir á bakvið það, en það er allavega tilfinning hjá mjög mörgum að hérna, það virki vel.
1: Er það ekki nóg, eða tilfinning?
2: Svona Panodil hot, jú, akkurat.
1: Þannig þú kaupir það í duft formið.
2: Já, þetta er svona, heiti Panodil hot.
0: Já,
1: mjög margir.
0: Svona,
1: í soðið vatna.
0: Lítil bref bara, já, síðu vatna og settur það í. En mér finnst að þannig virka margvalt betur en að taka
2: töflu. Og þá færi líka svona heita vökvann og nýja hálsinn. Og...
1: En það ekki hraðar upptaka líka, hans líka bara, þessu, frekar heldur í töflu formið.
2: Akkurat.
0: Og gott bragð og svona.
1: Já, ok. Já, þannig að fólki leggir svona, jafnvel þó að sé komið hita, ekki strax æða á læknavaktina.
2: Nei, og líka bara tíminn, sko, að hérna, þetta getur tekið, þú getur verið með hósta í, sko, viku, tíu, viku, eina, tvær, upp í þrjár vikur, skilur, og þú ert bara að losa þig við þessa drullu sem er og niður,
0: sko. Ok, þá, ég verð að fá að spyrja líka einu, var þetta hálsbrjósingur? Að fer einhvern veginn tvennum sögum að því hvort að það virki í raun og veru við særendum í hálsi?
2: Já.
0: Er ég að koma þar í bobba með
2: að pínu?
1: Er það ekki bara misjátt?
2: Það er mjög misjátt, sko. Það er svona deyfir svolítið, sko. Getur verið virkað svona deyfandi innan helst.
1: Hvað heitir íslenska spreyið hérna?
0: Já, það er náttúrulega algjör snill.
1: Og hvað heitir? Ég er búin að gleyma hvað heitir.
0: Ég líka. Sem að maður spreyir upp í stið að maður fyrir, finna fyrir enginum og það sóttur eins og svona...
2: Já, ég veit ekki nákvæmlega hvað það er. En svo eru apotekin, þau eru líka algjör snillingar í svona alls konar hérna vöru úrvali fyrir, fyrir fólk. Þannig að það er líka gott að koma við í apoteki og svona að tjekka hvað er til.
0: Já, norski brjóstrópar, seljast þeir eins og heita lömmur ennþá?
2: Já, það er spurning, ég gæti alveg trúa því, sko.
0: Það er alls konar ráð sem fólk er með og fólk er svolítið vanafast líka í flensu ráðum.
2: Já, já, einmitt, já. Það er alveg.
1: Ég var reyna að finna þetta hálsbreið þegar þess að það virka vel.
0: Rosalega vel.
1: Það er bara að reyna að finna út úr því, hérna við ætlum að taka símán eftir, þannig að það var allir að koma með.
0: Ok, ok, við tökum símán hérna eftir stuttlega, óskum eftir húsraðanum ykkar við kvefpestum. En hverðin því Bili, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Takk hérlega fyrir spjallið.
2: Já, bara minnst.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Ég hef starfað í bæði enga og opinbergeirunum og hef séð hversu fjölbreytt starf viðskipta og hagfræðingar eru að sinna og það hefur bara marg sanna sig hvað KFH er öflugt kjara og hagsmunafélag alveg sama á hvað markaði við erum að starfa.
3: KVFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. kjarafélag.is.
5: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
3: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Tapasparinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
11: Rennurhreinsun. Glersýn.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
14: Vissir þú að 2000
13: íslendingar...
14: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhreinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
17: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán. Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
18: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
19: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
20: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
22: Þetta er bylgjan.
0: Jæja, þá ætlum við opna fyrir síman, 567-1111, auðlýst eftir húsráðum við kvefi og flensu og svona.
1: Já.
0: Að mikil trú á húsráðum á mínu æsku heimili.
1: Já, það hefur nú fyllt íslensku þjóðinu.
0: Er það ekki?
1: Jó,
0: en heilbrigðisstarfsfólk er ekki droslega hrifið að því oft á tíðum.
1: Nei.
0: Það er að tala þessu húsráð.
1: Nei, nei.
0: Eins og að setja kartöflu og eirað og lauk á...
1: Eða sítrónusneið í sokkinn.
0: Já, eða það.
1: Ég hef aldrei hýrt að reyndar.
0: Nei, ekki heldur. Ég bara vildi ekki vera að dæma þig, sko.
1: Nei, ég segi að maður getur að byggja búið til eitthvað svona sem að
0: virka. Já, en sko, kartöflur eru mjög heilandi.
1: Já.
0: Þannig að þú setur kartöflur sár, til dæmis.
1: Ok.
0: En ef þú ert kvefaður að opna lauk og setja hann á bara náttborðið, það gerir kraftaverk, sko. Og laukunum verður bara svona brúnn og ógislegur, svartur, dregur í sig ógiði. En það er komið hérna hlustandi á línuna, spurning hvort hann sé með húsráð fyrir okkur. Bylgjan, góðan dag.
23: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hvað heitir maðurinn?
23: Viðar heiti ég.
1: Já, sætti það minn.
0: Blessa.
1: Ég
23: er svo aldeilis stein hissa.
0: Nú, hvað þú með það?
23: Þið er að hvetja til að taka lið. Panótil, aumíkja gangurinn alveg að verða, sko, þið er eins og svona hryðjverkafólk á gáleysi.
0: Herbyrdi, ég var að tala kartöflur og lauk líka, sko.
23: Ha. Já, ég var að tala þetta ráðin við því að þegar fólk fær smá hósta.
0: Já, ertu með ráð?
23: Ég er með ráðin að gera akkurat þetta ekki, að vera að taka alltaf líf.
0: Hvað gerir þú?
23: Þeir að kenna þjóðin alltaf að vera að taka líf.
1: Nei.
23: Þeir að kenna fólki að vera sko smá hósti, ó, guðmi góður, ég er það svo slemt. Herðu, sykur og salt.
0: Sykur og salt, já.
23: Ég er nú verið í þessum heilsurækt að bransa.
1: Já.
23: Þetta er ekkert sem að líka með þarf.
1: Nei.
23: Þetta er bara þvæla.
1: Það er hann bara vatn.
23: Þeir að kenna þvælu.
1: Já, mér heyrist á þér við að þú sért eitthvað slappur sko, en eins og sért með
23: þessu. Nei, ég er ekki slappur, ég er bara alveg.
1: Nýst þú svolítið rámur?
23: Já, ég þarf ekki að taka þeim lifsa.
0: Nei.
1: Kannski þarft að gera það ef þú ert svona rámur.
23: Eimir, þú ert orðin svo meir, þú ert hættulega meir.
0: Vá, hættulega meir. Þetta er góð
1: tíkjöld að æfisjóla. Kannski þurfti að taka lifið því, ég veit
0: ekki. Eimir Karls, hættulega meir.
23: Harkið af ykkur, við erum ekki að þessu vælu kjaftaði alltaf.
0: En Viðar, mér langar samt svo að vita, hvað gerir þú ef þú fær flensu eða kvef?
23: Ég bara drekk vatn.
0: Já.
23: og ég fæs einstakar sinni flensu og bara lifa góðum lífstíl. Ég heyrði þetta gleymist inn í formúlinni.
0: Mm-hmm.
23: Þið þurfum að lifa alltaf góðum lífstíl.
0: Það er góður
23: flottur sko. Já. Drekka brennin, ekki vera að geta gjör unnin matvæði.
1: Nei, svo sammála því. En maður getur nú engast því að fengi flensu þó þú sért að lifir góðum lífstíl.
23: Já, rétt, en þið er að íta undir bara aumingja gang.
1: Með því að fá sér eina panodíl. Æ, ég ert ekki aðeins og vöðka kendur
23: núna. Ó, fyrir ég heimir, þú
0: ættulega meir.
1: Já, já, já. En því ég heldur bara saknir mín við að mér það svo langt sem við hirti þess.
0: Gaman að heyrið við þar.
1: Já, en farið það með þig.
0: Við erum að setja kartöflu á viðar þess að heilan held ég Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn, elskuðu.
1: Góðan
0: dag, hvað segirðu það?
2: Ég segi gott, það nú ekkit það með, ég bara maður semur úr því smá kvef og svona það Já. Er ekkit þessi
1: Já.
0: Þú ert ekki menn eitt svona sérstat hús og annað en bara svefn?
2: Það bara fá ekki kvef
1: Nei, það bara svo
0: frábært hús
1: Getur þú bara ákveðið það?
2: Ég fæ ekki oft hver Herðu, það eitt sem ég alveg vita þetta er ekki lagi
1: Hvað nú?
0: Ó, byrja með Hvað er með
2: það? Æ, þetta Guðmundar yngamál Þetta er náttúrulega svo mikill óheðarleiki og aumingja gangur í þessu kerfið þarna og alþingi Ég alveg sammálað þeim hann að honum hérna Það gamla þingmannum okkar og lögfræðingum honum Brynjari.
0: Níens, já.
2: Já, og þessari konu sem var þarna með honum í þettunum hjá honum Stefáni.
1: Já.
2: Ákveðu getur fólk ekki verið heðalegt og satt bara satt og rétt frá. Það svo lígin þarna upp af hverju vöðrum þarna.
1: Já, það fullir það nú bara reynlega þar sé að segja satt og rétt frá.
2: Já, það fullir það, en það fullir það ekki að það sé að ljúga, nei.
0: Það einhver sem ekki að segja allan sannleika, við vitum ekki nákvæmlega hver það er.
2: Nei, það liggur alveg ljóst til því.
1: Já.
2: Það einhver af valkyrjunum sem ekki að segja satt.
0: Mm-hmm.
2: Og Frostadóttir, hún sagði nú bara þarna í einhverju viðtalinu að hann svona óbeint hefði hann verið búin að taka máli til umræðu sko
0: hún
2: sagði það
0: Já, við kannski ræðum þetta betur síðar
1: Já, jú, við höfum það gott en við höfum það gott en við höfum það ræða húsráðin hann er að

0: þetta hvert skipti sem kemur grænt hór eða eitthvað þá bara að fá okkur góðan sjúss á þessu og allir eru hressir og kátir
1: Hvað geymist þetta lengi? Þú setur lauk og hunang og mögulega hvítlauk í krukku 24 tíma inn í ískap þá?
0: Nei, sem sagt já, veist, eftir á þú leifur svo verið í skáp í 24 tíma bara með kastar og hunang í sér alveg yfir lauknum og hvítlauknum og sem getur sigtað það bara úr, sem sagt eftir 24 tíma og þá verður þetta svona Já, bara svona svo síróp og síðan geim ég þetta inn í ískáp og þetta getur gemst í þrjár vikur.
1: Ó, þetta
2: skemmt. Þú sagði svo takið ykkur sjúsa þessu?
0: Já, ég tek góðan sopa af þessu og ég gef honum góða matskeið.
2: Ekki, getur þetta verið gott, er það?
1: Jó, að segja þetta, það verið bara svo hérna.
2: Ég trúið ekki.
1: Ég ætla að prófa þetta.
0: Ég nota svona sem svona salladressingu, sko. En ég nota þetta.
2: Ok.
0: Og sem hérna lauk í sokkana
1: já, ná, já, það laukurinn algjör töfra efni sko.
2: Já. Já. Ég var með sítrunsk
1: já, það ekki alveg jafn gott sko. En þú væntar að lokar krukkunni þetta 24 tíma innskápnum
0: já, jú, þannig að þetta sé alveg lokað og hérna, þú sérð alveg munin að það var þetta búin að draga sko, allan vökun úr lauknum í hunangin
1: þetta sniður
0: og þú sérð alveg
2: Það, já, ok, þetta áhugavert til að sjá hvað, hvort það einhverju fleiri hafi
1: húsin,
2: ég get sagt þér að það stopp ekki, stoppar ekki
1: síminn Ég veit, það aftur auðglándi, takk Kristín, ég ætla að prófa þetta
0: Ég myndi gera það
2: Já, frábært
1: Fáum næsta Hver hér, Bylgjan, góðan dag
3: Góðan dag
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Gilveit ég
2: Gilveit, já, hvað segir þú, ert þú með húsráð fyrir okkur eitthvað?
3: Ég haf nú góðum aðeins ég kendi meira ekki til hann ef maður verið að fá svona kvef og eitthvað vippa það var nú bara gott viskiglað sem að myndi berga því
1: Jú, emmitt, það eru einhverjum sem trúið því
3: Já, þannig að ég spurði nú eitthvað annar út í þetta og hann vildi nú svo sem ekki garantera þetta myndi lækna pestina þetta sérstaklega það eru bara miklu meira gaman að eru veikur Þannig að þetta átti að vera svona vinn-vinn bara
2: Já, ok, það þarf að vera annars gott viski þá
3: Já, ég var að tala í gæðum, ekki magni
1: Já, ok Takk, Gylfi, þetta bara gott úr svo
2: Smellið sínum viski
1: Bara
2: einu stöpi
1: Já, bara einu stöpi Alltaf svolítið hrættum að áfengi sko Lætum mann halda maður sér í lagi En svo emma það ekki Bylgjan, góðan dag
4: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Emil heitir Andersen
1: Blessaður
4: Í gamla dag þegar að maður var kvefaður og eitthvað slæmur í hásinum á fekk maður hunangsvatn sögð amma blóðberg í vatni og bætti við hunangi það var rosalega gott
2: það virkaði?
4: Já
2: okay.
1: Blóðberg
4: og í seinni tíð þá var bætt var farið að bæta við ingifer
1: já
4: Það hefur reynst mjög vel Svo bara volga mjólk með hunangi Það hefur vel volga mjólk með hunangi
2: Volga mjólk með hunangi
1: Það ljóma þetta æðislega
4: Það er maður gefið það nær litlum börnum
1: Já, einmitt, sætt og gott
4: Já, koma einhver von í þig
1: Einmitt, nákvæmlega koma einhver næring ofan
4: í þig En þetta með blóðbergið og sjóða blóðberg ég hef nú gert að ég láta að malla í svona tíu mínútur og síða það og bætt við hunangi og ég er ekkit búinlega hrifin að engifer en það engifer er vist að ég er gott með
1: Já,
4: þetta er svona það helsta sem að
2: Takk fyrir þetta,
1: við prófum þetta
2: Já, takk ég lega Emil
1: Ef að segja þetta gott í byli
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan trafíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan smart
6: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is
1: Festool Gifsög og Ríksúa í sól Ármúla.
2: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
3: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. Bila.
7: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 dættur heimilsögnu þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
8: Refrastrátt í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
10: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
11: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
12: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
13: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin á elko.is. Elko.
14: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
15: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
16: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það er svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum, komi ekkert annað til.
19: Það sem kemur beint úr fjárlögunum er í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það er verið að rýra barnabætur. Það eru 60.000.
17: Reykjavík síðdegis.
0: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
3: Er ég að fara að lesa umferða akkur núna?
8: Það bara akkur tannig.
3: Já, yeah, ok, aðeins og undan áallum kannski. Sko, það er svo sem ekkert sérstætt í gangi, nema náttúrulega að Marco Rubio er í þessum tölu orðum á leiðin í höfða þannig að það máli búast við töfum í kringum höfða þar bæði í Sæbrut og í Borgatúna eða það enga götulokkan en eitt slíkt en þið sem eru á ferðinni á þessum slóðum þurfa að vera með þetta og þetta náttúrulega veldur svona á hvernig keðiverkun á höfðborgarsvæðinu og umferðin gengur svona svolítið hægt og svo sé ég hérna á Austurlandi að það er þessi hálka á fjallvegum, svo aðal á Austurlandi líka eitthvað á Norðurlandi, þannig að kynnið ykkur nú bara aðstæður ef þið eru á ferðinni, farinu umferð.is er hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem er 1777
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Aðeins að verðinu það suðaustlægða breytilega átt í dag, 3-10 metrar á sekundu, því það bjartinn stökk og skúrir suðaustan til og einnig við vestur ströndina í kvöld, hiti 2-8 stig yfir daginn, þannig að þetta bara allt í besta.
12: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíð okkar er heitirpottar.is
2: Bylgjan í 40 ár
3: Já, það er við enda að tala umferð að fara svo bara beint í bensín og dísal
8: Já
3: Því vorum að gera ágæti skili kvöldutum ríkissjóhansins í gær að sko til dæmis dísal lítrin, hann er orðin dýrari núna en hann var um áramótin eða rétt fyrir áramót þegar kílómetragjaldi voru
5: fyrir kílómetragjaldi
3: þetta er alveg magnað
5: hvað er hann 300 kall núna og svo kemur kílómetragjaldi ofan á það
3: þetta
5: er alveg rosalegt
3: okkur líst ekki alveg blikuna og hvert þetta er að stefna hann Runnur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIBS sérstjórna, velkomin
10: já, takk
5: sem sagt, olíuhækkun út í heimi og getum við þá eitthvað sagt til þessu er þetta ekki bara óhefni
10: olíuhækkun út í heimi, vissulega, það er bara eitthvað sem við stjórnum ekki það sem við stjórnum hér er auðvitað skattarnir sem er lagður á eldsneytið sáum við það var þarna lækkun tímabundið erum enn ríkisstjórnin á hvað að lækka virðisauka skatt á eldsneyti er í 11% en það sé að mánaðamótin ágúst-september þá var það tekið út þannig að frá 1. september hefur verið fullur virðisauka skattur á eldsneytinu við séum miklar hækkanir síðan við erum að tala bensínið er búið að hækka með 52 krónur á lítra frá lokum september og með verði í dag síðan hefur þetta sko ástandi nýri hormósundi hefur ekkit batnað þannig að vísu virðist nú vera meira streyma olíu en það, því breytum við ekki hitt sem við breytum er síðan álagning olíufélagana og nú eru olíufélagin þetta hluti af stórum keðjum sem að hafa verið meðan að lækka einhverjar matvörur og segja það til þess að mæta væntingu samfélagsins sem að reyna að hafa hömlur á verðbólgunni en því miður þá hefur ekki svo sama stað að vera uppbyggja hvert eldsneytinu eins og menn hafi sagt lægi þegar að heimsmarkaðan hækkar að bæta við einhverju aukalega
3: Við erum það að segja álagningin sé að hækka
10: Hún er hækka líka, já
5: Ef við erum að borga 252 grunum fyrir bensinlítran Hvað er olíufélag að taka mikið af því til sín?
10: Þetta er svona einhver stær í kringum 50-60 krónur Við sjáum nýlega bara, það var núna fréttir gær af minnsta olíufélaginu sem að selurinni nánast bara bensín og dísilolíu, engar aðrar vörur. Er reynda nýbúin að opna auka afur sem að á að selja raforku, en það er undir öðru annari kennitölu með hagnaður hjá fyrirtækinu og það byggir ekki á öðru en aukinn álagningu.
5: Hver var sá hagnað, manstu það?
10: Ég held að verið að tefla 800 miljónir.
3: En býtum við frá því í september og þangu til núna, hefur álagningin breyst eitthvað eftir?
10: Já, eins og hafi það verið viðkennast að þegar að stjórnvöld settu virðisaukaskattin niður, þá jafnframt var samþykkt í þeim lögum sem fylgdu með að samkeppniseftirlitið fengi auknar heimildir til eftirlits.
5: Nýmitt.
10: Og það hefur verið ykkur rannsóknin gangi og það er eins og það hefur orðið ykkur svona aðeins smá aðhald varandi álagninguna tímabundið. Við erum að sjá það hér sko, við vitum að fjarlæðin er eins og hún er og við erum með dreifðan markað en við erum líka að sjá það að það muna 30 krónu þar sem bensínlítrin er dýrastur og það sem hann er ódýrastur.
5: Þannig að það er alveg svigrúm.
10: Já, sko, þá erum við að tala hérna á höfuðborgarsvæðinu.
5: Ég segi það.
10: Costco er áberandi ódýrast.
5: En þú segir 252 krónur kostar bensínlítur núna og þú segir þetta séu 50-60 krónur álagning per lítra hjá olíufélaginu. Hvað finnst þér að hvað væri eldan væri? Hvað ættu að taka mikið af þessum 252?
10: Sko, við erum að sjá það að það sem bensíni er dýrast hjá enn einum, þá er lítraverið 286,40 og þá hún allra afslátt það. Það sem er ódýrast, þá er það 243,20 og við sjáum það bara þarna erum við að tala kannski þær tölur sem var nær lægi og eðlilegri.
3: Svo sem kringum 240 grunar.
10: Já, svona, ok, gefum okkur það að það geti verið dýrara einhvers staðar í hinu dreifðu byggðum en aldrei upp í 286,40.
3: En það er líka vola súrt, sko, þegar maður horf réttinari gerkvöldi að eins og dísilolían sé orðin dýrari en fyrir kílómetragjaldi.
10: Já, það er þetta þarna reyndar þetta kemur heimsmarkaður svolítið mikið og stertin og eins og ég segi, þar stýrum við ekki kursinum en hérna það er þessi viðleitni að vera aðeins að bæti álagninguna, því að hver króna í aukna álagningu, það eru kannski 350 til 400 miljónir yfir ári þannig að það er, má segja eins og kona sagði árið, það er ákveðin freistni vandi.
5: Já. En nú skulum við vona að þetta sé tímabundið ástand sem getur kannski varaði eitt eða tvö ári, ég veit að
10: já,
5: ég
10: hefði
5: þrjú eða fleiri. En væri eðlilegt að ykkar mati að ríkisstjórnin kæmi þá inn í og, þetta aftur og stígi þá kannski til lengri tíma inn í þetta með því að lækka virðisaukaskattin?
10: Já, sko, það, við vorum á því að það hefði verið jákvætt skref á sín tíma og ástæðin sem voru gefnar þá fyrir lækkunni voru hækkandi heimsmarkaðsverð og síðan voru menn að binda vonu við að það myndi ganga niður. Heimsmarkaðsverðið er hærra núna heldur en þá. Þannig að ef það var ástæða þá, þá er ástæða núna. Hitt er að hérna, við reyndar vildum kannski frekar sjá á þeim tíma að menn hefur tekið kolefnisgjaldið niður. Kolefnisgjaldið hafi verið að hækka allhressilega og hækka um cirka 80% á tveimur árum. Þannig að þar hefði verið lag til þess að breyta en við sjáum að í löndunum í kringum okkur þá hefur verið að koma með svona yngri frá stjórnvöldum, var að segja að lækka álögur til þess að hjálpa fólki. Því að þetta er ekki bara spurningin hvað kostar fyrir okkur að fara á milli staða, þetta er líka bara allt vöruverð í landinu er háð olíu, eðlilega. Þannig að þetta skila sér út í bara hilluverði í verslunum og þetta skila sér líka í auknum kostnaði við flutninga, þannig að það er til mikils að vinna að reyna að draga úr þessum kostnaði. Hitt er að við hefum viljað sem fyrr að það væri sett eins og til dæmis gert í mörgum nágrannlöndum okkar. Það er sett ákveðið þak á álagningu. Það er jafnvel í mun á mun stærri markaðsvæðum. Við vitum að við búum við fákeppni. Þá er markaðanum ekki treyst til þess að vera í eðlilegri samkeppni.
20: Af hverju erum við svona treg í þessu?
10: Ég veit ekki, það er einhver ótti og við sáum það að samtök atvinnulífsins voru alveg upp á afturlappirnar hér að vera að ræða með það. Og ég veit ekki hérna, akkur menn sjá það fyrir sér að það sé eitthvað annað ástand hér en til þessi Belgju, Þýskalandi.
20: Það virðist nú að vera það runa minn á ýmsum sviðum.
10: Já, reyndar.
20: en hérna, má þá bara ekki reyna að höfða til þess að nú eru lausir samningar að þessi fyrirtæki komi nú og lækki nú kannski aðlokningur og lítra 10 krónur og líka stjórnvöld stíinni með aðeins.
10: Jú, það væri bara mjög æskilegt.
20: Það er ekki bara.
10: Jú, og það væri líka gott innlegin í þess að umræðu um hérna lausir samninga og svo hitt að hérna, þessi fyrirtæki hafa komið fram bara undir öðrum deildum. Og sagt við erum að gera þetta því að við viljum gera samfélaginu gott.
20: Já,
10: og nú geta menn virkilega breytt við framsinn betur.
3: Já, þetta er bara ágætis ákall til þessara félaga. Runnur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Takk hérlega fyrir spjallið.
10: Sömuleiðis, takk.

0: Já, já, nú far heimi, það er ekki fætt sem segja Ingimar Eydal, nokkuð sem við bótt.
1: Já, já.
0: Við rættum Ingimar Eydal hér já. Í gær, því að barnabarnið hans, mm-hmm. hann Ingimar Eydal,
1: mm-hmm.
0: er með heimildar þátt, mögulega þætti um afasinn í byggjar og við okkvast náttúrulega bara stórt niður þetta fræða land og þjóð um Ingimar Eydal.
1: Já, já.
0: Mögulega þá sem yngri eru sem að kannast ekki til þetta nátt.
1: Já og bara rifja upp fyrir okkur hinn sem að ólumst upp með þessa skemmtilega hljónsett.
0: Einmitt, við erum komin með bara ef ekki segja hann sé mest í tónlistar sérfræðingur landsins.
1: Já, það sé nú ekki spurning að hann loppa þessa kistu sko, flæðir alveg sko út. Þannig velkomin Jónatan Garðarsson.
2: Já, takk fyrir.
0: Sko, við rættum Ingimar Eydal hérna aðeins í gær við barnabandið hans en eins og Heimir segir, þá langar okkur líka að rifja upp bara hver sem maður var og kannski af hverju hann varð svona rosalega vinsæll.
2: Sko, Ingimar var svona fjöl hæfur maður fjöl fræðingur eiginlega. Hann var mjög ungu þegar hann byrjaði að læra píanó 5-6 ára hjá frænku sinni föðursystir sinni sem hétt Þyri Eydal og var latur að læra nótur eins og oft er með krakka þannig að hann lét hann alltaf spila fyrir sig og svo bara hefndi hann eftir og kunnið þetta en það kom að því að hún uppgötta að það hann var ekki að lesa nóturnar heldur bara að spila upp úr sér eða það sem hann hefði
1: eftir eiranu
2: eins og var algengt og er algengt en þetta í dag Suzuki, en alltaf kennslan er byggir á því sko og hann varð aldrei svona fluglæs á nótnalestur og sá eiginlega eftir þessu en hann var alger klassiker þar að segja hann hlusta á klassik og æði klassik og Schubert og Bach og Beethoven voru hans menn og hann svona hann fyrirleitt dægur tónlist alveg til 10 ára aldurs
1: og þá froskaðist hann
2: já, þá var það Finnur bróðir hans sem var byrjað að spila á klarinett
1: já, yngri þó
2: yngri, hann var 4 árum yngri Ingimar fæddur 36 og Finnur 1940 og hann leiði hann að heyra Benny Goodman með Teddy Wilson á píanóðu. Teddy Wilson var svartur og var í hvítir í hljómsveit sem var mjög einkennlegt í Bandaríkjunum á þessum tíma, það voru tveir hvítir í stórsveitinni hjá Benny Goodman og hann var Teddy svona frábær spilari og hann fer að leggja sig eftir djastónist og verður algjör djastgeggjari og hann er ekki nema 13 ára þegar hann er búið að spila með Karli Adolfssyni harmoníkuleikari á Hótel Norðurlandi og Ingimar alltaf bara krakki þannig að hann mæti bara í gúmiskónum og, og hann er bara reikin heima og við erum að fara í almennilega skó en hann er sérst að fann að spila á böllum bara
1: svona ungur?
2: Já, hann er ekki fendur
0: wow.
2: Og svo bara er hann í skóla hljómsveitum með hinum á þessum vini sínum stopnar djasskvartett sjálfur fyrir norðan bara ungur en 58 þá er hann komið með aðra hljónsett Atlantic kvartettinn með Finni bróðu sinnum og tveimur örum, Óla Danska sem spila á drömmur og Edmund Kopi sem spila á gítar og þeir þetta skiptust á og spila á alls konar hljófari brettir hvað henda í hver skipti ráða úði Valdimarsson söngvara og það vanta söngkonu og Finnur að þá að spila fyrir sunnan, já, svo var gest svo sér unga stúlku sem að hittir Helena Eyjólfsdóttir og ræður hana í hljómsettina.
1: Já, okay.
2: Hún syngur með þeim aðna, þau eru hann í tvö ári, tvö sumur eiginlega.
1: Fyrir norðan þá?
2: Fyrir norðan.
1: Mm-hmm.
2: Koma svo suður og spila tónleikum og slá algjörlega gegn og þá fáðu plötusamning og Óðinn og Helena verða stórstjörnur og þeir bræðu náttúrulega líka.
1: Já, já. Hljómsettir var mjög áberandi.
2: Hún var mjög áberandi, já. En þarna er Ingimar búin að læra, hann er búin að fara í tónlistarskólan í Reykjavík og orðin tónmenntakennari, klára það 57, ætlar að taka landspróf, veikist og nærði ekki, byrjar síðan utanskóla í menntaskólanum Akureyri, en veikist aftur þannig að hann er ekki að sinna því, hann vildi verða verkfræðingur, hann hafði rosa áhuga á flugvélum og bílum.
0: Já,
2: og ætla að einbetta sér að því en fer aldrei þessa mentaleið er bara í hljómsveitinni og svo fer hann og stofna nýja hljómsveit 62 þá er Finnur búin að vera að spila fyrir sunnan þannig að hann Finnur er ekkert með í þessu fyrstu hljómsveit hans þau spila þarna á hóteli fyrir norðan sem opna sjallin ári setna sem er eftir og þá er hann bara ráðin tónlistastjóri sjallans og sér alla tónlist og sem það er dinner eða á böllum eða hvort það er ásatíð
0: Hvað var hann gamall þá?
2: 62, hann er þá rúmlega 25 ára eitthvað svoleiðis 24-5 og þá er hann og Ásta orðin par Þau voru bæði í stúkunni, hann var sérstætt stakur bindinsmaður, drakk ekki og reykt ekki og, og fór upp á æðsta stig í stúkunni, var æðsti templar fyrir norðan í stúkunni Brynja númer 99.
1: Nú, okay.
2: Þannig að henn er alltaf að spila og er að kenna líka, hann byrjar að kenna á Dalvík, var þar í tvö ár, síðan á Akureyri, bæði í barnaskólanum þar og síðan í Kakraskólanum og verður rosalega vinsat kennari, hann er rosalega tónlista minni, þannig að hann kann utan að sko klassíkina og djassinn og svo þegar hann í dægurmúsík kemur þá kann hann það allt saman og hann sýnir börn, hann byrjar á að sko spila kannski ykkur poplag og segir svo en þetta er úr þessu tónverki hérna eftir þennan, þetta er eldgamalt, þetta er 200 ára gamalt eða 300 ára gamalt eða hvað það er og þetta var skrökkunum alltaf mjög skemmtilegt og svo var hann algjör ljúlingur og vinsæll og kunni svona á krakkana.
1: Já, og við sérstakann talandi að við rifjum upp það,
2: það var
1: mjög sérstakann sem eftirhermurinn nýttu sér vel
2: mjög mikið og svona frasa sem var með sko, sem að menn tók upp eftir honum.
1: Já.
2: Og hann var svona hrekklaus og góðviljaður og það voru margir sem að voru með svona einhverja stríðinni gagnvart honum og hann var trúgjarn, að lét stundum plata sig, sem var kannski ekki alveg málið.
0: En svo við vorum rættuð hérna við barnabarnið hans í gær, sko, hann langar svo að fá sögur úr sjallanum og reyna að fanga sko, af hverju þessi sjallaböl, af hverju fólk kerði sko, mörg hundru kílómetrar til þess að komast að þessi böl.
2: Sko, þetta spurðist mér hratt út og Svava Gest sem var hljómsveit útgefandi Reykjavík, hann fréttir á sér hljómsveit 1965, þá er hann búin að ákveða að hætta með sína hljómsveit og eingöngu einbeita sér að útgáfunni og hann fer og hlustar á hljómsveitina og þarna eru Þorvaldur Halldórsson og Vilhjálmi Vilhjálmsson báðir í hljómsveitinni og eru báðir að syngja, Vil er endar að fara að hætta þannig haustið og hann færði á suður til þess að taka upp átta lög sem komu síðan út á tveimur fjarlægaplötum, annars er hausti 65 og eins og er í janúar 66 og þannig eru lög eins og bara hann hangi þurr, rauna saga og voru í vaglaskói og margt fleira og þetta slæðir algjörlega gegn. Og eftir það þá streymi fólk norður til þess að sjá þessa merkilegu hljómsveit og þó að villi sig eftir að þá komum bara nýjir inn í hljómsveitina, Þorvaldur vera að söngvari.
1: Vandur nú ekki smá söngvarar?
2: Nei, svo kemur Helena norður allt í 66 og gengur í sveitina, tíma er Erla Stefánsdóttir.
1: Já,
2: okay. Þannig að það er mikið í gangi, Bjarki kemur síðan, Bjarki Tryggvason sem hafði verið í Pólo, Grímur Sigurðsson sem hafði líka verið í annar hljómsveitina, hann kemur í hljómsveitina, þannig að hann er alltaf með alveg fullt af fínu söngurum og hann er alltaf á undan öllum með nýjustu lögin. Hann hlustar á Radio Luxemburg, tekur upp á með segjubastæki, tekur upp úr útarpinu og hljómsveitin æfir og þau eru konum með nýjustu lögin á undan öllum hljómsveitin saman hvort það væri Reykjavík eða annars þar landinu. Þannig að hann fylgdist vel með og svo var alltaf dinner og hann spila á piano meðan að fólk var að borða og svo ballið á eftir, þannig að hann situr við alveg allt kvöldið og alveg bara framundi það að lokað og svo bara fyrir hann daginn eftir og kennir eða hvernig sem það var.
0: Ég hef ekki meitt skilabóð hérna frá fyrirvændi nefandans fyrir norðan og sagði hann hefur verið frábær kennari.
2: Að tala allir það og Gunnar Gunnarsson, organisti og pianisti, djasspianisti, hann var nefandans og hann fetaði raun og veru fótspor Ingimas og það tala allir sem að kynntust honum vel um hann. Ég kynntust honum aðeins og það var náttúrulega gennum djassvakningu því að eftir hann slasaðist þá hætti hann að spila, hann slasa 76 í bílslysi og mjög mjögmakarindabrotnaði og var mjög illa farin og var lengi hann á sér en náði síðan að spila dinnir hérna hjá Óla Laugdal og svo þegar sjálnin opnar það kveiknaði í sjálnanum og svo opnar hann aftur árið eftir að kveiknaði í honum desember 81 og opnar aftur sumarið eftir þá er rekstur nervið og þá setur hann hljómsveitina aftur í gang bara þess að bjarga sælanum og hann var rosalega áhuga maður um eldsvoða, brunavarnir.
1: Nú?
2: Já, þetta var áhuga mál hjá honum.
1: Okay.
0: Sérstætt áhuga mál?
1: Já.
2: Og fylgdist vel með, hann var mikill áhuga maður um skipasmiðan, alltaf skipasmiðastum þetta fyrir norðan. Hann var sérstakur áhuga maður um skóta, fyrsta skótan eignast að 1955 og átti alltaf skóta, 10 skóta allavegna og allir í kringum hann átti að eiga skóta þannig að það var svona margt og svo var hann í áfengisvarnaráði náttúrulega og alls konar ráðum og nefndum og í stjórn KEA fyrir norðan mm-hmm. sérst á Akureyri framsóknarmaður mm-hmm. kom víða
3: við pólitískur þá hann? Var hann pólitískur?
2: Já, hann mjög pólitískur okay. og var mjög skoðanur af hlutunum og mikill rökræðum aður og stundum fór æmingarnar í það að rökræða hlutina ekki að æfa
3: okay.
2: þannig að þeir sem að voru að spila með hún og voru stundið svolítið reytir á því hvað þetta ræða máli mikið
3: já, já.
2: Og þetta var ekki bara að kýla á það og spila.
3: En þú kynntist honum sagður aðeins?
2: Já, sko, ég kynntist honum aðeins
3: hérna, hann kom svona fyrir sjónu eins og svona frekar léttlindur, kátur maður.
2: Mér fannst hann alltaf vera glaðlegur og jákvæður og þó hann hafi gengið gegnum alls konar erfileika þá leit hann alltaf björtum augum á lífið og við kynntist í gegnum djassvæninga því að þeir stofnuðu bræðinni fyrir norðan djasskvartett og svona djassdeild eiginlega til að vera með djasskvöld þannig að og okkar kynni voru bara rosalega fín.
3: Já. Sko orðuðu nú hljónsendin var nú svolítið áberandi sjónvarpinu
2: já komum mjög oft fram í sjónvarpi tvisar allavega áður en að sjónvarp kom norður
3: okay.
2: því að sjónvarp kom ekki norður fyrir en í desember 1968
3: nú
2: Akureyringar og norðlendingar gátu ekki séð sjónvarpið fram að því
3: Nei.
2: Og þá var þáttið sem hétt War Akureyri Congratulations var það War Akureyri Kristján frá Djúpalæk samdi þann texta mjög vinsat þáttur og þau komu mjög oft fram í sjónvarpið en svo var það þannig að hafa með hann og Ásta konuna sem voru með umboð fyrir Arnarflug fyrir norðan og þegar Guðný Sunnu kom einhvern tímann og var með skemmtun fyrir norðan að selja ferðir að þá voru Los Valde Mosa sem voru frá Mallorca með í för og þeim lesu vel á hljónsetina þeim buðu hljónsetinni út til Mallorca að spila á klubnum sínu þar Djakel Negro og þau spiluðu þar á sumurinn í mörg sumur og þar komu þessi spænsku lögin sem að urðu mjög vinsal og Ásta samdi þá texta yfirleitt í þessi lög og eitt kvöldi að þá hafði Sofía sem að var sýstir Juan Carlos sem að var síðan konungur á Spáni hún býður bróðið sinum Konstantín sem að hafði verið konungur í Gríklandi í teiti þarna í þessu klubbi og hann er lokaður og allt innsiglað og hljónsveitin yngjum að seita þess á að spila og þarna eiga þau góða stund saman og hann ræðir við þessa höfðingja en Anna María eiginkona Konstantins hún var systir Margréta Þórildar Danadrottningar þannig að þeir voru með eitt lag á dönsku Det var en bonnemann sem var bara tekisöngur og spilaði það sérstaklega fyrir þau
3: Kongafólkið
2: meðal annars
0: Verður þið meður að setja búti hér, Jónatan Garrason Takk hérlega fyrir þessa yfirferð
2: Takk fyrir mig
4: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Lagersala 66 gráð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráð norður. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúlla Tómasar. Bóplan árakstravarnir, vörn gegn tjóni. Hagfang.is
6: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
7: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
11: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
12: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
14: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
17: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur. Fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
19: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom til landsins í gær. Smári Jökull Jónsson, fréttamaður, hefur fylgt Rubio eftir í dag og á línunni. Smári, hvernig hefur þetta verið með Rubio í morgun? Hann var að funda í Höfða, ekki satt?
20: Jú, hann hitti, Þorgerður Katrín tók á mótunum í Höfða. Ég veit ekki hversu mikil fundahöld verða, hann allavega að fara að skoða sig í því sögur frá húsi, en við, svo verður haldið hérna í átt að safna húsinu í Hverfisgötu og ég bara að renna í hlað þar, ég í rútu hérna með öðrum fjölmiðlumönnum og þar mun Rubio funda með Þorgerður Katrínu og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Sá fundur ætti að hefjast kannski svona 20 minútur kortir í 10 og að honum loknum þá verður blaðamannafundur þar sem Þorgerður og Rubio situr fyrir svörum og hann verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Vísi. En þetta er bara, þetta er mikið umstang í kringum þetta, það er mikið öryggisgæsla, það er mikið af íslenskum og erlendu fjölmiðlumönnum, þannig að þetta er heljarinnar havari.
19: Einmitt og þú ert búin að vera í beinni í morgun ekki satt, þetta er svona aðeins lengri útsending á Vísi.
20: Já, það er náttúrulega, vaktin er í gangi á Vísi og við komum að sinni í beina útsendingu fyrir utan Höfða í morgun, komum síðan inn aftur í beina útsendingu fyrir utan Safnahúsi þegar Rubio mætir og svo verður blaðamannafundurinn í beinni útsendingu sömuleiðis. Þannig að þetta er verða nokkra svona styttir útsendingar og svo blaðamannafundurinn í heildsinni.
19: Nákvæmlega takk hérlega fyrir þetta, Smári Jökull Jónsson, fréttamaður, hann verður í beinni útsendingu á eftir frá blaðamannafundi með Marco Rubio. En drónaárásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafi úti fyrir strönd Búlgaríu í morgun. Annað skipið sökk og skipverjana saknað. Búið að bjarga áhöfn hins skipsins. Forsætisráðherra Búlgaríu hefur boðað til neyðarfundar hjá ríkisstjórninni vegna árásarinnar. Óvíst hver ber ábyrgð á árásinni, en samkvæmt umfjöllum erlendra miðla var árásin gerð innan efnahagslögsögu Búlgaríu sem í Atlantshafsbandalaginu. Bandaríska varnarmálaráðuneytið segist ætla að taka fyrfirandi major í hernum sem framdi mannskæða skotarás í herstuð af lífi með aftökusveit. Þetta verður í fyrsta skipti sem herinn tekur mann af lífi með aftökusveit frá lokum fyrir síðari heimstyrjaldar. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sæður hafa lagt fram tillögu að Nidal Hassan yrði skotin tilbaka af aftökusveit. Donald Trump forseti hefði samþykkt tillöguna að því kemur fram í fréttbreska ríkisútvarpsins. Hassan skaut 13 óvopnaða hermenn til bana í herstuð í Texas og særði 32 aðra árið 2009. Hann var geðlæknir hjá Bandaríkja her frá Virginíu. Við her réttarhöld árið 2013 gerði Hassan takmarkaða tilraun til þess að verja sig. Hann sagðist hafa vilja koma í veg fyrir að hermennirnir færu til Afganistan og dræpu múslima. Íslenska karlalandsliði í knattspyrnu mætir eistum í þjóðadeildinni í dag. Leikurinn hefst klukkan kortir í sjö og verður í beinni útsendingu á sín sport. Liðin mættust fyrir 10 dögum á Laugardalsvelli og enduðu leikar 1-1. Íslenska liði hefur síðan þá unnið bæði Luxemburg og Búlgaríu og spáð sigri í kvöld. Liðin hafa mæst 5 sinnum á síðustu 12 árum og gert 4 sinnum í jafntefli en Ísland hefur unnið 1 leik. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Mexíkóst í kvöld

0: vakandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góndag, góndag, góndag, velkomin á Fætur, hann mættur í höfða, hann Marko Rubio og Ómar mista honum
3: Já
2: Hann farin inn, hann farin inn í húsið
3: Hann farin inn í húsið, en ekki að málið hitt hann fyrir kemur út
2: Já, ég veit ekki
3: Hvað þau að tala
2: Það verður blaðmannfundur á eftir
3: okay.
2: Og það, það svakalega öryggisgæsla þarna í kring á Sæbraut og Borgatúni og náttúrulega við höfða Þannig að, og ég sagði áðan að það eru einhver götulokan og það var ekki búið að auðlista það sérstaklega en það voru sem sagt í örstutta stund var götuloka rétt á meðan hann var að koma sér fyrir í höfða en það búið núna veit ég hvernig það verður þegar hann þegar þessi fundur búið
3: nei. Já, þetta náttúrulega valda mikill maður sko
2: Má ekki segja þetta sé eitt valda mesta maður heims
3: það held ég sjálf
4: ég bara eina spurningu sem myndi langa að spyrja
2: hana
4: Og svona alltaf á flakki ykkurt og langar örgulega ekki að ferðast
3: en, sko svo hann ekki að ferðast þess að venlega fólk hann við sína flugvél bara þú veist það með stóra flugvél undir sig
2: Það er aldrei heima þær Ég held að þessi verst að vinna í heimi
4: Þú veist að flestir fari frí og vilja ferðast eitthvað hann vill örgulega bara vera heima
2: Ok, þú ert ekki samfélag
3: Nei, ekki þegar þú ekki bara
2: En byrju, er þetta starf sem það heillar þig?
3: Ekki, sko, já, þú ert með þína eigin flugvél Þetta nánast eins og þitt bara heimili Þetta sofið í þessu
2: Og þannig að þú
3: Þú eru að spila golf líka
2: Já, örugglega Þannig að þetta lífstíll sem þú verður til í
3: Ég var ekki endilega til í þetta Ég vorki hann bara ekki neitt
2: Nei
3: Ég held að sé eins og var verra að vera kannski utaríksráðherra eins og fyrir Ísland sko Þú ert alltaf að fara í Hvað er þetta þannig? Áætlanarfluginu
4: Economy class
3: Já Og færi röð
2: Ok
3: Eða þannig
2: Herðu, ef við ekki fá lag svo ætla að ræðum gemur
3: Jú
2: Við elskum það
3: Mikið að fjallum sko og frétta af fímáli
2: Svolítið mikið að frétta

0: Já, þá klukkan 4:00 gengin í 10:00 og við ætlum að áfram að fylgjast með þessum, þessari þróun sem er í gangi varandi geimverumálin.
1: Já, við ætlum að núna taka geimverufrétti með Gunnar þetta. Mm-hmm. Velkomin Gunnar.
2: Takk, takk.
1: Hvað er að frétta? Nú er að koma fram með eitthvað stór, já, merkilegt, eða hvað?
2: Já, þú semst að vísa í þetta viðtal við David Grush, gerir það fyrir.
1: Já.
2: Já, þetta er semst að David Grush, hann semst kom fram í viðtali hjá Joe Rogan, hérna fyrir nokkrum dögum síðan.
1: Mm-hmm.
0: Sem er þekktur podcastari í
2: bandaríkjunum. Þekktur, þetta er náttúrulega, þetta er staðista.
1: Hann er svo Heimir Karls, bandaríkjamanna.
2: Hann er svo Heimir Karls, bandaríkjamanna. Þetta er staðista, bara staðista podcast í heimi.
0: Já.
2: Og veist, hann er basically bara áhrifavaldur,
0: mm-hmm.
2: þannig. Og hann sem tekur viðtal hérna við David Grush og David Grush er náttúrulega, þetta er engin bóndi og líraból sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er maður sem starfaði 14 ár innan bandaríska hersins og leiðni þjónustu kerfisins,
0: mm-hmm.
2: og hérna hjá National Geospatial Agency, National Reconnaissance Office og hann, sem, er bara, hann er major hjá flughernum og svo milli 2019-2021 þá var hann sem fulltrúi innan þessa UAP Task Force og hann var sem sagt heims Já, hann aðlæst svona heimsfræð sumari 2023 þegar hann ber vitni hérna frammi fyrir þessari þingnefnd sem má segja að hafi svolítið svona startað þessari uppljósturnar sveiflu í svona nútíma samhengi og hann sem kemur fram sem uppljósturari segist hafa mætt já, svona miklu bakslagi og það hafi verið reynt svona svolítið að að hindra hann kemur fram með hinur þessar upplýsingar.
0: Jafnvel að taka hann á lífi það ekki?
2: Jú, hann myndist á það að það hefur áformið það að taka hann á lífi, hann er búin að missa, já, segist vera búin að missa heilsufars tryggingar og svo framvegis. En síðustu 18 mánuð er hann búin að vera sem verktaki fyrir þingmannin Eric Burleson. Hann er búin að vera virkur sem verktaki innan þingheims sem ráðgjafi í þessum UFO-málum. Og svo kemur hann fram hann í þessu viðtali, eins og tölum um þetta, og tvekki hálfstíma viðtali, sérst á Joe Rogan, og sögurna sem hann segir þar, eru náttúrulega bara hreint út ótrúlega.
0: Komdu með dæmi.
2: Ok, sko, hann talar um þarna biologs, eða sem sagt bara actual gamer.
0: Mm-hmm.
2: Og nefnir hann tvö dæmi og hann nefnir sem sagt myndband sem hann segist hafa séð í sínu starfi þegar hann var sem sagt að vinna við að safna þessum upplýsingum.
0: Mm-hmm.
2: Það sem að var svona skannað yfir svo kallar svona krass retrieval svæði, það sem að flýildi hafi rabbað,
0: mm-hmm.
2: Bara nútíma myndband, sem sagt bara síðustu 20 ár, hann vildi ekki gefa upp nákvæma staðsetningu eða tímasetningu, en sem sagt þetta er ekki gamalt. Og þar voru sem sagt látnar geimverur að hann sögn. Og hann líkir þessu við svolítið típunar the Nordics eða Tall Whites, þau voru mjög svona human looking.
0: Hávaxtir, bjartir yfirleitt.
2: Já, og talaði um að það væri svona sko, svolítið í átt við bara einhver gríska guði bara, grísk goð.
0: Já, gamla norska víkinga.
2: Já, bara svona, þú veist, ljósir, svona nástið bláleitir með svolítið sítt hár í eitthvað skona göllum og hann talaði um þetta mikilli lotningu og þetta að stafaði af þeim svona einhver fegurð.
0: Mm-hmm.
2: Veist, þannig að með öðrum orðum, þannig er hann að kynna til leiks góðar geimurur.
0: Já.
2: Ok? Mm-hmm. Og svo kemur næsta saga.
0: Mm-hmm.
2: Og það er einmitt andstæðan, ekki góðar geimurur. Og það er sem sagt ekki neitt sem hann hafði nema sem saga frá nánum vini, samstagsfjöla, sem á að hafa unnið í þessu krassri drífal og þeir koma sem sagt að svona tilfellega sem að flýildi hafði rapa niður, sem sagt hermenn. Og þar voru einhverja látnar svona típiskar greys geimverur.
0: Greys?
2: Já, það er bara þessi litlu með stóru höfuðin, þessi bara popkultúrs Roswell geimverurnar, þessar klassísku. Nefnum að svo voru þarna líka reptilians.
1: Eðlufólk?
2: Eðlufólk. 7 foot, sem sagt bara 2,2 metrar á hæð.
1: Já, nei, hættu nú alveg.
2: Nei, bara hristrugar.
1: Og
2: litu svolítið út eins og górillur. Og þær sýndu af sér svo ógnandi hegðun að það brast út sem sagt skotbardagi og bara bardagi sem að var til þess að bandarískir hermenn bæði létust og slösust alvarlega, en þetta leiddi til þess að verurnar þær voru teknar á líf á staðan og þær voru skotnar.
1: Þannig að það var hægt að drepa þær?
2: obviously, allavega, you know, út frá því sem David. David Ross segir en, you know, en þetta er náttúrulega bara you know, þetta, you know, maður bara hristir hausinn bara, you know, í hvað er ég komin
0: Já, því að hann er búinn að vinna sér innsvaldið tröst þegar maður hingað til, þannig að fara út í að segja frá þessu, það er svona
2: eins og þetta er ekki hver sem er Nei. En you know, þess má geta, því tölum við Mark Rubio hérna á hann hann er hérna bara nýr á höða, ég keri þarna framhjóðan daginn og það var bara allt virgirt á lögreglumannum Mark Rubio kemur fram í heimildamynd sko, Dan Farah, The Age of Disclosure hann síðast á haust, það sem hann talar
0: Akkurat.
2: Um þessi UFO flýildi yfir sko, viðkvæmum kjarnorku stöðum og annað, þannig að það eru menn með vægi að tala með svo hluti þótt að þetta rati ekki mikið inn í meginströminn en það sem að segja líka hann David Gross sem er áhugavert því að við höfum talað geimverur sem ETs eða extraterrestrial sem felur í sér að geimverur ferðast frá einni stjörnu til annarrar og svo hafa þingmenn vestanhás eins og Anna Pólína Lúna talað sko, multidimensional beings eða fjölvitaverur og líkir þessu svolítið við sögurnar úr The Book of Enoch sem er sem sagt, bara eitthvað biblíurrit sem hafa tekið úr biblíinu fyrir einhverjum x hundruðum árum síðan og svo erum við með þriða möguleika sem ultraterrestrial sem eru sem sagt, verur sem að búa á að hafa búið á jörðinu mögulega lengur en maðurinn nema bara out of sight
0: með okkur, en náttúrulega sem því sjáum þar
2: og þá tala Gross einmitt sem sagt út frá viðtölum sem að hann tók við til dæmis flotafóringja eða kapóta höfðingja eitthvað ja. Og ég hef heyrt þetta áður varandi svona hot spots eða svona heita UFO staði sem sagt bara út á hafi Og hann sem sagt segist, hann var sér skýslur og gögn sem að sína neðansjáar og miklu dýpi og sem sagt hafsbotnin hefur náttúrulega ekki verið kortlaður nema bara held ég eitthvað milli 20-30% en sem sagt miklu dýpi að þar eru bara enda í quote multi-city blocks sem sagt bara
1: borgir?
2: Já, bara þyrpingar sem sagt bara gata eftir gata einhver ákveðin hverfi bara þyrpingar, mannvirki, neðansjáar, það sem að UFOs koma og fara. Og segir að þessa þyrpingar séu búin að vera þarna lengi, þetta hefur verið skrásett og við erum að tala mögulega eru þessa þyrpingar búin að vera þarna bara frá örófi og mögulega undan manninu. Þannig að þarna eftir með ultraterrestrial veru. Það er ekkert að tala ójarneska verur, mögulega ómennskar, en hú veist, hann talar þessar tall whites veru sem hann sér þarna liggja að látnar, þessa fallegu þessa góðu verur og maður spyr sig af hverju eru það þá svona líkar manninum eða af hverju maðurinn svona líku þeim þannig að það er nettum með eitthvað tengsl sem snýra uppruna mannsins hver við erum, hvað við erum að gera þeirna sem og erum bara uppruna goðsagna og trúabragða og annað þannig að þetta er stór merkilegt en þetta er tíminn sem ég fyll list af efasemdum
1: Af hverju?
2: Að því að sko, og ég, þetta er svona viðtalið sem mér hefur bara nánast bara kviði fyrir að koma í sko. Því að veist, eru við komin á þann stað það sem að stríðsmálaráðunni til Bandaríkjana er búin að vera að dropa í okkur núna í sex gagnadroppum síðan 8. maí það er búin að fara yfir sem sagt þessi flýildi, það er búin að fara yfir þrýtningana það er búin að fara yfir plasma orbs og diska það er búin að fara yfir frásagnir vísindamanna, lögreglumanna hermanna, það er búin að fara yfir sem sagt allan NASA hlutana af þessu, sem sagt geimfarar og svo framvegis og erum við núna komin að því það sem að það á að fara að kynna fyrir okkur, sko, tilvist biolics eða sem sagt ómennskra vera og þá í þessu samingi eru þessu dropa svona hægt í okkur svona eitthvað lauslega í ykkur frásöf
0: þú meinar það ég opinbera þér þá núna
2: já, en til áður en að það er gert sem sagt undir eitthvað skona opinberum hatt eins og hjá til dæmis hjá war.gov sem er strísmálaráðandi þá er David Gross sendur hérna í eitthvað svona viðtal hjá stæðsta podcastara heims og David Gross er með vægi, Joe Rogan er með vægi og þessi er svona slengt fram svona lauslótlega
1: en er það ekki bara fínt þá? Að við fáum þá kannski vonandi loksins að
2: sjá það er ekki fínt ef að sko ef að spádómar margra eru að rætast hvað varðar sviðsetta árás utan úr geimnum sem margir hafa haldið fram og þetta er svona stefna sem ég hef helst ekkert vilja taka því mér finnst þetta bara neikvætt og erfitt ég var bara 17 ára dóttur og ég vil að hún eigi bara farsæla framtíð og
1: Ertu að meina það sé væntanleg sviðsetning
2: Það hefur verið að kynna fyrir okkur þarna góðar geimverur og slæmar geimverur Þú veist, geimverur sem við höfum að óttast geimverur sem að vilja okkur illt ég reyna bara 2,3 metrar á hæð eitthvað reptilian looking gorillas snældu vitlusar og það er ekkit að tjónka við þar að eina sem hættir að gera að skjóta þar skiljiði Hanna, og þetta að koma frá þessum manni sem hefur vægi og trúveruleika hann búin að vera að starfa innan þingheims bara þar til fyrir einhverjum mánuð síðan mér veist þetta bara mjög dulafullt og ég spyr mér bara, veist, er ég í alvörni veist, að upplifa þetta, er ég einhverjum skrýtnum draumi
0: eða? Já, en sko ef að þær eru frá öðrum netti eða Hvað, ekki dendilega, getur þær verið að lifa hérna með okkur líka?
2: Ekki dendilega, ég er bara ekki hugmyndu það
0: Nei.
2: Ég er búin að skrifa tvær bækur málaflokkin og einhvern veginn eftir því sem að eftir því sem að tíminn líður, eftir því sem ég skrifa meira og velti þessu meira fyrir mér, þá einhvern veginn bara ég sit upp með mér fleiri spurningar en ég byrjaði með sko. Ég er bara öllu lost
0: Ég hef það að spjalla þessu gerfugrindar á leiðinninga um þetta, af hverju ættu geimverur eða mennskir einhverja ómennskar verur að koma sér fyrir í djúpi sjávar og vera þar með aðstöðu bæði sín tæki og tól og hvað sem það er
2: mm-hmm.
0: af hverju og kannski í 100 ára, jafnvel 1000 ára
2: uh-huh.
0: ekki sko haft neitt samband við manneskjuna mér svari hjá henni var, það voru nokkur en eitt mögulingi var kannski erum við bara svona stoppustöð á leiðin geiminn og það hafa bara engan áhuga á okkur
1: en það er ekki líklega svo
2: en samskiptin hafa verið
0: Já.
2: Ég meina bæði UFO 101 og UFO 202 eru bara sneisa fullara frásögnum bæði erlendum meginströmsmálum og líka bara íslensku málum sem við erum bara með einstaklinga Vistu, við erum að tala tugi frásagna, íslenskra frásagna sem að fólk hefur haft samband í einhverju formi við Já, þeirra sögn eitthvað skona ómennskar verur en að samskiptin eru til staðar
0: Hverju spáuru núna næst? Hvað heldur að gerist næst í þessu?
2: Úff, ég sé fyrir mér að og ég hef nú sagt þetta hérna áður að það er hérna eitthvað svona opinber uppljósturinn á leiðinni þá getum við að vera að tala um eitthvað að ræðu og mjög líklega er það Donald Trump sem að bara stígur á svið
0: einhverja krossgátur, ekki krossgátur krossgötur alltaf hann sé, erum við komin einhverjum krossgötum
2: já, sko núna ég, sko, það sem kemur í þessum droppum núna ég sé fyrir mér að næsta droppi eða þar næsta, þá verður okkur kynnt í rauninni sko, tilvist þessara ójarnesku eða ómennsku vera, sérst biolex sérst það eru geimverur ég held að þetta komi til með að leka eða koma frá strísmálaráðunetinu annarkot í næsta droppi eða þar næsta
0: já.
2: Og svo kemur þessi ræða og svo eins og margir halda fram og ég veit kannski slengja því hérna þetta smá skúp ég ætla ekki að gefa ykkur dagsetningu því ég ekki búin að kortleggja þetta ennþá ég veit að þetta hljóma fyrirlega en ég komin í sambandi við miðlar eða miðil ung kona sem kom til minn og hún segist vera í samskiptum við samfélag sem ekki á jörðu komin Og hún búin að fá skilaboð frá þeim að þessar verur, þetta samfélag, komið til með að gera sér sýnilega á Íslandi á næsta ári á tveim stöðum hérna á Íslandi og ég meira þess að komið dagsetningu.
0: Ættu að segja hana?
2: Nei, ég ætla ekki að segja hana núna. Ég ennþá að kortlega

0: fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
3: Stöð 2, komið þið sæl
4: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar Þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2 Undanfærin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
5: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint Condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppunni.
7: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Þú verður að smakka ómótstæðileg mexikósk birria pizza aðeins á miðvikudögum. Tres Locos, Mexican Fiesta.
10: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
11: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
13: Körfubílalega. Glersýn. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Þetta er bylgjan þín.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Þetta er bylgjan.
16: Já. Heimir er við Þorslaus hér, hann vill fara í lagakefni
17: Hún að væla síðan sko 6.50 í morgun
18: Lagakefni
19: Sem betur fyrir þú hafið eitthvað trúverðuleika, þannig það alltaf að ég þarf ekki bara í að
18: skilja Lagakefni, við erum að hafa lagakefni
16: Við höfum eitthvað trúverðuleika, þetta var svona fullorðinstis Ég efast að þú getur komast upp með þetta á skólalóðinu, myndi ekki skilja hvað voru að tala Trúverðuleika
17: Mér líður einhvern veginn í hjartanum mínu og í höfðu mínu, eins og þetta sé síðasti góðveristagurinn í langa
16: Nei,
17: ég veit að ég ekkert endilega endurspegla það sem verður vonandi ekki
19: Hann fínt á morgun, dagur
17: En mér finnst maður að þurfa að nýta svona daga svo vel sko.
16: Hvernig þá?
17: Síðust, bara gera eitthvað, bara klári
19: Móka hól og steipa
17: Nei, ég búið, það er búið
19: Móka aðra hólu
16: Sko, þetta sólvisku bit Íslendinga er alveg ótrúlegt Og ég gleymi því ekki þegar ég var út í Tælandi, ég var það svo lengi, ég var það 3 mánuði. Ég var búin að vera þar 1.5 mánuð. Áður en ég horfði í speil og sagði, þú mátt vera inni þó þessi sól.
17: Já, sko, mér finnst þetta ágerast svona þegar líður á hausti.
16: Já, nefnilega.
17: Þegar maður heldur að sé bara, já, herri, það kemur næst gott viður í apríl, best að gera eitthvað. Já,
16: þetta bara held tökum mannum, maður er alveg upp við þetta og maður gerir þetta.
19: Maður var reikin út þegar var sól.
16: Já, og maður gerir þetta, bönnir bara að vera að fara út núna, gott viður, það verður höfum þetta morgun.
19: Já, varstu þreytt að sólinni þarna?
16: Nei, aldrei. Nei. En það var rosalega þægilegt að maður var loksins búin að læra á það að vera inni.
19: Já.
16: Að það sé í lagi að vera inni þó þessi gott viður.
19: Já, mitt.
16: Og það er rosalega gott að geta átt þennan valmöguleika.
19: Mér veist það best við svona heitt loftslag, það er að geta farið út á hans að vera að dúða sig.
16: Já.
19: Eða, vera bara í stöppu sem á ból.
16: Já, og líka sko, sérstaklega með lítil börn, að þurfa ekki að fara út með heila ferðartösku af útifatnaði. Og það gæti mögulega ringt, eða snjóað, eða ekki, eða hvað bara allt í einu.
19: Ég veit það,
16: Er, vau, wow, þetta var svona óvænt rann.
19: Vau.
16: Vau.
19: Er þið, en við ætlum við fara lagakefna.
16: Þú heimtar það. Og erum við ekki að skiptast á þeim?
19: Þú ert
17: alltaf að skjóta á okkur svona, að það er bara heimtætt í alla morgun
19: Sko, ég ætla bara að segja ykkur sko, það má skjóta á suma en

0: Jæja þá, þá komið að því.
1: Þá komið að því, lagkefniðin.
0: Já.
1: Þú gafst Ómari.
0: Ég gaf honum.
1: Það ekki?
0: Jú.
2: Og ég byrja.
1: Já,
2: já. Já, þemaði frá heimi, það hafði þétt skrifað eins og vanalega. Íslenska þjóðin í þunglindi vegna þess að lítið og illa hefur gengið almennt. Hvaða lag rýfur hana upp? Já, mikil er ábyrðin.
1: Vá! Mér þetta tala nokkur lög hug, já.
2: Já, plötu snúðu þjóðarinnar, bara verður að vanda sig núna.
1: Ég fekk frá Ómari, þið langar að klára verkefni fyrir veturinn. Hvaða lag blæsir barðandi brjóst? Svipað á svipum
0: já,
1: tóa,
0: já, já, ok. Já, já. Það er svona, svolítið, þetta er nú svolítið mikil ábyrgð sem kvílur að segja Ómar.
2: Já, já.
0: Ómar skrifaði, Lilja skrifaði lag með góðum boðskap. Góð hugmynd.
2: Fyndi hvernig þetta erpir alltaf einhvern veginn. Við erum ekki með neitt svona samráð í þessu. En þetta eru allt svona
0: svipuð þema.
2: Já, já, já, samt svo ólík, sko. Magna.
0: Já.
1: Svart og hvít.
0: Svönd sama grunni svona.
1: Já.
0: Svart og hvít.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasparinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggður borð á tapas.is. Tapasparinn er spátt handan við hotnir. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasparinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasparnu. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, Pelubyrgi, Vöðlur, Húfur og Vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vesturnarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Gríftu tækifærið og skoðaðu úrvalið af skilavörum og sýningareintökum á lækkuðu verði í öllum verslunum Elko. Elko.
8: Uppþótt og svínin taka völdi.
9: Hvað stendur þarna?
10: Sláturhús!
8: Animal Farm.
9: Aðhjóma skemmtilega. Ég elska að hlæja.
8: Með ensku og íslensku tali er væntanlegi bíó 8. október.
11: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
13: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Jæja. Erðu, já, ég byrja.
1: Já.
0: Ég held að, ég ekkert viss mig vinni þetta, sko.
1: Nú.
0: Þú baðst lag sem að flyttu góðan boðskap.
1: Já.
0: Mér datt bara í hug, já, mér finnst þetta nú eitt bara fallegasta lag sem við verið samið að flottasta sko sem heitir Bridge Over Troubled Water, boðskapurinn. Ég bara lét gerðugrindina rifja þetta upp. Þeir orti erfileikum, vert úr ólegur ómar. Einmana þreyttur eða niðurbrotin þá verð ég hjá þér og hjálpa þér yfir það sem þú þarft að gangi í gegnum.
1: Hver þá, guð eða
0: Nei,
1: brún?
0: Bara,
1: Nei, brún.
0: Bara ég, vinur þinn.
1: Já, já, já, ok, fallegt.

0: fórsbræðin að svolítið eðilegja fyrir mér með aðtöðinu Bridges Over Troubled Water sem okay, kannski einhverju mun eftir neymitt, ekki þú að horfa það það er frábært aðtrið
1: en þú fjast hvað?
0: Ég fjast hvað Ómari, þegar langar að klára verkefni fyrir vetur en hvað lag blæsir barnandi brjóst og fyndi tilvílun að í gær fjekk ég lag á heilan sem ég hlusta aldrei á og það, ég komst þér svo mikið stuð og ég myndi það ekki alveg en það er tárum svolna sjálfsmins

0: Ég hlusta á þetta lag svona þrisvar í viku sko.
1: Nú, ok.
0: Já, já, þetta er
2: gegn. Ég hlusta á lag þrisvar í viku.
1: Og fæ svo í kettilgöll í myndi tíðinni.
3: Þú fjast rosalegt verkefni.
0: Ég fjast rosalegt verkefni, já. Ég myndi ekki kalla þetta þema. Íslenska þjóðin í þunglindi vegna þess að lítið og illa hefur gengið almennt. Hvaða lag rífur hana upp? Og það í rauninni aðeins eitt lag sem kemur til greina.

0: ég geti bara að trúa því Þetta myndi alveg fá hana til að syngja saman sko.
1: Oh my god, þetta svo vel valið Þetta rétt, þetta eina rétta svarið
0: Þetta
1: spurningu
0: Segðu mig það
1: ég vakna
0: ég á Ekki, akkur að dattir ekki hjá þjóðsöngurinn
2: Æ, það ennú ekki fátt leiðilega En þetta
0: titrandi
2: smáblóð
1: Hefði býtu verið með Bridges, Bridge over Troubled Water Svo með steppa og steppa
0: Já,
1: okay.
0: já, góðan dag
3: Já, góðan að blessa
0: Já, hvað séð þú gott?
3: Bara fínt að þið
0: Já, já, já,
1: já
3: Spennt fyrir leiknum
1: Já Gylfi með
3: Já, gott
1: En þú?
3: Já, ég mjög spenntur
1: Ok Hvað lama bjóður?
3: Steppi
1: Hvor?
3: Sá sætari
1: Hvor? Er það sár eða sár eða Nína?
3: Já, það eru sár eða sár
1: Yes
3: Nínu,
1: Takk
2: Sæður eru sár eða sár?
1: Já Tár eru tár, þau ekki
0: Ég var líka, hvað heyrði ég vitlust á það
3: Ómar er núna sár eða sár
0: Ég var eins og Ómar Sæður eru sár eða sár
1: Ómar sár, heimir
3: er sár
0: En þú sagði svo já þegar Lilja sagði sár eða sár Vá Ok
1: Það er
3: bara
1: fór
3: eða fár bara Ég
1: er
3: góðan dag
2: Ég ætla reyndar að taka það fram Ég held með tár eru tár Því svo hrifun að svo leiði
0: Já
1: En ef að fá næsta 567 11 bylgjan góðan dag
4: Góðan daginn
1: Góðan dag
0: Góðan dag
4: Það sé þig gott
0: Fínt
1: Góð, en þú?
4: Ég það ekki bara fínt Ég hérna, það tenni bara í hýta og yndislega hýtan
1: Yndislega
4: En ég kom heim í kvöld
0: Já, minn Það eru ömurlegt
4: Ég þess okkur að ég velja Ómar
1: Það er Ómar
2: Takk fyrir
1: Og Nína Og góð Þú ert svona að smá lægð
2: Og góð að fer heim
4: Takk að
0: kæla fyrir,
4: þú
0: er heilisöngur elskuna Já, takk sem
2: leið, skoður einn Þetta er ykkur hér, ó það er svo ömulegt Þetta er koma heim Ó já, svo ömulegt
1: Það er svo svona, æ, við erum við Fimm sérstu sér allavega allaveg bylgan, góðan dag
5: Góðan dag Heyrðu, það er Nína
1: Það er Nína, hún rífur líka um hún Nína Takk að fyrir
2: Takk fyrir þetta
1: Bless Fimm sérstu sér allavega þá
6: Einar, góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Góðan daginn.
1: Hvað segir
6: þið?
1: Það er Ómar. Og Nína.
6: Já, takk.
0: Svo gott þema.
1: Það er frábært lag, maður.
2: Svo gott þema, já. Mikil var ábyrgð, maður getur bara fipast
1: stund að svona. Ekki?
2: Skilu
0: já, ég skilu.
1: Það er ótrúlega.
2: Það er ótrúlega. Getur ekki sendið út aftur?
1: Ég held
2: Kompakt.
1: Það.
2: Kompakt, í alvöru.
0: Það er einhver að vita því.
2: Hver er reglan?
0: Já, það má.
1: Það má ekki gefa.
0: Lægi má gefa komið út.
1: Nei.
0: Það var enginn að vita því. Breytum við aðeins.
1: Alltaf búin að gleyma þessu. Bylgjan, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
7: Hver var með stjórnin aftur?
1: Engin.
7: Nei, ok.
0: Ég ávíst að vera með stjórnin.
1: Ég var með sálina.
7: Sálina, já, ég myndi það.
1: Já, alltaf velja sálina.
7: Já,
1: flott, takk að það fyrir, næstu bara við
2: Hvernig er staðan?
1: Staðan er þannig að Ómar er með 3, ég er með 2 og heim er með 0
2: No.
1: 567, 11, 11, fylgjan, góðan dag
8: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
8: Það er heimir
1: Jæja
0: Over Trouble Water
8: Það minnir eitthvað að hann var lægið tutti brúti og hann láttum svo ekki sé Hann tekur gísli rúnar, yngjum að reytala við
0: Já,
1: við erum að kíkja það
0: Við erum að tjaka þessu Heru, Takk fyrir
8: það Það er að koma liðinu í gott skap
1: Já, takk hérlega fyrir Góð hópaðing
2: Látum sem ekki tíð er þetta bara einn besta plata Ísla sem við erum
1: 567, 11, 11, bylgjan góðan dag
9: Já, góðan daginn, það er Ómar
1: Það er Ómar
2: Takk fyrir þetta,
1: það er
2: Ómsi
9: Takk
2: Þungar
0: Getur bjöllu grútið
1: Bylgjan góðan dag
10: Já, góndaginn
2: Þetta hlæja þetta ég
10: Góndaginn, það er heimir
0: Já, heimir. Ok Ég vakna á vondum draumi Góndaginn
2: Nei,
0: Næsti, góndaginn
10: Já, góndaginn
1: Góndaginn, hvað segirðu?
0: Hvað langar að heyra?
10: Heyrðu, þetta er svolítið erfitt í dag Þetta er svona á öllum venjulegu kannski velja mínu
0: Já
10: En ég ætla að gera undartekningu núna. Heimi verður að fá mitt afstæður.
1: Já, já.
0: Takk fyrir.
1: Heimi, hann sækir sér veðrið.
0: Vel valið. Hvernig staðan, halló?
1: Viltu fá stöðuna núna? Já, Ómar með 4, þú ert með 3 og ég með 2.
0: No.
1: Þannig þú ert búin að algjörlega snúa þessu við. Bylgjan, góðan dag.
11: Góðan daginn.
1: Góðan dag. Hvað segir þú gott?
11: Það er það.
1: Já.
11: Bara hefði vitið gott.
1: Ah, gott.
11: Býðið nokkuð annað fyrir sig?
0: Nei.
1: Það held ég ekki, sko. Ekki á svo síðust og vestu.
11: Segðu að sólinn er komin upp, maður.
1: Já.
12: Það er rétt. Getur ekki verið bjarsýtt, maður getur ekki annað.
13: Nei, það er fínt. En hvað viltu lusta á?
12: Það er heimur.
13: Jú!
14: Já!
13: Takk, Bridge Over Troubled Water.
14: Passa okay. Sér svo illa við sólskinni. Já, ok.
13: Takk hérlega.
14: Áhugavert.
13: Ómar
14: er að fara yfir.
13: Æi, kallinn minn.
14: Hann var komið með þetta.
13: Já.
14: Hann komið aðra hönd. Á dolluna.
13: Akkurat. Á dolluna.
14: Já.
13: Okay.
14: Bikarinn. Okay, ekki klósettið. 5-6-7-11-11. Bylgjan, góðan dag.
15: Góðan dag.
14: Góðan dag. Hvað má bjóð þér?
15: Það er hann heimir.
13: Vó!
14: Nei!
16: Bless, takk fyrir þér, takk að þetta skemmtilega leik.
13: Fílit comeback eins og sagt þessu. Ha!
16: Jesus minn alvast.
13: Rossalega varst það sár.
16: Þetta nú ekki lægi sín.
17: Það brúið við róðafallin.
13: Vá!

0: til hamingju Eymir.
1: Já, þetta var bara þakkaði gæla fyrir. Óvæntur sigur einu að segja.
0: Ef ekki að vona að það verið líka óvæntur sigur í kvöld, eða kannski ekki svo óvæntur. Það náttúrulega landsleikur, Ísland-Ísland.
1: Hvað kannski að byrja hann?
0: 18.45 minnir mig. Já. Ég skal bara alveg vera viss og fara hérna inn. Jú. 1845,
1: sjálfsögða sínsport. Já, opinu dagskrá sín. Hérðu, Reykjavík síndir spurði, hvort velur þú frekar í maturverslunum íslenskar vörur eða reynlega erlendar, innfluttar, eða hefur ekki skoðun? Og 68% segja, 68,9% segja íslenska vörur og hefur ekki skoðun 22,7% og 8,4% innfluttar vörur frekar.
0: Já, það komið ný spurning. Hver þín uppáhalds ástíð? Vetur sumar voruða haust? Ég kýsa sjálfsög haustið út og þá ég ammali Ómar vorstrákur, erst þú vorstrákur líka og þú átt ammali vor?
1: Nei, það getur því, bara, þá bara fyrir lífið í gang
2: og... þetta alltaf samt, ég held að þetta tengist alltaf á ammalinu
1: Við vorum að ræða Er massin og alltaf vor?
0: Jú, mass er fyrsti vor mánuður
1: Mass getur verið hundleðilegu mánuður?
0: Ég veit það, það er samt vor
1: Já, okay.
0: Hvenær ætlar þú að hafa vor ef þú ætlar að skilgreina þetta svona Íslandi
1: Ég þarf að hugsa þess en hérna allavega þá ætlir ég að segja það að vorið fallegast í tíminn sko Já, allt, hugsarnir koma til landsins vinir hennar Lilju og ungarnir skríða úr bráðum reyrinu.
0: Haustið best út að þá eru allar flugur farnar öll skordýr og svona viðbjöður og þessu fallegi litir haust litirnir
2: hver ástíð hefur sinn sjarma
1: ungarnir skríðar endur ekki úr reyrinu á vorin það er ekki verið bara mitt
0: við komast að því í sumar þar sem að já, það voru nokkur sem að lifðu ekki af þetta sumar í Kópavogi og við tökum það á okkur í og kyrrunars
1: Hérðu, jæja, en hérna afmálspjöndin
0: Já, Birna Þórarinsdóttir nágrannakona mín og hjá UNICEF, hún 47 ára komin dag til hann ekki með daginn
1: Og hann Róbert Úlfarsson afmæli dag til okkur með daginn, Róbert minn Hjördís Ingvarsdóttir, hún líka afmæli dag og hún stóra afmæli, hún 60 til hann ekki með það
0: Svo önnur nágrannakona, Arna Björg Arnadóttir hún 42 ára, svo þann Hanna Eiríksdóttir Mónsson, hún 47 ára til hann ekki með daginn Hanna og Birgir Hrafn Birgisson
1: 41 Hann 65, Steindór Óli Ólafsson, hann á 66 ámæli svo erum við Inghildi Einarsdóttur hún á 68 ámæli líka, Pétur Jensson Splitt, hann 66 líka eða það bil, Guðrún Alda Harðardóttir 71 og Þorsteinn Þorskabítur, hann á líka ámæli í dag Hallgrímur Sigurlausson á ámæli 65 ára og Beverly Ellen Chase, hún á 59 ámæli Sveinn Gunnarsson 74 Helgi Svavarsson 47 og Kolfinna Baldvinsdóttir er hér og þar með búið til hamingju með daginn Kolfinna.
2: Jafnaldra mín og kæra æsku vinkuna segir bara Rúnarsdóttir 46 ára voru þetta fólk voru gamall. Lárus Ingi Magnússon heldur sér ótrúlega vel, hann 58 ára og ég held að sinna eitthvað lígi Haukur Örvar Væhe eða Væfa eins og við kalluðum hann 49 ára. Magnús Halldórsson stórsnillingur og bara fjöllistamaður leiðið mér að segja á Kolfsvelli 72 ára. Margrét Rúnarsdóttir, 39 og Erna Hanna Guðjónsdóttir, 74 ára í dag
0: Ég sé nefnilega hennin að Wikipedia Hjörar Haflega, svona 46 ára í dag og þennan dag árið 2008 munið eitthvað gerist þá þá bað Geir Horte Guð að blessa Ísland
2: það var þannig
1: þá rundi allt, heyrðu já en hérna við ætlum að fara hvað ég þarf að segja það bara hér að ég menn því miður ekki sjá okkur fyrir nektir næstu
0: þú er fann aftur í frí
2: Í orsins fylstu merkingu, þú mútt ekki sjá okkur
1: Nei, þetta ekki beint frí
0: Nei,
1: það líst að leggja stundin nýmin
0: Já, ekki alvarlegt En samt, jú, plagandi
1: Þetta svona
2: Ég meina heila ígræsla er bara stórmál Ég finn ekki að fara inn að fylgum með það
1: Nei, ég bara búin að byggja það svo eftir nógu klárum heila Lengi, en hann loksins fylgum
0: En við bara byggjum fyrir þig og byggjum Guð að blessa þig
1: Nú, vá,
0: það er ekki alveg
1: fyrir
3: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlivennir.
1: Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19:30.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Class

0: meira til á hms.is.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Góðnótt, strákur mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að sækja við í stæði? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
7: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, fundar nú með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra í safnahúsinu í Reykjavík. Til stendur að ræða sameiginleg forgangsmál Íslands og Bandaríkjanna, líkt og öryggja á norðurslóðum, efnahagstengsl og varnarsamstarf. Þorgerður tók á móti Rubio í Höfða í morgun og fékk hann leiðsögnum húsið. Smári Jökull Jónsson, fréttamaður, hefur fylgt Rubio eftir í beinni útsendingu á Vísi og er á línunni. Smári, það er blaðamannafundur á eftir með Rubio, ekki satt?
9: Jú, það er rétt ekki. Blaðamannafundurinn, það er gert ráð fyrir að hann hefjist 25 minútur yfir 10 og miðað við hvernig þetta hefur gengið hingað til, þá gerir ég ráð fyrir að það verði bara áallun. Hann verður með svolítið sérstöku sniði, það verða tvö tækifæri fyrir íslenska miðla að leggja spurningar fyrir Rubio. Það eru fjórir íslenski miðlar á svæðinu og fyrst mun Rúf bera fram spurningar fyrir hönd sínsmiðir, svo einni útvarp sögu og í setna slottinu, eins og þeir segja, þá munu MBL og okkar fréttastofa á Sýn og Vísi spyrja okkar spurninga. Þannig að þetta verður svona svolítið öðruvísi verið vön. Ég til dæmis ekki fara að bera fram mínar eigin spurningar, heldur fulltrú MBL, þannig að þetta er fyrirkomulag sem að ráðuneytin voru búin ákveð og við höfum ekkert að segja til þannig að þetta verður svolítið sérstætt. Þannig að það er mjög forvitnilegt að sjá hverju Rubio mun svara og hvað mun segja hvernig þessi fundur með Þorgerði og Kristrúnu gekk.
8: Mun þessi fundur verið beinni útsendingu á Vísi?
9: Hann verður það sjálfsögðu og eins og ég segi það gert þér á fyrir hann hefist rétt fyrir 10:30, 10:25 og verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Vísi og ég mun koma inn aðeins fyrir fundin og segja frá því sem er að fara að gerast og er að gerast.
8: Nákvæmlega takkilega fyrir þetta, Smári Jökull, við fylgjumst áfram með, en bandaríska varnarmálaráðuneyti segist ætla að taka fyrirverandi major í hernum sem framdi mannskæða skotárás í herstöð af lífi með aftökusveit. Þetta verður í fyrsta skipti sem herinn tekur mann af lífi með aftökusveit frá lokum síðar í heimstyrjaldar. Peter Hegseth, varnarmálaráðherra bandaríkjanna, er sagður hafa lagt fram tillögu um að Nidal Hassan yrði skotinn til bana af aftökusveit. Donald Trump, forseti, hefði samt til löguna að þýs er kemur fram í frétt breska ríkisútvarpsins. Hassan skaut 13 óvopnaða hermenn til baka í Fort Hood herstöðinni í Texas og særði 32 aðra árið 2009. Hann var geðlæknir hjá Bandaríkja her frá Virginíu. Við herréttarhöld árið 2013 gerði Hassan takmarkaða tilraun til þess að verja sig. Hann sagðist að vilja koma í veg fyrir að hermennirnir færu til Afganistan og dræpu múslima. Íbúar víða land þurftu að rífa sköfuna fram í fyrsta sinni í langan tíma í morgun og skafa af bílrúðum eftir næturfrost. Í dag verður suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundum, víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Hiti 2-8 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðvestlægari átt á morgun og dálitli skúrir eða slittuvél en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi, hlýnar heldur. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 11, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Takk fyrir þetta Bjarki, ég komið sæl, ég voru komið svo með einhverja bylgjunni á þessum þriðju degi Það 7. Oktober í dag og það 86 dagar eftir að þessu ári Já, já, og svo verður bara líf og fjör hjá okkur hérna á bylgjunni í dag Já, 7. Oktober, kannski rétt að nefna það að Karen Líf, stjúpdóttir mín, hún á amal í dag 14 ára, tíminn flýgur áfram, það bara skemmtilegt Gaman að sjá þetta unga fólk allt koma upp Við förum hérna eftir í hvar varstu, fasti liður eins og venjulega aftur á bak í samanu við Metro í oktober og óþarfa fróðleikur og svo erum við með eitt og annað sem að bylgjan að kynna inn á bylgjan.is En eigum að fara að byrja þetta á einu heilabroti og heilabroti í dag það tengist stafrófunu og mér langaði að spyrja ykkur veitir hvað eru Margir stafir í íslenska stafrófinu Já, já, það vita það nú flestir 32 En í hvaða stafrófi Eru flestir stafir Eða tá Hvaðan kemur það stafró Það sem eru flestir stafir Eða tá Það eru 32 í því íslenska Og hvað skildu eru vera margir Í því sem eru flestir Svarið kemur hérna rétt á eftir En eigum ekki að byrja á kappa sem að núna vestur í Bandaríkjónum að ja, skemmta kannanum á tónleikaferð og verður einmitt í Washington í kvöld og bríða að hita þar upp, hér er Daði

0: svo magna með þetta lag að þetta satt á toppi íslenska listans hér á bylgjunni yfir áramóti 1996-97 og var nokkra vikur á toppnum með við mandari þetta eru No Doubt og Don't Speak og fór síðan svona niður já, bara í sjötta sæti ef ég maður enda rétt alls saman ég var nú einmitt að skrifa listan og lesa hann á þessum tíma og það var svona miðjan janúar 1997 og þá var einmitt blata þeirra eins og alvinsalast í heiminum þetta voru No Doubt frábæri alveg og frábær þá er það svarið við heilabrotinu og heilabroti snerist í dag tungumál og nú aðalega kannski að tala stafrófið í ákveðinu tungumáli og spurningin var eiginlega þessi hvar lengsta stafró í heimi og við vitum að stafrófið íslenska eru 32 stafir lengsta stafró í heimi aftur á móti það við getum talað tákn eða stafir það í Kambódíu og það ekkert stafró sem að hefur 74 tákn eða stafi eins og stafróið í Kambódíu veit að vísu ekkert hvernig það lítur út af því ég ekkert búin að vera aðtúa það en þetta heilabroti hjá okkur í dag við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér bara eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagna höllin
4: Komdu í Smart Ánskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Ánskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
5: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þín á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitir pottar.is
0: Já, ég heldur við verðum að kíkja á veðrið eins og að lítur út fyrir okkur núna en það má geta þess að veðrið bara kalt og það hefur kólnað mikið á síðustu dögum við getum skoðað þetta hvernig veðurstofan sér þetta það svona fremur austlæg eða breytilátt og hæg sem eru góða fréttir Mikill vindur í þessum kulda ekkert sérstakur. Víða bjart í águst, stöku skúri suðaustan til og einni við vesturströndina í kvöld, hitinn 29 stig við daginn. En allvíða líkur næturfrosti, eðlilegt eins og var í nótt. Suðvestlægri vindar á morgun og dálitla skúri eða slyddujelin þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi og hlýnar svolítið í veðri. Og svo getum við talað sólaruppbrásuna, hún Já, var í raun og veru 9 mínútur í 8 í morgun og sólsetur verður 20 mínútur í 7 í kvöld
1: Bylgjan
13: Björt og brosandi í 40 ár Á Bylgjunni
14: Hæ, þetta Valdís og þetta lagið mitt Lose Myself á Bylgjunni

0: hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Á, gaman að heyra hana M. People og einmitt sönguna sveitarna kom nú eins og hingað til lands og náðum við tala við hana hér fyrir bylgjuna. En þá rennum við aðeins aftur í tíman og við erum komin í hvar varstu. Við byrjum á þessum degi árið 1999, það eru 27 ár sem við förum aftur í tíman og á morgun, í morgunblaðinu á þessum degi sem var miðvikudagur segir hérna Halli stóru sjúkrahúsana í Reykjavík bitnar á þjónustunni spara á tæplega 250 milljónir til áramóta segir þarna og þetta náttúrulega 7. oktober eins og við sjáum og svo við verið að tala SIF eða samband íslenska fiskframleiðenda sem að semur við Walmart keðjuna stóru Nú á forsíðu morgunblaðsins þar voru erlenda fréttir eins og alltaf og þarna var stórslys í London þegar að farþegar lestir rákust saman skammt frá Paddington brautastöðinni og áhugavert og þessum að hrollur mann því að maður var nú þarna bara fyrir þremur vikum einmitt á Paddington stöðinni Nú inn í blaðinu jarðskjálfta og vassmælar í stöðu og sambandi þannig við tala Mýrdalsjökulsvæðið í hálgerðri gjörgjæslu og framlög til kennslu aukinum nær 250 milljónir og svo heldur áfram að fletti gegnum morgunblaðið á þessum degi 1999 hlutafé aukið 100 milljónir þannig hlutafé Íslandssíma sem var verið að hækka og svo ég komin hérna í rauninu verið að fréttum Robbie Williams og þannig verið að tala það að sko, þetta var svona skemmtileg fyrirsögn Robbie skemmtilegur og þannig er að konan sem að flestir breyta vilja umgangust með að þeir vilja forðast William og þetta er svona áhugaverð umræða Robbie Williams tónlistamanninn og hann var í efsta sæti hjá Íslendingum sem vildu fá hann á tónleika hingað og hann átti nú eftir að koma hérna og í bíóhúsunum var að vera sína American Pie í stjörnubíói í Laugarásbíó var með frábæra mynd með John Travolta The General's Daughter og í öðrum bíóhúsum á nefnaðu utan American Pie var í mörgum bíóhúsum og svo Eyes Without Shut Eyes Wide Shut skal ég nú segja svo það sínur rétt bóri fram Tom Cruise og Nicole Kidman mynd eftir Stanley Kubrick þetta var mikil mynd vakti mikla athygli en á þessum degi 1999 á Mobo tónlistavelluna hátíðinni fekk Tina Turner Lifetime Achievement bara heiðusvellunin sjálf skiljanlega fyrir magnað framlag sitt í tónlistinni og þetta var 1999 fyrir 27 ára sem að heyra einmitt í Tina Turner sem að tók þetta við lífstíðarvelunum Mobo hér eitt af þessum frábærum lögum frá henni þau eru mörg Look Me In The Heart

0: Einars ef hann myndi Það eru þó svo aðeins hérna að áhuga verðum fréttum kannast allir við þessari snjallgleru sem að vera að selja mikið núna og allavega kynna og auglýsa þá eru snjallgleru um þannig að þau eru kannski með myndavél og annað en í Noregi verið að sækjast eftir því að það verið sett bann á notkun snjallglerurna á opinberum vettvangi Og þetta svolítið áhugavert eftir ríkisstjórn Normanna að fara að leggja fram frumvarp Það sem að þeir munu allafan að tímabundið banna svo kvöldu snjallglerugu svona á almenningsstöðum Þetta svona aðeila til þess að fólk fái að halda svona sínu prívat lífi og þetta náttúrulega tengist svo mörgu og þú vilt ekki að sé vera að taka þau upp í tíma og ótíma á þessu vitir af því Þetta svona pínu, þetta snúin löggjöf En þetta svona geti verið lagt fyrir að næstunum Þannig þeir að tala til dæmis inn í verslunum miðstöðum, inn í skólum Já, í leikskólum, barnagæslu Til dæmis í ræktinni og ýmsum svona opnum viðburðum Ströndum jafnvel og görðum Það sem að fólk bara, já, eins og maður segir að njóta sín og ekki að hafa ágjöru því kannski að sé vera að taka upp en það gæti verið ef að fólk með snjallgleru og nefinu þá var þetta að taka upp án þess að nokkur sjáu til þess Þetta ekki þægilega aðstæði veri Þannig að þarf að huga mörgu þegar kemur að tækninni Við ætlum að halda áfram inn á bylgjunni eftir smástund og förum þá í eitt skemmtileg frá Ellu Langley
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í H-Vestlun og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
3: Við eigum ammali og þér boðið Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober Ammalisverð á veitingum og veigum Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning Bókaðu borð á tapas.is Tapasparinn, spátt handan við hotnið
4: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
5: Við hjá sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að sýn plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
6: Dorma á afmæli og nú veisla Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði Dorma holtagörðum

0: opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum komi ekkert annað til.
3: Það sem kemur beint úr fjárlögunum eru í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það verið að rýra barnabætur, það eru 60.000.
0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

0: er á bylgjunni og þetta lag við nú verið notað í ýmislegt svo sem það nú bara þannig þá sem þau verið notað undir ykkur önnulög og það nú bara eins og gengur að gerist Hefðu mér þetta svolítið skemmtilegt hérna viðtal sem hann Paul McCartney var í einum spjallfættinum og hann var í fyrsta sinn að tala að hafa komið fram á já, í brúðköpunu hjá Taylor Swift og Travis Kelce og þar var hann einmitt að taka þetta lag eða hún bað hann að taka þetta lag og Paul McCartney sagði frá því að þegar hún hefði spurt hann hvort hann væri til í að koma fram og syngja þetta I want to hold your hand þetta var í Madison Square Garden sem að brúðköpsveislan fór fram og þá sagði hann já, ég alveg til í það en endilega syngdu með mér í þessu lagi því að þetta náttúrulega bara laga til ykkar og þitt laga til massinsins og ég veit ekki hvernig þetta hljómaði því að enginn hefur hringið sjá upptökur að þessu en Paul McCartney sagði að þetta væri eitt af fyrstu skiptunum sem hann hefði tekið þetta lag í sko áratugi því að þetta hefði ekkert verið svo sem á prógraminu hjá honum skemmtilegt þannig að hann var gestur Jimmy Kimmel í Bandaríkjunum núna daginn og var að tala þetta Herru, við ætlum að fara að huga að fréttum þær koma hér eftir smástund og á nýjum klukkutíma þá nú stendur mikið til þá förum við í lagaleikin aftur á bak í samvinnu við Metro og þar að það fyrir fjölskylduna á Metro að veði þetta verður allt saman hjá okkur hérna rétt og eftir en við ætlum að snúa að fréttum
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggður boða á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's

0: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Þú færð Valeo rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
2: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Rennuhreinsun, Glersín.
4: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Nú rétt fyrir fréttir lauk blaðamannafundi með Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra Íslands í safnahúsinu. Rubio hér í opinberri heimsókn og fundaði í morgun með Þorgerði og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Til umræðu voru sameiginleg forgangsmál Íslands og Bandaríkjanna líkt og öryggi á norðurslóðum, efnahagstengsl og varnarsamstarf. Á blaðamannafundinum fékk hver fjölmiðill að spyrja einnar spurningar. Var Rubio meðal annars spurður út í samstarf Íslands og Bandaríkjanna.
5: But I would say our alignment with Iceland is generally, you know, very concrete. I mean, I think we share the same perspectives of the world. I think we share a lot in common. We have a shared history, which brings us to the conclusion that we identify the same things as threats and the same things as opportunities.
4: Þarna sagði Rubio, Ísland og Bandaríkin eiga margt sameiginlegt líkt og sögu ríkjana. Ríkin sjái sömu hlutina sem ógnir og sömu hlutina sem tækifæri. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, kallar eftir því að olíufélögin lækki álagningu sína og að stjórnvöld stígi sömuleiðis inn með því að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti á ný. Ódýrasti bensínlítrin kostar nú 253 krónur á höfuðborgarsvæðinu en víða á landsbyggðinni alltaf 274 krónur. Ódýrasti lítrin af dísilolíu kostar nú víða hvar 300 krónur. Til samanburðar má nefna að þegar virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið í sumar kostaði bensínlítrin 202 krónur og lítrin af dísil 244 krónur. Hækkunina má rekja til hækkunar á hráolíu erlendis og það tengist átökum Bandaríkjanna og Ísrael í Íran og lokun Hormúsunds. Runólfur var til viðtals í bítinu á bylgjunni í morgun.
6: Og nú eru olíufélögin þetta hluti af stórum keðjum sem að hafa verið með annars að lækka einhverjar matvörur og segja það til þess að mæta væntingu samfélagsins sem að reyna að hafa hömlur á verðbólgunni en því miður þá hefur ekki svo sama stað að vera uppbyggja hvert eldsneytinu þess að menn hafi sagt lægi þegar að heimsmarkaðan hætti, hækkar að bæta við einhverju aukalega
7: Þetta er það að segja álagningin sé að hækka
6: Hún er hækka líka, já
8: Ef að verðum að borga 252 grunum fyrir bensinlítran Hvað er olíufélag að taka mikið af því til sín?
6: Þetta er svona einhvers staðar í kringum 50-60 krónur
4: segir Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FIB nánar á Vísi Íbúar víða land þurftu að rífa sköfuna fram í fyrsta skipti í langan tíma í morgun og skafa af bílrúðum eftir næturfrost. Í dag verður suðaustlæg átt eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Hitti 2-8 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti. Suðvestlægari átt á morgun og dálitlir skúrir eða slittu él en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi, hlýnar heldur. Frétti næst á bylgjunni klukkan 12 þangað tilfinnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Takk fyrir það Bjarki, höldum áfram að tónlistina hér á bylgjunni. Höldum að renna staðinn í nýjan klukkutíma og förum í leikjun okkar aftur og bak eða rétt og eftir í samvinnu við Metro. Það verður fyrir fjölskylduna sjálfsögðu. Og svo má nefna það að við ætlum að heyra í tónlistinni hérna Bríett og Elton John og svo þetta náttúrulega frá okkar besta manni. Við þekki þetta vel.
10: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og hér lagið mitt Skrifaði skýin á bylgjunni.

0: Þetta eru Bríett og lagið er flugdreki og talandi Bríett og ég búin að segja frá því svo sem að hún að ferðalagi við Bandaríkin með honum daða okkar og ég sá að mynda á Instagram hjá henni að hún var að senda mömmu sinni afmæliskveður það var örugglega fyrir rúmum sólaring þá var hún að óskinni til hamingju með sextus afmælið og fékk allir í salnum til að vera með þetta var stór tónleikastaður sá ég bara virkilega gaman að sjá þetta og hérna á fallið til henni og við sendum að henni þar að segja mömmuna sjálfsög afmæliskveður líka með stór afmælið Bríett flott flugdreki Herri, við að kíkja aðeins á Sturlaða staðrindir, við erum alltaf gaman að því Svo fyrir við að fara að gera klátt hérna fyrir lagaleikin aftur á bak En sturlaða staðrindir Og meðaltalið alltaf skemmtir eitt í sturlaða staðrindir Meðal personan, meðal manneskjan Eyður 38 dögum af sínu lífi í að busta tennunar Ef við leggjum þetta allt saman 38 dagar að busta tennunar Já, það marg borga sig Það hafa þær vel bustaðar Sturlaða staðreynd, það 18 sinnum meira af bakteríum á snjallsímanu þínum heldur en á klósettinu, það að segja ekki klósettskálinni sjálfri, heldur á handfanginu sem þú ítir á til þess að sturta niður. Það yfir tandur reynd og fínt, en það 18 sinnum meira af bakteríum á snjallsímanu þínum heldur en það. Nú fara allir í það að þurrka á honum. Já. Og eigum að taka kannski eitt viðbót Vissu við það að þegar mjólkin kemur út úr kunni Mjólk er góð Það auglýsing sem mamma gleymir ekki En þegar mjólkin kemur út úr kunni Þá hún 38,3 gráður á Celsius Bara heit og fín Í sveitinni gamla daga Þá fékk maður stundum að smakka þetta Já, það var alveg ljúfeint
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
3: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: SSN menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
2: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helgina. Komdu með okkur.
3: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko. Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
4: Góða nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
1: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2. Aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Hvað ég að fara að hugsa eftir ég heyrði því fréttirnar? Jú, hvar ætli skafan sé fyrir bílinn? Nú þurfum að hafa margir sem þurft að skafa í morgun á höfuðborgarsvæðinu sá ég þó maður hafi sloppið sjálfur. En þeir segja á veðurstofunni að vera hæg austlæg átt og bjart með köflum í dag, það vera stöku skúrir í kvöld. Suðvestan hægur vindur og lítilsháttar skúrir á morgun, hitinn 5-8 stig yfir daginn. Vaxandi suðaustan átt annað kvöld og ef við skoðum Íslandskortið þá sé ég að verður náttúrulega ekki kalt í nótt eins og var í fyrir nótt. Það eru góðu fréttirnar en það verður kannski ekki mikið sól eða þessa gulu hér fyrir þá kannski bara helgina sýnist mér.
10: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Bylgjan í 40 ár og fyrir maður að renna hérna í lagaleikin eftir skamma stund. Þetta nú hljómsveit sem búin að starfa í 50 ár og að setja

Ekkja. En vil ég heyra Bútin, hann hljómar einhvern veginn svona. Stutt var það. Og fyrir þá sem að átta sig á því hvaða lag þetta og hver flytjandinn Þá verði hérna eftir tvö lög með opinn síma 567-1111 og fyrir alla fjölskylduna eða fyrir fjóra á metró Bara gaman að fara eitthvað saman svoleiðis Herðu, við ætlum að halda áfram með tónlistina tvö lög, svo fyrir við síman 567-1111

0: Það er að loga hérna í lagaleiknum aftur á baku eða heyrðu ekki bútin hjá mér áðan og við erum í saman við Metro í oktober að þá allir leifugur að heyra þetta aftur þetta eru 2,2 sekúndur af íslensku lagi og íslenskum flytjanda Hvert lagið og hver flytjandinn? Þetta bara skemmtilegt og aðalega vegna þess að ég tek eftir því að það þekkja þetta sennilega óbúðslega margir Ef ég bara miða við þá sem að hringja þar að segja fjöldan af þeim sem að hringja þá verður þetta nú ekki flókið Og við fyrir bara beint í símann, Bylgjan, góðan dag
1: Jæja, góðin
0: Heyrðu, hvað segir nú með þetta lag? Þetta nú eitthvað sem þú þekktir
1: Sumar tíminn, maður
0: Nei, þetta ekki það
1: Nei, ég ekki að gista
0: það, þetta ekki kallt eitthvað, þetta Já, já, þetta svona Ég kannski náði aðeins að gapa ykkur bílnlítið
1: Nei, við heyrðu einu sinni enn
0: Já
1: Einu sinni enn Þetta brýr í bílnum, sko Þetta maður að reyna að ná þessu
0: Hlustu það
1: Láttir að ringja
0: Svona
1: Hiroshima, maður
0: Ekki, er það Hiroshima Nú fer ég í næsta Já,
1: þú fuglinn frá inn
0: Takk fyrir Halló, Bylgjan
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað séð nú með þetta lag?
2: Bubbi Mortens
0: Ok
2: Kill of Kvöld
0: Nei En Sko þú Og þetta þegar hann var í hljómsveit
2: Ok, þetta með hljómsveit
0: Það vísbending en hann var náttúrulega í hljómsveit Þegar hann gerði Kill of Kvöld líka Það ekki það
2: Já
0: Eruð ekki máli
2: Nei, takk fyrir,
0: takk fyrir þetta Halló Bylgjan Góðan dag
1: Þetta ég aftur
0: Herðu þú ert aftur Hvað Jó. Er að gerast maður, hvað heldur þetta að sé Kóttur núna
1: Þetta þú
0: Hvað lag heldur þetta að sé
1: Herðu, nú held ég Þetta sé hérna Hvað heitir þetta Þetta er þetta jár sem gaf okkur það sem Blinskir
0: Nei, þetta ekki það Herðu, takk fyrir Halló Bylgjan
3: Já, kom daginn
0: Góðan dag, hvað segirðu með þetta lag?
3: Ég held þetta að sé hérna Man Down Under
0: Nei, sko, þetta íslenskt alltaf
3: Nei, það íslenskt
0: Þetta alltaf, sko, alltaf íslenskt hjá mér og það að segja allan að flytjandinn og lagið yfirleitt íslenskt undur getur að verið nú á öðru tungumáli þó þessi íslensku flytjandi En allt í góðu, ég meina að þetta bara
3: Það ég blanko
0: Já, bara ekki mál, næsta bara Halló, Bylgjan
4: Já, kom daginn
0: Góðan dag
4: Hérna, þetta GCD og Mýrdalsandur?
0: Nei, þetta ekki það En
4: það.
0: Bara frábær ágiskun Bara takk fyrir þetta
4: Þetta
0: Já, bless
4: Þetta
0: Halló, Bylgjan
5: Já, halló
0: Hvað segirðu með þetta lag?
5: Sko, þetta lög og regla með við bara?
0: Nei, þetta ekki lög og regla
5: Nei, ok
0: Þetta bara frábær, takk fyrir þetta
5: Takk
0: já, já. Halló, Bylgjan
6: Já, hvað það?
0: Góðan dag
6: Hvað segirðu? Þetta Þetta ekki heila að getur hann ennþá
0: Jú, það bara ég bara í símanum bara
6: Já, herri, þetta viska Einstein sem við utegalsmörum
0: Er það ekki? Þarna koma Málega þetta er nota lag sem kannski heyrist ekki hverjum degi en frábært lag
6: Gekkjalag
0: Ég var svona að hugsa bara, ok, ég verð að taka eitthvað svona sem að fer ekki út á fyrsta símtali en það eru Þetta svona reggi taktur í þessu eins og kíl áttkóndu í fjörðin
6: Já, nokkulega
0: Algjörlega, herrðu þú ert bara með þetta, hvað nafnið þitt?
6: Hjálmar Guðmunds
0: Hjálmar Guðmunds Herrðu Hjálmar, það bara fyrir fjölskylduna á Metro, fjórir miðar Og þú bara rennir við hjá okkur sölvarspöndin og sækir þetta og fer svo bara þegar hendar
6: Glæsir, takk hérlega
0: Takk fyrir þetta Hjálmar
6: Sjóðum leys
0: Svona þetta, Viska Einsteins

0: ég var fann að sakna þess að heyra þetta lag, ég verð bara vikir að það Þullum allt áfram eftir spástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins Þetta eru ekki hefðbundin jólatónleikar

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
7: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
8: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhreinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Það eitthvað fyrir alla. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
17: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
18: Við erum svolítið óþolinmóð þjóð, held ég. Svona dugnaðar forkar að eðlisfari og svona pirrar okkur við að vera svona slegin niður.
19: Svo kom maður heim úr vinnunni og þá byrjuðu bara skjálftarnir á svo miklu afli að þú veist, það liggur við að maður sá rykið bara þyrlast úr loftinu.
17: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
17: Bylgjan.
20: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er hann Jamie Miller sem að kemur frá Cardiff í Bretlandi 29 ára og þetta er lagið Baby Doll hans vinsalasta svona til þessa myndi ég halda og svo erum við að fara í fréttir rétt og eftir Afi minna hún samt komum tónum þetta Marshmello og Jónas Bræður Leave Before You Love Me

0: Vassvirkin vinnuföt workwear.is 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Hátíðarhumar humarsalan.is Lager sala 66 gróða norður alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun 66 gróða norður Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Engir óvæntir hurðaskellir. Mikið úrval af hurðapumpum til að stýra opnun og lokun. Lykilausnir.is, vélar og verkfæri.is, Skútuvogi 1.
2: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Öll dýr eru jöfn.
7: Við erum frjá!
6: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Stökktu á einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
1: Utanríkisráðherra Bandaríkjanna er í opinberri heimsókn á Íslandi og fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Ögur stundir í kjaramálum, fulltrúar VR og SA funduði í morgun. Enn mikil gjámilli deiluaðila og framtíð kjarasamninga í hættu. Samtök bíllausan lífstíl leggjast á móti áformum meiri hlutans í borginu framkvæmdir á umdeildum gatnamótum í Árbæ. Eldsneytisverð í hæstu hæðum og ódýrasti dísillítrinn kostar 300 krónur. Framkvæmdastjóri FIB kallar eftir aðgerðum. Toppsætið í þjóðadeildinni undir þegar Ísland sækir Eistland heim í Tallinn í kvöld. Suðaustlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekundu víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio fundaði í morgun með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Smári Jökull fréttamaður okkar komin hingað til okkar en hann hefur fylgt Rubio eftir í morgun og sat blaðamannafundin í kjölfar funda hans með þeim Þorgerði og Kristrúnu. Smári, hvernig hefur þessi morgun verið?
2: Já, hann hefur bara verið áhugaverður og nokkuð skemmtilegur. Hann hófst mjög snemma við Sigurjón myndatökumaður, vorum mætti fyrir utan höfða bara klukkan 7:30 í morgun. Það þurfti að skoða allan búnað og það þurfti að framkvæma öryggisleit og það voru sprengjuleitar hundar sem að þefuðu af öllu og öllum og þannig að þetta var mikill viðbúnaður. Við vorum svo auðvitað á staðnum þegar Rubio hitti Þorgerði í höfða, hún tók þar á mótunum á tröppunum. Þar var, eins og ég segi, mikill viðbúnaður, vopnuð lögregla og þegar bílalestin gríða langa mætti þá voru brinnvarði bílar og hvaðina. Þorgerður hitti Rubio þar og þau skoðuðu höfða, hann svona fekk smá skoðuna ferð, þetta er náttúrulega sögufræðbygging og í næstu viku er akkurat 40 ár síðan að þessi leiðtogafundur á milli Reagan og Gorbatsjóf fór fram í því húsi.
1: Þorgerður lét Rubio aðeins bíða þarna úti á stéttinni.
2: Já, hann þurfti aðeins að bíða í smástund. Hann var orðinn svolítið óþolinmóður en svo kom Þorgerður hann að hlaupandi, þetta slapp nú alveg til.
1: Einmitt, svo var komið að því að flýta sig set og halda í safnahúsið.
2: Já, við fengum ekki að vera okkar eigin fréttabíl, heldur var þetta bara rútur á vegum utanríkisráðuneytisins þar sem við vorum ásamt öðrum íslenskum miðlum og þar tók Kristrún á móti Rubio á tröppunum, hann þurfti ekki að bíða eftir henni þar og það var svolítið skemmtilegt ég sá þegar að var verið að undirbúa Kristrúnu áður en að kom svona síninni hvað er hægt að standa og hvað er hægt að labba og allt úr þess, þetta er allt mjög formfast og þar funduðu þau ásamt Þorgerði Katrínu og svo var þessi blaðmannafundur haldin í kjölfarið.
1: Men þetta var áhugaverður blaðmannafundur, hvað var það helsta sem kom fram þar?
2: Já, hann náttúrulega var spurður út í ýmislegt meðal annars hernaðræfinguna North Viking sem er reglulega hernaðræfing NATO, hún fór fram hérna á og við Ísland undir lok ágúst og fram í september og svona var spurður kannski út í svona litla viðveru bandaríkjamanna á þeirri æfingu og hann útskýrði það einfaldlega með þeim hætti að heraflans hefði verið þörf annars staðar vegna ástandsins í heiminum. Hann kom einnig inn á mögulegan fríverslunarsamning við Ísland sem hann svona nánast sló út á borðinu og sagði tíma slíkra samninga liðin en þar væru mikil tækifæri á svona kannski frekar tvíhliða viðskiptasamningi við Ísland og sagði að fundir þar að lútandi væru í deglunni en við skulum aðeins heyra hvað Rubio hafði að segja tvennt sem hann spurður út í annars mögulega hernaðar uppbyggingu og svona nærveru bandaríkjamanna hér í ljósi samkomulagsins sem var gert á milli bandaríkjana Dana og Grænlendinga og svo náttúrulega korti fræga sem Trump byrti á samfélagsmiðli sínum Truth Social þar sem Ísland var sveipað bandaríska fánanum.
3: Well, look, we would never do anything with...
4: Við myndum aldrei gera neitt án samráðs við yfirvöld hér það sem stendur til boða. Ég held að það sé vilji til að gera meira saman og það sem Ísland leggur af mörkum í raun innviðir og tækni og geta til eftirlits og tækifæri aðstöðu vitund og það væri ekkert nýtt. Ég meina þetta hefur verið til staðar í mjög langan tíma. Við vorum auðvitað með varanlega viðveru hér sem lauk árið 2006 ekki vegna þess að eitthvað hafi farið úrskeiðis, heldur vegna þess að við fluttum herafla til annarra heimshluta þar sem við töldum að meira hættu ástand ríkti.
5: Look on the second point, we're not talking about social.
4: Sjáðu til varðandi seinna atriðið, þá erum við ekki að tala færslur á samfélagsmiðlum. Ég hér, við erum hér að funda með ríki sem við vinnum mjög náið með. Við gerum allt saman og allt mjög jákvætt í samskiptum okkar.
1: Talsmenn samtaka atvinnulífsins og VAFR funduðu forsendur kjarasamninga í morgun. Formaður VAFR segir samtalið efnismeira en áður þó að enn sé talsverð gjá á milli og hætta á að samningar falli. Ögur stundir í kjaramálum. Elisabeth Inga.
6: Í gærkvöld fengu VAFR og fagfélögin heimild frá sínum trúnaðamönnum og samninganefndum til að segja upp kjarasamningum. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir að talsverður hiti hafi verið í fólki á fundinum í gær.
7: Þau voru ósátt við hérna svona þær launalækkanir sem að stór hluti VAFR-félagi hefur gengið í gegnum en líka við ákvarðanir í ríkisfjármálum og hérna og auðvitað peningastefnu sem að hafa þrengt alveg gríðarlega að launafólki á gildistíma þessara kjarasamninga.
6: Frestur til uppsagnar rennur út síðdegis á fimmtudaginn en í morgun fundaði félagið með samtökum atvinnulífsins.
7: Með mikilla gleði, þá erum við núna komin í svona aðeins efnis meira samtals heldur en ég tel að við höfum verið í. Það var svona ákveða samtal sem átti sér stað í morgun og ég bara hef væntingur að það haldi áfram í dag. Það mjög skammur tími til stefnu og ljóst að við þurfum að hafa þetta aldrei hraðar hendur en að vera líka ákveðin og svona lausna með í þessu. Í grunninn þá skynja ég ekki mikinn vilja til þess að segja upp samningum en á hinn bóginn að þá mitt fólk heldur ekki tilbúið til þess að fara inn í hálft annað ár af sama ástandi.
6: Aðspurð að hvaða leiti samtalið hafi verið efnismeira segir Halla að ýmsar lausnir hafi verið settar á borðið og aðilar nálgist hvorn annan af virðingu. Samtalið muni halda áfram í dag og á morgun.
7: Og ég held að það skipti máli að bera virðingu fyrir þeim svona ólíku hagsmunum og því ólíka baklandi sem að hérna, aðilar hafa. Við erum allavega svona komin af stað í samtal en það ennþá það talsverð gjá á milli og ennþá alveg talsverð hætta á að samningar falli og en líka rosalega meðvitund hvað það myndi þýða því að það myndi gera þannan vetur mjög erfiðan.
6: Sagði Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR.
1: Bandaríska varnarmálaráðuneytið segist ætla að taka fyrrverandi major í hernum sem framdi mannskæða skotárás í herstöð af lífi með aftökusveit. Þetta verður í fyrsta skipti sem herinn tekur mann af lífi með aftökusveit frá lokum síðari heimstyrjaldar. Pete Hegseth, varnarmálaráðuneyti ráða herra. Bandaríkina sagður hafa lagt tillögu fram að Nital Hassan yrði skotin til bana af aftökusveit. Hassan skaut 13 óvopnaða hermenn til bana í Fort Hood herstöðinni í Texas og særði 32 aðra árið 2009. Hann var geðlæknir hjá Bandaríkjaher frá Virginíu. Við herréttarhöld árið 2013 gerði Hassan takmarkaða tilraun til þess að verja sig. Hann sagðist hafa vilja koma í veg fyrir að hermennirnir færu til Afganistan og dræpu múslima. Samtökum bíllausan lífstíl leggjast á móti áformum meiri hlutans og miðflokks í umhverfis og skipulagsráði að bæta við hægri beygju framhjóhlaupi þegar ekki af bæjarhálsi yfir á Höfðabakka til norðurs. Í gær greindi fréttastofa frá því að miðflokkurinn hafi gengið til liðs við meiri hlutan varðandi tillögu breytingar á gatnamótum bæjarháls og Höfðabakka. Umdeildar breytingar voru gerðar á gatnamótunum í fyrra sumar þegar tvö hægri beygju framhjóhlaup voru fjarlægt og akreinaskipan breytt. Tillagan snýr að því að lengja akreinar sem tillaga úr skýrslu verkfræðistofunar Kófi gatnamótin. Hins vegar vill meiri hlutin þvert á það sem kemur fram í skýrslunni bæta við einu framhjóhlaupi. Brynhildur Bolladóttir formaður samtaka bíllausan lífstíl gagnrýnir það að bæta framhjóhlaupinu við þvert á ráðleggingar í skýrslunni.
8: Það að koma honum inn aftur mun hafa mjög slæm áhrif á öryggi gangandi og hjólandi en ekki síst bíla. Það eru aftan á kyrslu sem verða alveg í gríð og erg í svona beigjöfessum. Þannig að þetta er öryggismál fyrir okkur öll. Bílstjórnir eru alltaf að líta í hina áttina og þannig að þeir taka oftast ekki eftir þessum þannig að maður er að bíða eftir að ná augnsambandi við bílstjórnir til þess að vita hvort að sé í lagi að maður fari yfir og það sést líka á því að það stöðugt verið að keyra aftan á bílana sjálfa. Fólk er ekki að fylgjast með því sem að gerast beint fyrir framan.
1: Samtökin hafa sendt umhverfis og skipulagsráði bréf þar sem fulltrúar eru kvattir til þess að hætta við að bæta beigjunni við.
8: Við viljum bara að fari að faglegu mati sem sviðsmynd 2 í þessu skýrslu en ekki bæta við
7: óþarfa beigjuvasa.
1: Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, kallar eftir því að olíufélögin lækki álagningu sína og að stjórnvöld stígi sömuleiðis inn með því að lækka virðisaukaskatt á ný. Ódýrasti bensínlítrinn kostar nú 253 krónur á höfuðborgarsvæðinu, en víða á landsbyggðinni alltaf 274 krónur. Ódýrasti lítrinn af dísilolíu kostar nú víðast hvar 300 krónur. Til samanburðar má nefna þegar virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið í sumar kostaði bensínlítrinn 202 krónur. Og lítrinn af dísilum 244. Hækkunina má rekja til hækkunar á hráolíu erlendis og það tengist átökum Bandaríkjana og Ísrael í Íran og lokun Hormúsunds. Runólfur var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
9: Og nú eru olíufélögin þetta hluti af stórum keðjum sem að hafa verið með annars að lækka einhverjar matvörur og segja það til þess að mæta væntingu samfélagsins sem að reyna að hafa hömlur á verðbólgunni. En því miður þá hefur ekki svo sama stað að vera uppbygga hvert eldstendina þess að menn hafi sagt lægi þegar að heimsmarkaðan hætti, hækkar að bæta við einhverju aukalega
10: Þetta er það að segja álagningin sé að hækka
9: Hún er hækka líka, já
1: Það fyrir við sportið og Henry Birgir mættur í hljóðstofu Henry, það snýst allt landsleikin í kvöld en það líka Evrópuleikur í handbolta
11: Já, heldur betur, alltaf ánægilegt að koma henni í hljóðstofuna til í Birgi, svona átt að vera Sko, handboltin annar að dagskráði kvöld, það Evrópudeildin hjá FO á sama tíma á landsleikur er kannski ekki sérstaklega svona hendugt fyrir FO-ingan ef ég þekki fimmleikafélagi rétt að þá munum enn þjappa sér saman í kringu liði þegar að spila við ég liði fimmtasæti í frönsku úrvalsdeildinni Limoges og þetta önnur umferð Evrópudeildarinnar FO-ingar gerur frábælega er töpuð eins með tveim mörkum fyrir Bíta Sóa á Spáni í fyrstu umferð á meina Limoges vann Maritimo frá Portugal og þetta er klukkan 18.45 rétt eins og landsleikur Íslands og Íslands og okkar maður Aron Guðmundsson hann staddur í Tallinn Aron, hvernig eiginlega stemningin á leikdegi?
12: Jú, henni stemningin frábær mér leitt nú kannski ekkert á blikuna í gærkvöldi þegar við fórum á völlin og hérna starfskona þarna frá UEFA réttir mér einhverja stærstu reglíf sem ég á æfuminni séð og sendum við með hana heim á hótelið ég held að það væri svona fyrirbóðum slæmar aðstæður í dag ég vaknaði hins vegar, það ekki ský á himni það gæti ekki verið meira heiðskýrara hérna þannig að það létti við mönnum strákarnir voru flottir á æfingu í gær og ég hugsa að sé líka bara bjart síni henni
11: Akkurat, hvað svona segir mannskapurinn, ég meina að það er ekkert að fara mikið yfir það að þetta eru þetta leikur sem að Ísland bara verður að vinna, það er svo mikilvægt út af mörgu að vinna þennan riðil og ég veist ekki að strákarnir eru svona hálffúlir hafa ekki, já unni leikinn hérna heima, finnst þið vera svona mikil hugur í mönnum?
12: Já, mér finnst það og sérlega eins og segir eftir þess að vonbreiða framistuðu þegar við hófum keppni heima á lögðisvallinu á móti Eistum framistuðan þar var reynd og sagt bara alls ekki nógu góð og kannski Eistarnir náðu bara að loka á okkur og það er svona spurningar sem að vakna fyrir leikvöldsins hvort það muni á heimaðli Eistarnir eftir að hafa gengið vel hingað til í keppni beita sömu brögðum og heima vera í þessari fimmanna lágvöldsinu og loka einfalda fyrir markið gæti vera að þeir á heimavöllu hugsi að fara hans framar á völlin það sjálfstraust í báðunliðum, þetta eru einu tablösu liðin í riðlinum og mikilvægi leiksins fyrir okkur Íslendinga gífulega mikilvægt ef að við vinnum enn leik, þá getum við bara sagt það að toppsæti sé nánast komið og þar með sæti í B-deildinni ég skynja hug í mönnum og vil ég daldi kvitta fyrir þessa döpru framistuðu heima þrátt fyrir að úrslitin séðan þá, hafa verið mjög góð.
11: En það er ekkert búist brjálaðaslega mörgum áhorendum og svo eru menn eitthvað að hafa áhyggjur af vellinum. Fórst í takkaskóna í gær og skoðaði vellin?
12: Ég tók takkaskóna og hérna, stækkunagleri með, var þarna grand skoða vellin. Já, það má segja að þetta er ekkert hybridgras eins og heima. Það nú kannski sjaldan sem að maður er að hrósa í íslenska vellinum framiður aðra en það má svo sannlega gera í þessu tilfelli lítur hreint út sagt ekki vel út hann er þungur í sér sögða sjálfur bæði leikmenn og þjálfari eftir æfingu í gær virkar svona sem betur verið ekki búið að rigna neitt í dag ef það væri í staðan þá yrði þetta já ég myndi kalla það bíó í kvöld en eins og segir það hefur ekki selst mikið á leikin og væntanlega spilar þar leiktíminn inn í hefst klukkan kortir í sjö á íslenskum tíma en klukkan kortir í tíu hérna í Íslandi og að ljúka bara rétt fyrir miðnætti þetta eiginlega næturleikur þannig að það spilar inn í réttum 5.000 manns á vellinum sem að tja, bara tæplega þriðjungur heldur á þessum velli sem að tekur 15.000 manns þetta verður forvindilegt og ég hugsa að verði bara hörð baróttinn á vellinum í kvöldinni
1: Takk fyrir þetta Aron Guðmundsson og takk fyrir þetta Henry Birgir leikurinn hefst kortir í sjö hann í beinn á sín sport, færum okkur yfir í veðrið það suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundi víða bjartinn stöku skúrir suðaustan til og einnig við vesturströndina í kvöld hitti 2-8 stigi fyrir daginn en allvíða líkur á næturfrosti á höfuðborgarsvæðinu hæg austlæg eða breytileg átt og bjartað mestu hitti 3-8 stigi fyrir daginn, þykknar upp í kvöld sunnan og suðvestan 3-8 metrar og lítilsháttar skúrir í nótt og morgun hlýnar heldur og næstu daga það einfalt það útlit fyrir umhleypinga samt veður en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi Utanríkisráðherra Bandaríkjana í opinberri heimsókn á Íslandi og fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra Ögur stundir í kjaramálum fulltrúar Vaffer og SA funduði í morgun enn mikil gjámilli deiluaðila og framtíð kjarasamninga í hættu. Samtökum bíllausan lífstíl leggjast á móti áformum meiri hlutans í borginum framkvæmdir og umdeildum gatnamótum í Árbæ. Eldsneytisverðir í hæstu hæðum og ódýrasti dísillítrin kostar 300 krónur, framkvæmdastjóri FIB kallar eftir aðgerðum. Toppsætið í þjóðadeildin undir þegar Ísland sækir Eistland heim í Tallinn í kvöld. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið þið sæl.
13: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl aftur í og komið svo með ykkur hér í hádeginu og þessum þriðju degi sem nú bara svona mildur og fínn allavega hérna í borginni. En hér í hádeginu þá kíkjum við á óþarfa fróðleik og svo er möguleiki kíkja aðeins á veitingastað vikunar.

0: Svo rænst ég á svona áhugaverða fréttu og sérstaklega fyrir okkur Íslendinga Þegar við erum alltaf að tala það bara hvað verið að selja eða fólk að kaupa vatn bara í búðum af því að við náttúrulega höfum haft vatni hérna í krönunum bara getum drukkið það beint En vatnsala í heiminum hefur aldrei verið meiri Þannig að nú skiljiði akkur það verið að selja vatn víða heim og ekki bara hér á Íslandi Og þetta svo stór markaður að árið 2026 lítur út fyrir að vatnsölu markaðurinn náið 350 miljörðum dollara í sölu heim allan. Þetta í raun og veru spáin fyrir 2026 og stefnir allt í að hún náist. En að nú skilum maður akkur þessi bransi stór, það bara þannig og hann líka stækka á Íslandi. Og ég sé ekki minn eina tölur það. Við ætlum að fara í óþarfa fróðleika til smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. Október Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við Afmælisverðir á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu Tryggður borð á tapas.is Tapasbarinn spátt handan við hotnir Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð.

0: bílinn upp í. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Ný uppskera á Hvítkalli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Hýslan skeifun er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifunni og hýslan.is.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Fáðu margfalt hraðar internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu það 2500 megabæt á sekundu í stað 1000. Gættu heimilsögnu þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
6: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
10: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
11: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Óþarfa fróðleikur dagsins, maður. Það er alltaf eitthvað í Brasilíu, byrjum þar. Maður ógefið sér sjálfan. Við höfum séð þetta gerast. Þú maður séð myndbönd á YouTube. Það sem að fólk dettur út úr bílunum sínum. Og þetta gerðist einmitt í Brasilíu núna bara um helgina. Það var maður einn sem var að bakka niður heimkeisluna hjá sér. Var með opna hurðina. Aldrei hann hafði ekki dottið út og bíllinn fór yfir hann. Hann stórslasaðist þó ekki sem eru góðu fréttirnar. En ég get allavega sagt ykkur það að það kom vín þarna við sögur. Maður var við skál og þá ekki allar heila selvurnar í gangi. Og þess vegna kannski dattan út úr bílnum og kannski þess vegna ógan yfir sjálfan sig. Þetta er náttúrulega, veitir, eiginlega grátbroslegt sko. En eigum við að tala ökumann, annan ökumann, hann var í Bretlandi. Og lögreglan sá að það var eitthvað skrítið við ökulagi á þessum ökumanni. Gæti verið í símanu, það er bannað. Eins og víða heim sem frábært. Nei, þessi ökumann var ekki í símanu. Hann var ekkit að senda textaskilabóð en eitt svoleiðis. Hann var með bara snjalltölvuna eða eins og við segjum bara fartölvuna á sér og var að skrifa bara heilu meilin. Og ekki nóg með það. Hann stýrði eiginlega með fótunum vegna þess að með hina í hinni hendinni var hann með kaffibolla. Einmitt. Og auðvitað ók hann ekki beint og eðlilega. Og alls ekki með athyglina við aksturinn. Þetta náttúrulega, maður hugsa bara, á þetta fólk að vera með bílpróf.
3: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag?

Og ekki alveg Ég gefst ekki upp Erum og hérna ættir að þess að fara yfir það sem er að vera hjá okkur á bylgjun Og það nóg að vera og allt getið að sjálfsögðu fundið inn á bylgjan.is Og hvað í gangi þar? Jú, mér langaði að nefna það að það einmitt veitingast af vikuna sem að halda upp á afmæli sitt þessa myndir Og ef þið kíkja inn á bylgjan.is þá sjáu þið að það veitingast af vikunar, það tapasparinn sívinsæl staður og 26 ára afmælið á þessu ári og þessa myndir og þeir að hita upp aldeilis fyrir kvöldin með bestu sangríu bæjarins það má segja að mann líður eins og mann sé komin til útlanda þegar maður þar það bara nákvæmlega þannig og ég ætla að kíkja hérna á eftir aðeins á þá sem eru búin að skrási inn á bylgjan.is sjá hvað þið finnum ekki vinningshafan þá getum við hringt í vinningshafan ef þú ert búin að skráði annars gerir það bara strax þá getur við fylgst með hjá okkur Jelly Boot og Changes

0: Katy Perry og lag sem að koma út með 30. september 2011 Þetta The One That Got Away Af plötur hennar Teenage Dream Þetta lag fór inn á top 20 Emitt hér á Íslandi og víða heim Það velum allt áfram hér á bylgjunni eftir smástund
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: hms.is. Tapasbarinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
1: replace. Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þarna í stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum komi ekkert annað til.
9: Það sem kemur beint úr fjárlögunum er í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það verið að rýra barnabætur, það eru 60.000.
7: Reykjavík síðdegis.
10: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

Tell her about it. Og svo rakst ég á skemmtilega lista. Hver elskar ekki góðan lista? Þetta er listi yfir borgir í heiminum sem að ja, hefur gáðasta fólkið. Hvernig líst ykkur á það? Fá svoleiðis lista yfir gáðasta fólki í heimi í hvaða borgum býr það og inn á ég ætla að segja ykkur allan strax að Ísland sleppur allan inn á top 20 listan held ég þannig að það nú gott en þarna farið eftir ýmsu, ekki bara hérna greindavísindulu heldur líka bara vísindum og rannsóknastarfi og ýmislegt svona með sett saman í eina jöfnu og þar kemur í efsta sæti Singapore með 87 stig Sviss í öðru sæti með 80 svo á Suður-Kórea Ástralía Taívan borgir og lönd já þarna eru þau Taívan í 5. Japan í 7. Danir í 7. sæti og svo bara alls konar en Ísland kemur hann inn á topp 20 og þar á með líka Holland og Bandaríkin eru þarna neður en við sem frábært og Noregur í 20. sæti við erum bara ansi góð við getum ekki kvartað yfir þessu það engin ástæða til þess komast inn á topp 20 yfir, eins og þið segja gáðustu borgir heims Það erfitt að setja þetta svona í samingi en þegar þú setur alltaf þetta saman eins og ég segi, það ýmis rannsóknastörf uppgötunar og svo greindavísitala og allt þetta bara sem kemur inn í þetta Ég bara, mér finnst þetta bara skemmtilegt og aðalega fyndið kannski Herfið ætlum að halda áfram með tónlistina, síðasta lagi hér hjá mér í dag og svo kemur Erna Rönn og tekur við Hún verður góðum gír og þetta hún ætlar að fara í Listan góða með veitingastað vikunar, afmæli hjá tapasbarnum, bara geggjaf, frábær staður

0: vinsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natra Care tíðarvörur. Natra Care tíðarvörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-Vestum og veglegan pakka af Natra Care tíðarvörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
3: Lagahreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
6: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
0: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, Síuhús og Ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
13: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
14: Og við rúlum okkur á staðinni þegar hann ljúfa þriðjudag. Góðan og blæsaðan daginn, það Erna Hrönn sem heilsar.
15: Þetta Bylgjan.
14: Hér á Bylgjunni, okkar bestu á þessum 7. degi oktober mánaðar. Já, þetta dag númer 279 á árinu. 86 dagar eftir af 2026 og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag og njóta góðrar tónlistar saman og meira til. Við ferum á fortíðaflakk, skoðum afmælisraddir og hér velvirkt dagatalið. Já, svona rétt handa við hornið. En ekki nóg með það, heldur fæ ég góðan gest til mín upp úr klukkan 2. Það St. Pete sem ætlar að koma í smá spjall. Það eru tónleikar framundan og nóg að vera og svo verið gaman að kynnast tónum aðeins betur. Akureyringnum. Og svo, tapas gjafabréf, það afmælisveisla, heldur betur, ég skoði sé að segja rétt. En við förum nú betur yfir það allt saman hér á eftir. En númer 1 og 3 tónlistin og við ætlum að hefja hér leik á íslenskum nótum. Eyjólfur Kristjánsson með glænýtt lag. Hang on, baby!

0: Já, það eru nokkuð mörg ára síðan að þetta lag kom út upprunalega 1993 var það á plötunni Rick með stjórninni Sigga Beindins algjör töffari ef ég man rétt, þá var plötualbumi þannig hann var svolítið dögt svona í svörtum tónum og hún hann í rauðum jakka með einhverja svakalega skvísu klippingu Já, ég held að ég sé ekki að rugla með þetta 1993 árið lagið á Friðrik Karlsson Ég held að Steppi Hilma segið þennan flotta texta Stór orð og þau ákvæðist að setja lagið aftur í nýjan búning Sigga Beindins og Frissi Kalls og þetta var nú útkoman skemmtileg með gospelkór, country skotið og bara virkilega skemmtilegt og verður gaman að sjá á morgun já hvar það situr á bylgjulistanum þessa vikuna en við förum yfir hann á morgun við Bragi Guðmundsson Já, við ætlum að halda áfram með tónlistin okkar Ariana Grande, Eagle Eye Cherry og Roxette hér framundan en svo ætla ég að fá gest hérna á eftir eftir klukkan 2, hann Saint Pete og hann einmitt að fara að vera með MC Gauta á jólatónlingum í ár
1: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í ÍR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevennir. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Sko, það byrja að myndast raði þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl. Alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun.

0: Eru púðursykur glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola Nova Crop og Netgyro tryggðir miða á tix.is Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Leðrið á skilið annað tækifæri Við gefum leðrinu nýtt líf Við erum sérfræðingar í leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
1: Sandi í 40 ár.

0: mexikanska parið Maria og Per í Roxette lag sem heitir Paint á bylgjunni. En þá ætlum við að líta á svolítið skemmtlegt sem við gerum nú yfirleitt alltaf á þessum tíma dags og hef ekki bara að kynna það hér inn.
1: Velvirk dagatalið hjá Ernu Hrönn á bylgjunni.
0: Jú, þakka ekki alveg fyrir þetta, Jói. Nú, velvirk dagatalið okkar. Það virkni dagatal með jákvæðum tillögum fyrir hvern dag mánaðarins sem byggt á Action for Happiness. Já, þetta getur hjálpa fólki aðeins að lifa hamingjuríkara lífi, að fá þessar hugmyndir, að gefa betur af sér, tengjast öðrum, finna tilgang, leika sér og njóta augnabliksins. Og það sem best við allt saman að þetta allt saman mjög auðvelt í framkvæmt. Þetta misauðvelt, sumt stendur manni nærri og annað ekki. En að gera svona ef þú tengir við eitthvað að taka þátt í þessu með mér. Nú, Bjart síni oktober heitir dagatalið núna í oktobermánuði 2026. Og við erum þá aðlunum samkvæmt komin að degi nummer 6. Og þá erum við að tala það að við verum að muna það að hlutir geta breyst til batnaðar. Og ég svona, þetta svolítið tví, svona, hvað getum við sagt? Það þetta leggja sko tvenns konar merkingu í þetta. Það annars vegar það að ef að maður á slæmum stað að þá gott að minna sig á að já, hlutinni geta orðið betri og bara svona minna sig á það að stormin lægir og allt þetta þið vitið að hlutir eiga það til að breytast til batnaðar. Nú, við getum líka hort þannig á það að sko, já, ef maður spáir aðeins í það að hérna þú veist, þegar við erum sko bæði þetta að vera neikvæður sko að hérna af svona muna þetta að hlutinir sko ástandi verður ekkit alltaf eins þetta getur breyst þá líka bara einhvern veginn að taka svona bara móti breytingum að breytingar geta líka verið til góðs af því að stundum lítum maður á breytingar sem eitthvað erfitt og slæmt og það kannski það að við erum öll svo mikill vani þannig ég myndi segja að við getum líka litið þannig á það að já, breytingar geta verið til góðs þannig að hérna ef það eru breytingar í gangi hjá þér þá það ekkit endilega slæmt já, já, þetta eru svona mín 5 cent ég svo sem ekkit eitthvað mentuð í þessum fræðum en svona, já, hlutir geta breyst til batnaðar þannig að þetta er okkar verkefni í dag bara svona þess að horfa á breytingar með jákvæðum augum og líka bara muna þetta að ástand getur orðið betra Nú hér til dæmis Great Expectations á nú ágætlega við í þessu tilviki hafa bara góða væntingastjórnun Sienna Spyro á bylgjunni

0: Hann land og sinir von mínu svo reymur hér fremstur í flokki og svo Cardigans með Love Fool og við erum hvergin er að hætt með góðu tónlistina því hérna rétt á eftir ætlum við að heyra í Celine Dion I'm Alive og einmitt það lag ég var einmitt að, var að velta þessu fyrir mér að því að lagið auðvitað byggt á stefi með Blondie Heart of Glass ég ætla hún að ég var svona mikið hugsi yfir þessu hvort að var ekki alveg örugt að þau hafi gert sig grein fyrir því þegar að læfa að gefa út að þetta nógulega stefið í Heart of Glass með Blondie en að sjálfsögðu er það þannig og bara mjög sterkt og flott stef þarna inn í læginu og bara í byrjuninni Nú, það ýmislegt að vera hjá okkur hér á bylgjunum og mig langaði að minnast á að veitingastaða vikunar þessa vikuna er hinn sívinsæli tapas bar hann fagnar þessa myndir 26 ára afmæli og það er alltaf þessi þetta hlýja viðmót og skemmtilega stemning sem að tekur á móti þeim sem mæta frábært úrval að ljúfengum tapasréttum þannig eru Serrano þannig sem rann og risarækjur, lambi, lakrís, hvítlöks, bakaðir, humar, halar þetta allt alveg geggjáðu þetta sangrían svo besta í bænum og við hér á bylgjunni erum að gleðja hlustendur og gefum nokkrum heppnum með 20.000 krona gjafabréf á tapasbarinn og ekki nómið það þá til viðbótar farið sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin við erum að tala hvorki meirinni minn 100.000 krona gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum Þú ferð inn á bylgjan.is og skráir þig til leiks. Það til mikils að vinna svo ég mæli innilega með því. Nú og já, hérna í dag á klukkanslær fjögur þá ætla ég nú bara að draga út 20.000 króna gjafabréf. Þannig að skella ykkur inn á bylgjan.is og komið ykkur í pottinn og hver veit nema þið verið heppin í dag.
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
6: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðluturkum. Komin í bíó.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Björt og brosandi.

0: Bibi Mortens og Serbin. En það voru geggjaðir tónleikar í Hofi Akureyri um liðina helgi. Þar sem að Friðrik Dór steig á svið ásamt Sinfoníu Nord og sló rækilega í gegn. Maður sagði það nú alveg á samfélagsmiðlunum að þetta var vel hefnað. Og svo á að endurtaka leiki núna í lokumánaðarins hér á höfuðborgarsvæðinu í Eldborgarsal Hörpu. Og ég held bara að það sé komin tíminn til að fara að næla sér í meða. Við ætlum að heyra hér lag sem að þau gaf út saman. Hvað það versta sem gæti gerst? Þegar stórt spurt.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: mögnu leikona Sara Bareilles, lag sem heitir Brave. Já, fyrir að styttast í fréttir hjá okkur á bylgjunni hér á slaginu klukkan 2. Svo ætla ég að taka móti góðum gesti hér á næsta klukkutíma. Það engin annar en Saint Pete sem ætlar að kynja til mín. Stór tónleikar framundan, verður gaman að kynnast þessum frábæra rappara.
1: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Lager sala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráðu norður.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu við tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Uppþot og svínin taka völdin.
5: Hvað stendur þarna?
6: Sláturhús!
4: Animal Farm.
5: Að hljóma skemmtilega. Ég elska hlæja.
4: Með ensku og íslensku tali væntanleg í bíó 8. október.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
9: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
10: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna farinn af landi brott eftir að hafa fundað með forsætis- og utanríkisráðherrum Íslands í morgun. Rubio lagði áherslu á sögulega vináttu Bandaríkjanna á Íslands á blaðamannafundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í safnahúsinu og sagði legu Íslands skipta miklu máli. Fjöldi tækifæra væri fyrir hendi til frekara samstarfs á sviði öryggis og efnahagsmála. Þorgerður Katrín sagði heimsókn Rubio undirstreika og styrkja áframhaldandi gott samstarf ríkjana. Umdeild samfélagsmiðlafærsla Bandaríkjaforseta þar sem Ísland var á mynd, þakið bandarísku fánalitunum hafi þó ekki komið til tals en hafði verið rætt á öðrum vettvangi áður.
14: Þetta náttúrulega bara alveg skýrt á okkur hálfu, það viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands hver sem það Við fengum skýr svör og síðan bara höldum við áfram okkar samvinnu fram á við.
13: Sagði Þorgeir Katri meðal annars að loknum blaðamannafundi að ræða fyrstu opinberu heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands sem hefur þann tilgang einan og sagðist Rubio telja stutt því þá næstu vegna mikilvægis Íslands. Hann heldur nú til Grikklands og Portugals í frekari opinberum erindagjörðum. Nú hverfandi líkur eru á að kolvetni finnist í vinnanlegu magni á drekasvæðinu en þetta niðurstaða ítarlegrar skýrslu umhverfis og orkustofnunar olíuleit þar. Miðað við núverandi aðstæður og þekkingu telur stofnunin ekki forsendu fyrir auglýsingu eftir umsækjendum leyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni eða olíu öllu heldur. Skýrslan var birt á vef umhverfis og orkustofnunar nú klukkan 2 en hún byggir á niðurstöðum leyfishafa sem tóku þátt í síðustu rannsóknum á drekasvæðinu sem lauk árið 2018 þegar orkustofnun felldi niður síðasta rannsóknarleyfið en meira máli segja þetta mál á Vísi. Talsmenn samtaka atvinnlífsins og Vaffer funduðum forsendur kjarasamninga í morgun. Vaffer, Líf og Fagfélögin hafa fengið heimild frá sínum trúnaðamönnum og samninganefndum til að segja upp kjarasamningum en frestur til þess rennur út síðdegis á fimmtudag. Vilji fyrir því hjá öllum að afstýra því og nokkuð jákvæður tónnast legin á fundi samningsaðala í morgun.
6: Mér mikilvæg gleði, þá erum við núna komin í svona aðeins efnis meira samtal heldur en ég tel að við höfum fyrir í. Það var svona ákveða samtal sem átti sér stað í morgun og ég bara hef væntingur að það haldi áfram í dag. Það mjög skammur tími til stefnu og ljóst að við þurfum að hafa þetta aldrei hraðar hendur en að vera líka ákveðin og svona lausna með í þessu. Í grunninn þá skynja ég ekki mikinn vilja til þess að segja upp samningum en á hinn bóginn að þá mitt fólk heldur ekki tilbúið til þess að fara inn í hálft annað ár af sama ástandi.
13: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaði að fer nú frétti vera næssar á bylginni klukkan þrjú en þanga til má finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
0: Það held ég takk fyrir þetta Telma Tómasson, þá tek ég aftur við og við færum okkur yfir í flotta tónlist. Ég heiti Erna Hrönn og fylgið þetta klukkan fjögur. Við höfum að fara okkur yfir til Þýskalands, hér hinn eina sanna Ásdís, The Art of Letting Go.

0: svo sem að já, hendur bara í hverju út úr toppsæti Billboard Hot 100 listans. Þetta er geggjað. Ella Langley, eins og stærsta og heitasta í tónlistinni í heiminum í dag, Choose in Texas. Þetta lag, já, sata lengi á Billboard Hot 100 og er þar enn að, já, með Mariah Carey með All I Want for Christmas var bara slegið hreinlega út á einni nóttu. Þannig er þetta bara, og svo hann að virka það. Spáðið satt að vera bara hún, fætt 1999 og bara með heiminn í hendi sér. Því líkur töfari. Það var að líta þess til veður, mikið óbúslega fallegt veður hér á höfuborgarsvæðinu, falleg haustlaufin hér í Laugardalnum, lítum aðeins á hvernig við erum á landinu öllu eftir Östuð skilaboð. Þetta er
1: bylgjan. Allt sem lúksus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cass og Domino's kynna

0: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
7: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Þetta mjög stórt skref og þetta raun og veru fyrsta skrefi til þess að regluvæða leigumarkaðinn og setja hann svolítið á par við það sem í Evrópu.
10: Heimir, þú ert orðin svo meir, þú ert hættulega meir.
11: Vá, hættulega meir. Þetta góð
12: tilkjöld að æða svona. En kannski þér því að taka lifið því.
8: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Já, ég viðkenni það að það var örlítið sjokk að þurfa að skafa bílinn í morgun. En svona þetta bara. Það veturinn á næsta leiti. En þessa dagana, það eru kraftlitlar smálægðir á sveimi í kringumlandið. Áttin verði breytileg í dag, yfirleitt hægur vindur og víða þurrt og bjart veður, en stökuskúrir á suðausturlandi og einnig við vesturströndina í kvöld. Já, frystir víða í nótt, en hiti við daginn verður á bylnu 2-8 stig. Áfram hæglætis veður á morgun og dálla skúrir eða slydduél, en bjart veðri á austanverðu landinu fram eftir degi á morgun og hlýnar svo lítillega.
16: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.

með sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næst að hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar. Gjörðu svo vel, njótið vel, hér á Bylgjunni. Lá.

0: gangið upp í kæri.
1: Já, við ætlum aðeins að skipta um gír hér á bylginni. Við ætlum að vinda okkur yfir í smá rap því ég kom með heldur betur góðan gest inn í stúdíó. Saint Pete.
2: Góðan dag, takk fyrir það. Gott að vera mættur. Já, er þetta ekki almennt rap þáttur?
1: Nei, það er ekki mikið að rapi hér, sko. Þannig að við erum svona aðeins að kynnast svona, kynnast nýju.
2: Já.
1: Ha, Saint Pete, hvað er að frétta? Þú ert út allt.
2: Maður er, já, það er pínu henni, það er bara allt að frétta. Plata kom út í dag,
1: já.
2: Kom út núna miðnætti.
1: Til lukku með það.
2: Já, takk fyrir það, við vissi ekkert hvernig hún myndi koma út, það er bara, það er bara, það hefði getað koma út, svörið sem ég fekk, bara geti koma út á miðnætti, geti koma út að millega nýju ellu, geti koma út á morgun,
1: gá
2: voða óljóst allt saman, en hérna, hún komin út sem ég get.
1: Tvíbri,
2: einmitt,
1: akkurat.
2: Hérna, sem er náttúrulega gott aðal upp á að við erum með þessa tónleika á föstudaginu og að fólk fái náttúrulega sem mestan tíma til að lifa aðeins með plötin og fá að hlusta og svona og læra sko, þannig hérna heill dagur gerir alveg mikið þegar eru þrír dagar til stefnu sko.
1: Og einhver getur sungið með og svona.
2: Já, einmitt, já.
1: En það ekki
2: alla svona ná nokkrum orðum já. En ég held að fólki verið kannski ekki alveg búið að geta minni en svona alla komið smá tilfinningu fyrir þessu sko.
1: Nákvæmlega, tvíburi.
2: Já.
1: Þú ert í tvíburamerkjunu, ekki sant?
2: Já, jú.
1: Og er þetta þaðan?
2: Já, þetta er raunar þaðan sko. Ég er tvíburi í tvíburamerkjunu og Hreinnóri sem að hérna gerir alla plötuna með mér er líka tvíburi.
1: Þessi
2: en erum við pínu sem eins og tvíburar, þú veist við hvað var það tónlistina, bara sem pínu deilum heila.
1: Já.
2: Þannig það er, já, ég raun og voru bara það, sko.
1: Ná, tvíbara heili bara.
2: Bara svona tvíbara heili og gefa, þú veist, minnst að það er svo mikið svona eitthvað bad rap á stjörnu, bara stjörnu merkjum allt þetta dæmi, sko, stjörnu fræði og hérna, ég, þú veist, ég minnst alveg vera ótrúlega hluti sem fólk trúir á, frekar en eitthvað

0: hvenær maður er fættur eða eitthvað svona hafa einhver áhrif á hvernig maður er sko.
1: Nákvæmlega,
0: stjörnina sko. Já, opna umræna, þegar gaur eru ekkert mikið endilega að kleyma þetta sko.
1: Nei,
0: þú veist, þetta svona, mér líður að sé eitthvað svona, þetta er eitthvað fyrir gælluna skilur, þetta er bara, þetta er fyrir alla.
1: Ertu mikið að spá þetta?
0: Nei, svo sem ekki, þetta er ekki eitthvað svona religiously sko, en þú veist.
1: En það er gaman
0: að fæða. Já, kærast mín er alveg svo mikið í þessu, hún alveg fræði mig um þetta sko.
1: Já.
0: Minnst það, mega sens, minnst það ekkit vera fárulegra heldur en að einhver önnur trú allavega, myndi ég segja sko.
1: Nei, tvíburar eru bestir. Ég sá
0: þú tvíburar það?
1: Já, já, maður er 15. júní, ég sá þú
0: 16. Já, einmitt. Gægja, þetta er góð stað, góð tími.
1: Þetta er eitthvað, verður eitthvað skemmtilegt. Bara örlítið eftir þú aðeins sko getur kannski næstu verið mamma þín en það er alltaf en Saint Pete, segðu mér nú aðeins bara hvaðan sko, hvenær kemur þessi hugmynd að Pétur verður Saint Pete
0: sko ég byrja sem hérna DJ og þá er ég Saint Pete þá bara svona meðan þetta bara, ég þurfti að velja eitthvað nafnskilur og hérna, síðan byrja ég að búa til rapptónlist og þá þú veist, var fólk pínu að byrja að kalla mig Saint Pete, sérstaklega fólk sem þú veist, þú veist, rappar tónlistamenn og eitthvað, þetta var orðið eitthvað svona nafn innan, þú veist, skemmtana bransan, skilur við, og þá bara að stikka, ég raun og verið hafði ekki, ég ætlaði mér alltaf að velja eitthvað annað rappnafn, síðan var fólk bara byrja að kalla með þetta, þannig að það var bara flott, sko, góða lending.
1: Akkurat, þú ert ekki bara svona sáttur í þínu
0: það? Jó, algjörlega, ég var, hérna, ég var með alveg fárlega nöfn, því sem ég var alveg staðrunni í eitthvað svona, neina, þetta er DJ-nafnum mitt og rapparnafnum mitt er eitthvað annað og ég ætla að vera svona Bugatti P og eitthvað, ég bara, sem lítið tilbaka, bara, guðið sér lofa, ég sé ekki Bugatti P, sko.
1: Þú ert náttúrulega að tengja við það líka, sko.
0: Já, nefnilega, þannig, hérna, jú, það gerist bara allt eins og átt að gerast með það greinlega, sko.
1: Já, skemmtilegt. Og en finnst þér að fara í einhvern svona annan gír þegar þú dettur í seint eða ertu bara orðin alveg bara dagstælega núna?
0: Já, svona, maður er orðin, þú veist, þetta er alltaf orðin pínu venjulegt eða svona, þú veist, þægilegt.
1: Já.
0: Maður er bara, það er líka pínu, þarna, þessi tvíburi er náttúrulega, maður er, þú veist, þetta er Pétur Már og þetta er Saint Pete, þetta er bara sami gæin en kannski smá, þú veist, þú veist, ég tala ekki við, þú veist, fjölskylduna mína eins og ég tala á rapplöfu með eitthvað skiljum við þannig með þess að, þú veist, þetta en í lokdagsins er maður alltaf bara Pétur Már.
1: Já, mitt akkurat, nefnir þess að gá, svona athyglisverk, getur bara sagt þú veist, akkurat, hvernig er allt í unu fer maður að taka upp símur og segja, hæ, þetta er Saint Pete?
0: Já, mitt, og ég, þá, mér finnst alltaf, en þú veist, eins og núna að því ég hringdi í þegar þannig, skiljum við og þegar með eitthvað svona þú veist, að ég veit að þetta er, ok, kannski ekki að því við erum að fara í þetta viðtal núna, maður er eitthvað svona, hæ, þetta er Pétur og eitthvað svona, Pétur og eitthvað svona Saint Pete
1: og þá þarfti einmitt að fara út, já, já, þetta er Pétur Már æg,
0: þú veist, Saint, já, já, þannig ég segi bara svona, ef þetta er, ef þetta er businessin, ef þetta er Saint Pete tengt þá er bara, hæ, þetta er Saint Pete, skilur við það er svona, þælir og síðan, þú veist kemur það líka hjálpar oft með svona eins og maður er eitthvað kannski maður bók eitthvað þá er ekkit verra að vera Saint Pete.
1: Ég skilur
0: heldur að þú veist heldur
1: það er kannski auðveldara bara
0: já, já, já.
1: Akkurat hliðar sjálfið
0: já, já.
1: Ha, þannig að það hef mikið verið að gerast því þú varst hérna nýlið ásins á hlustenduvelunum ekki satt og fannst þið það svona að gefa þér smá svona byr skilur
0: þið já það? Algjörlega og það er bara þú veist náttúrulega ég er bara aldrei unnin eitt líka í raun og verið það var gaman að vinna eitthvað sko
1: já.
0: Og ég er náttúrulega bara að kosa fólkinu sem er alveg aðeinslegt en ég jú það gerir mikið þá svona er þetta þú veist þetta er líka bara þú veist maður er bara að rappa en og sem er þá einmitt núna eins og þú minnist það að er raunur þá bara hluta ferilskráni
1: akkurat
0: og þá er raunur er það bara eftir það var svona alltaf bara heyrðu ok, við ætlum ekki að vera við ætlum ekki að toppa sem nýli
1: nei,
0: skilur
1: nei,
0: við,
1: nei,
0: þú veist, það er ekki nýli ársins og síðan allt niður við eftir það og henni, hérna, það var bara pínu þú veist, kveikti undir því að fara svo til þess að við erum, þú veist kannski bara að það var rappari ársins næst eða eitthvað henni skilur ekki að þetta væri ekki, við ætlum ekki að stoppa þarna sko.
1: Hvetjandi, hvetjandi að halda áfram,
0: heimitt.
1: Ekki spurning. Og platar komin út, hvernig er þessi tilfinning að sleppa frá sér, þú veist, tökunum og bara
0: bara
1: hvernig,
0: góð, en við, hún gerðum hann svo nýlega, við kláruðum hann á sunnudaginn
1: já,
0: það er bara, þú veist, ég segi hann einu lagi, ég segi eitthvað 4. oktober, það er bara 4, hvað er í dag, 7. eða 7. Já. Þú veist, það er bara, bara klukkan 2 á sunnudaginn fyrir við heim úr stúdíóinu um daginn og hérna, þannig að rókislega fyndi að heyra einhver lög og ég bara, ég var að gera þetta þetta er ekki þessi, þú veist, mest af þessu jú, erum við búin að sitja og fá að melta þessi ég nefnir bara að heyra, við erum eftir að gera þetta og þetta og það er bara erindið þarna sem voru bara ekki til fyrir viku, skilur
1: þú meinar
0: og ég, na, en ég er mjög sáttum með lendingur, mjög platan mjög góð, að ég er að hlusta á hana eilig fyrst skipti með fólkinu, skilur
1: Viðbröðin, við plötinni, hvernig fólk að bregast
0: Nei, ég samt svona, þú veist Já, það smá overwhelming eitthvað svona og, þú veist, en ég bara það náttúrulega geði þetta bara fólk sé að hlusta og fíla þetta og bara, þú veist, alveg gala maður fyrir að býr eitthvað til í vonum að þú veist, að þetta sé gott og maður sjálfur fíla og einhver tengi við og síðan er bara verður þetta svona rosalega stórt, það er náttúrulega eitthvað rap skilur, bara eitthvað rýmur Ég kann bara metið allt, það er alveg, þetta er allt bara mjög fallegt og ég þakklátt fyrir bara hvað, þú veist hvað maður fær að gera þetta á stóru, svona háleveli.
1: Akkurat, og stóri tónleika væntanlegin mm-hmm. á, hvað, er ekki föstudaginn?
0: Jú.
1: Akkurat, og hvernig er svona spennustíð, ertu?
0: Ég svona þú veist, þetta er alltaf að gera svo rætt að ég fæ, þú veist, ég næ ekki eins að vera stressar, Nei. Þú veist, það er ekki tími fyrir það það er bara, þannig, jú, leggja niður línuna fyrir þessu öll og þá var þetta svona voru raunverulegt fyrst að við vorum bara ég náði ekki að hugsa tónleikana því ég þarf að klára plötu og getur ekki verið með útgáfa tónleika með einhver plötu þannig að þannig fyrst núna í morgun er bara svona ok við erum bara sviðið svona við erum bara hanna þetta og þú veist þetta bara það verið að heyri þessum og hérna verið gæslan og eitthvað þá allt í námi bara svona heyri, þú veist ég aldrei haldið tónleika áður þannig hérna
1: wow. og bara beint í djúbileg
0: já, heilega sko þannig það mjög spennandi þetta verið við lofum góðu sjó sko.
1: Já, og ertu með leinigesti ertu með gesti sem má segja frá
0: Vi, já, við erum búin að kynna sem er náttúrulega sko, alveg dýr, rándýr listi sko. Mm-hmm. erum búin að kynna hérna, Darun Karl sem er ungu rappari er á plöti núna með alveg geggjavör sem er þetta hérna, MC Gauti okay. Herran Hetusmjör FM95 Blö, Úlfur Úlfur og Issi sem við erum búin að kynna sem er náttúrulega bara þú veist, þetta væri bara, getur verið festival fyrir sig, þessi listi sko, og eigum ennþá inn í góða gesti sko. Þannig, þannig, já
1: Risapartý
0: komum fólkinn líka eitthvað vart já, bara eins og ég segi, þetta eru, þú veist við skýrum þetta tónleika aldarinn ekki sem eitthvað sölutryggs, heldur bara sem það sem við stefnum á að gera, þetta er jæna, við ætlum bara að færa ykkur tónleika aldarinn þannig það er bara Já, það er það sem við ætlum að láta gerast
1: Þeir út á sviði, hvernig líður þér? Færðu fyrringin, ertu alveg?
0: Mér líður vel, ég fær fyrring á hvernig byrja og sama, ég bara sama hversu, hvernig ég gera, ég aldrei, þú veist og ég fíla, ég aldrei dauður einan, Nei, skilur Þetta farið úr því að vera eitthvað svona stress, skilur, eitthvað svona voða kvíðin, ég verða eitthvað bara spenntur
1: Já.
0: Ég fæ alltaf smá svona maður þarf líka alltaf að pissa áður maður fyrir að svið það er hlutur, þú veist, núna er ég komin að hans stað að ég þarf að pissa en ég þarf ekki að fara klósta er ekki eitthvað svona, þú veist, það fer líka
1: Já.
0: En ég held að það væri eitthvað svo ég vissi ekki að þetta væri hlutur og ég var bara fyrir fyrstu giggi mín, ég fór bara veist, og ég var ekkert eitthvað að hydreita eitthvað crazy Nei. Mikið en ég fór að klósta bara sjö sinum einu klukkutíma, ég bara hvaðan er þetta að koma Ég var ekkert ofstressa en ég gerir ráð fyrir að það verið svona aðeins fleiri fyrirriti í maðurum heldur vanalega þegar við stígum á sviði núna fyrst daginn sko.
1: Standa á stóra sviðinu og fá feedbacki líka
0: Já, einmitt, mm-hmm. allt þetta var bara að sjá fólki mættarna einhverja, þú veist einhverja tónleika sem er að halda, alveg galið sko.
1: Akkurat, ó, geggjað Ég bara eins og segir, gaman að fá þig og bara fá þess að kynnast þig líka
0: Já,
1: að það búið að gaman að fylgjast með vegferðinni og svo margt búið að gerast á stuttum tíma Þannig að ég bara eins og segir, hvar getur fólk nálgast með það? Þannig við það nú
0: Það er á moment.is Já, moment.is ef að þið gleymið þessu ef það því þið eru kannski að hlusta í bílnum og þið ekki verið símanum í bílnum þá getið fundið linkin líka á Instagram síðunum minni eða ef þið googli bara tónleikar aldarnar þá ætti þetta líka komið þannig að það er ekkit ef þið viljið finna þetta þá ætti það að geta
1: enn einn höllin klukkan sjö náttúrulega mikið að skemmti þetta þannig að ég skoði að byrja bara stemma
0: já, það er húsu opna sjö Ég held að þetta sé húsa opna sjö og hleyftin í sal átta og síðan bara byrjuð, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig tímalínin er mm-hmm. en bara mæta tímalega og síðan byrja partíð og þetta verður alvöru bretti af hvað ég segja, bara hágja rappi og röppurum og já,
1: Einmitt.
0: Þetta verður moment
1: Bara veistla
0: Já
1: Gekkja, Saint Pete, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig
1: Til hamingi með plötuna og góða skemmtur á föstudaginn
0: Já, takk fyrir, ætla þú að mæta
1: Ég bara vona það,
0: nei Ég skal, ég vil græma þig með það
1: Það er langar að mæta
0: Það er bara ekki mál
1: Ég spurning, ég bara klári slæðin
0: Það er ekki
1: Takk fyrir mig
0: Takk fyrir mig

0: hlusta á Ernu Hrönn á Bylgjunni. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðu mig þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býðu mig til líka.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: ykkur virkilega gaman að fá góða heimsókn í dag St. Pete eða Pétur Már Einn af stærstu röppurum í dag með stóra tónleika á föstudaginn kemur Tónleika aldarinnar, þetta verður nú aldeilis veistla í hlíðar enda, það engin spurning En steytist í fréttinnar hjá okkur hér á bylgjunni og já nú eftir að draga út hér á eftir 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn sem veitingast að vikunar og til að taka þátt í þeimleik ferðu inn á bylgjan.is og finnur veitingast að vikunar nú og heilsuvara vikunar en við tölum nú aðeins meira leikin okkar sem í gangi eru sér satt natraker tíðavörur náttúrulegar og innihalda engin eitröfni eða klór nú ef þú tekur þátt í þessum leik þá geturðu fengið veglegan pakka af natraker tíðavörum og 10.000 króna gjafabréf í H verslun og þar hægt að finna ýmislegt spennandi getið sagt ykkur og ég búin að draga út og ætla að fara að bjalla í hana Birnu Matthíasdóttur þú átt von á símtali hjá mér hér innan skams og já þannig að það eru vilt að taka þátt bara eins og með veitingasta vikunar þá bara flipið þarna í undir heilsuvörunni það sem þú setur inn nafn, netfang og síma ekkert flóknara en það nú og inn á bylgjan.is þá líka hægt að finna spurningu Reykjavík síðdegis og í dag spurt út í árstíðirnar og já, spurningin hver þín uppáhalds árstíð það vetur, vor, sumar eða haust mér finnst alltaf voða erfitt að velja og hver árstíð hefur sinn sjarma en svona eða þú spáður í þetta finnst þið gott að byrja að rökkva eins og núna þegar haustið kemur með sínum haustfallegu litum og ég hægt að kveikja kertaljósa kvöldin það svona eitt af því sem ég þykir vera hvað mest sjarmerandi við haustið og veturinn auðvitað þegar verður kolniða myrkur mér finnst eitthvað svo afskaplega notalegt það og fá smá snjó ég að segja ykkur að það hefur hver árstíð sinn sjarma margir sem elsku þetta sumarið þegar að sólin já, lítur í gegnum skýin hér á landi það kannski ekki alveg að ganga því vísu en sumarið, svo það vorið þegar að svona allt fer svona aðeins að grænka aftur hvað þetta sem að heillar þig inn á bylgjan.is vetur, sumar, vor og haust heyrðu mig, fréttir á slæginu klukkan 3 og svo eigum við eftir heilan helling hér á síðasta klukkutímanum eins gott að ég haldi rétt á spöðunum ég eftir eins og ég segja drag út gjafa byrjaf á tapasparinn við eftir að fara yfir afmælisrátir og við líka eftir fortíðaflakk, þannig eins og ég segi það nóg framöndun og auðvitað tónlistin okkar líka hellingur að flottu efni og fjölbreyttu efni líka þannig að endilega vertu með mér til klukkan 4
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasparinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggður boðið á tapas.is. Tapasparinn spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast

0: Helga 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Þú ert kyrðin þinn.
3: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
5: Þetta er líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
10: Íslendingar, íslenska grænmetið er gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Klukkan er 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. 100 manns koma að lög og öryggisgæslu í kringum heimsókn Marcos Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hinga til lands, auk gæslufólk sem var í fylgdarliði ráðherrans. Hann farinn af landi brott eftir að hafa fundað með forsetis og utanríkisráðherrum Íslands í morgun. Háttsettir gestir njóta þessi réttar að fá svipaða öryggis umgjörð og þeir eru vanir í sínu heimalandi og miðast starf íslenskara löggæslumanna við það og einnig það áhættumat sem teiknaður upp hérlendis.
13: Og það í þess tilvikum það sem eins og hann sem með vopnaða lífverði í kringum sig alla daga, alltaf. Þannig að það bara svipuð umgjörð sem við þurfum þá að búa til ef við teljum ástæðu til þess sem við gerum í þessu tilvíti.
12: Og þetta segir Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjónn alþjóðasviðs ríkislögreglustjóra. Nú talsverð reynsla fyrir hendi hjá lögreglu hérlendis, ábyrðin liggur hjá ríkislögreglustjóra í málum sem þessum, en megin þungin hvílu þó lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu, hvað var þar innri og ytri gæslu og viðkomu stöðum erlendra gæsta. Sjá mátti Brynvarða bíl á götum Reykjavíkur meðan á heimsókn Rubio stóð og einnig vopnaða íslenska lögreglumenn. Karl Steinar segir ákvörðun vopnaburð alfari tekin af tekna af íslenskum yfirvöldum. Hún liggi hjá ríkislögreglustjóra og byggi á áhættumati á hverjum tíma þegar heimsók sem þessi stendur er.
13: Og í þessu tilviki var við búin að stíð hækka tímabundið í sólarhring meðan heimsóknum var. Þannig að það voru lögreglumenn sem tóku þátt í þessum aðgerðum voru vopnaði.
12: Sagði Karl Steinar Valsson yfir lögreglu þjónn alþjóðarsviðs ríkis lögreglu stjóra. Hverfandi líkur eru á að kolvetni finnist í vinnalegu magni á drekasvæðinu en þetta niðurstaða ítarlegrar skýrslu umhverfis og orkustofnunar olíuleit þar. Miða við núverandi aðstæður og þekkingu til að stofnunin ekki forsendu fyrir auglýsingu eftir umsækjendum leyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni eða olíuraunar. Skýrslan var birt á vef umhverfis og orku stofnunar klukkan 2 í dag en hún byggir á niðurstöðum leyfishafa sem tóku þátt í síðustu rannsóknum á drekasvæðinu sem lauk árið 2018 þegar orku stofnun felldi niður síðasta rannsóknaleyfið meirum þetta mál á vísi. Nú Ísland heimsækir Ísland á Le Coq leikvanginum í Tallinn í þjóðadeildinni í fótbolta í kvöld mikilvægan leik fyrir bæði liðar að ræða. Okkar menn og sín verða við vinnu fram á nóttu í leikurinn hefst ekki fyrir klukkan 21.45 að staðartíma eða klukkan 18.45 að íslenskum tíma og verður leikurinn síndur í beinni útsendingu á sín sport. Nú frétti vera næstaðar bylginu klukkan fjögur þanga til að finna allt þessi mál og önnur á vef okkar. Vísi. Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson og áframhöldum með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgi ykkur til klukkan fjögur. Já, stút fullur klukkutími framundan, svo ekki sem meira sagt. Dregir út eftir tapar skjafabréf 20.000 krónur fyrir heppin þáttakanda sem að fyrir á bylgjan.is og skráir sig þar til leiks. Amalisatir, fortíðarflakk og meira til. Tears for Fears komnir hér í gang, Everybody Wants to Rule the World. Bruno Mars hér framundan líka og Miley, ekki lengur Miley Cyrus, bara Miley.

0: sinna Locked Out of Heaven kom út, það nú bara málið en Bruno Mars, margt vatni runnið til sjávar síðan að það kom út hvenær var það 2012 held ég Unorthodox Jukebox hét platan og þetta eins og sé var svona eitt af svona lögunum sem maður einhvern veginn dillaði sér svolítið við þetta ekki, dillaði sér við, ég náttúrulega eins og ég sé 500 ára, já já, alla með hana Við ætlum að fara að líta til veðurs og já, það verið gaman. Það verið gaman að sjá hvernig við erum á landinu okkar. Þetta
1: Bylgjan. Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk á samt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevennir.
2: Tapasparinn Tapasparinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasparinn. Spátt handan við hotnið.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Nú ætli að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
4: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup
8: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringinn

0: Stuttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, átti eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, átti eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, átti eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Förum aðeins yfir stöðuna og í rauninni það svona viðbragðsleysi sem hefur einkennt aðkomu SA að þessar umræðu og við sem að stöndum þannig stafni munum óska eftir heimild til þess að segja upp kjarasamningum, komi ekkert annað til.
3: Það sem kemur beint úr fjárlögunum er í gjöld og breyting á skattaviðmiðum sem eru 69.000. Það er verið að rýra barnabætur, það eru 60.000.
1: Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Lítum að þess að veðrið á höfuðborgarsvæðinu hæg austlæg átt og bjart með köflum stöku skúrir í kvöld. Suðvestan 3 til 8 og lítilsáttar skúrir á morgun, hiti 5 til 8 stiga deginum, vaxandi suðaustan átt annað kvöld. Ef við skoðum aðeins allt landið, fremur hæg austlæg að breytilega átt víða bjart en stöku skúrir suðaustan til og einnig við vestuströndina í kvöld. Hiti 2 til 9 stiga við daginn, allvíða líkur á nætur frosti suðvestlægar á morgun og dalla skúrir eða slitu jél, en þurft og bjart á austanverður landinu fram eftir degi á morgun og þá fer heldur að hlýna.
6: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
7: Bylgjan í 40 ár. Hér er eitt af okkar bestu lögum.
5: Já, það er Brian Ferry sem við ætlum að heimsækja á fortíðar flakki. Slave to Love. Þetta lag kom út ára 1985, ertu að trúa því. Plötu sem heitir Boys and Girls. Vildi sjá út að segja að þetta sé svona einn af hans allra stærstu smellum. Já, Brian Ferry, magnaður, tónlistamaður og þetta var fyrsta smáskifan hans af þessari sjöttu hljóðversplötu. Boys and Girls. Njótum!

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að fara aðeins á smá fortíðarflakk. Mér langaði svo ofboðslega að spila fyrir þig tónlistakonu sem er klárlega ein af mínum uppáhalds. Já, hún heitir Alanis Morissette og gaf út plötuna Jagged Little Pill þann 13. júní 1995. Átti þessi plata eftir að verða ein af þeim allra stærstu og bestu. Enda bara frábær plata. Ég hef svolítið verið að spila plötur að undanförnu og rendinni skorglættur ris var í gegn. Eina sem ég varst vanta var faldalagið sem var á geisladisknum sem ég keypti í gamla daga. Það bara þannig. En, svona þetta, maður getur ekki fengið allt sem maður vill. Nú, Jagged Little Pill, við satt á þessum degi, sem satt 7. oktober 1995. Sem komst núna þarna 1995 í fyrsta sæti bandaríska plötulistans. Hún var nú svo þriðja í röðinni frá söngkonunni en svo fyrsta sem hún gaf út utan Kanada og innihélt mjög vinsælar smáskifur þar var að finna You Ought to Know, Ironic, You Learn, Head Over Feet meðal annars og já, eins og ég segi, hún seldist í yfir 30 miljónum eintaka engin tónlistakona hafði nú afrekað slíkt áður Og já, til að fylgja eftir þessum vinsældum fór Alanis Morissette í 18 mánaða tónlingaferðalag og er núna þessa myndir að endurtaka leikinn svo sannarlega og ég maður segir stundum sko, ég með svo mikið FOMO, ég svona mest vont að vera að missa af því að ég og vinkona mín, við erum hérna alveg aðdáendur nummer eitt og okkur langar svo að sjá hana en já, það kemur að því, eitt góða með þetta ekki satt. Eitt góðum við þetta þá munum við sjá okkar allra flottustu Alanis Morissette. Það ætlum að rifja upp lagablötunni og ef við minni rétt þá var þetta lag númer eitt. Hand in my pocket af Jagged Little Pill.

0: Harpan góða, já ég var aðeins að ruglast. Þetta var ekki lag nummer eitt, þetta var lag nummer fjögur. Platan byrjar auðvitað á All I Really Want. Já, við skulum hafa þetta rétt. Rétt skal vera rétt.
1: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Tónlistakonan Gabriel, fallegt lag sem heitir Ræs. Já, og ég held að þetta hafa alveg örugglega heyrst, getur ekki verið að þetta hafi heyrst í hérna kvikmyndinni með henni Bridget Jones. Ég einhvern veginn tengi þetta einhvern veginn saman. Mér finnst það að vera svona einhver tenging hann á milli. Alla var mjög flott lag með Gabriel. Og afmælisbörnin, þær eru nú raddirnar framundan hérna hjá okkur eftir smá. Flotta raddir, ólíkar, ekkert mjög margar en mjög skemmtilegar.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
3: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 dettur heimilsögnu þínu á Mílu.is eða þetta 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Hýstlan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is. BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
2: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslu.
3: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.

0: afmælisrættir dagsins.
1: Já, við ætlum að líta á afmælisrættirnar, eins og ég sagði áðan, þær eru ekki margar, en skemmtilegar eru þær. Og alltaf gaman að rúlla svona yfir ólíkar rættir, sumar höfum við kannski aldrei heyrt, en aðrar kannski þekkjum við mjög vel. Og við ætlum bara að byrja hér í erlendu deildinni á lagi sem að, já, við þekkjum nú kannski vel í íslenskum búningi, heitir My Boy Lollipop upprunalega. Hlustið nú vel.

Hér heyrðum við rödd Millie Small fætt 1948 á þessum degi kemur frá Jamaica og já, hvað hérna ósk mín skærasta, er eignast kærasta var þetta nú í íslenskri þýðingu og Rut Reginalds minni mig sem að söng þetta skemmtilegt 1948, fæðingardagur nei, fæðingarár og kvatti 2020, 72 ára að aldri nú og svo komið næst hér að söngvara Skids David Hidalgo, fættu 1954, amerísku söngvari og lagahöfundur. Hann hér í miklu, nei, hann í miklu stuði hér. Já, hann heitir Richard Jobson, ég fór línuvirt. Fættu 1960 og kemur frá Skotlandi, mér fannst þetta eitthvað skrítið. En hér að lokum í erlendu deildinni, þessa kunnustu við.

0: Já, Kevin Cronin, þessi rödd. Þetta var hann fremstur í flokki Rio Spatakon fættur 1951. Já, tvær íslenskar og hér er svo eldri.
1: La donna mobile, qual più mal venuto, usata certo.
0: Stefán Íslandi, óperusöngvari. Hann átti þennan afmælisdag Stefán Guðmundsson, fættur 1907 og kvaddi 1994. Fættist í Skagafirði ólstar upp, fór til söngnáms í Reykjavíkur og hóf þar að syngja með karlakór Reykjavíkur. En ansi flottur var nú líka í útrás, heldur betur. Vá, wow, þvílíkur rödd. Og við endum hér á Bríeti Sunnu.

Hennar 38 ára afmæli í dag Sönguna og vakti fyrst mikla athygli gegnum Idol stjörnuleitina Og svo þáttöku í söngvakefni sjónarpsins með þessu lagi hér Blómabörn Já, til hamingju með daginn, Bríet Sunna og allir sem fagna afmæli í dag mikið vona ég að þið njóti dagsins ykkar sem allra, allra best. Og já, það held ég, þessar afmælisrattir okkar sem að við elskum, þær, eins og ég sé, eru svona minn uppáhaldsliður á daginn og mér finnst alltaf, já, gaman að fá að leiða okkur að heyra hverju fagna afmæli í dag. Happy birthday.

0: Já, mín kæru, tími liður rætt og fyrir að koma tími fyrir mig að kveðja ykkur En áður en ég segi bless, þá ég með gleði fréttir Ég hér með auka gjafabréf á veitingastað vikunar 20.000 króna gjafabréf sem ég fæ að gefa hér Í beinni útsendingu 5, 6, 7, 11, 11 Ef ykkur langar til þess að næli ykkur í 20.000 króna gjafabréf á veitingastað vikunar Tapasparinn hinn rótgróni og hvað það sem að þið finnst best að fá þér? Ég myndi segja hjá mér, humarhalar, mögulega lambi lakrís og bara fara í þessa óvissuferð en náttúrulega bara algjör draumur í dós. Heyrið mig á 5, 6, 7, 11, 11 og það þetta síminn hér alveg á fleigi ferð og það bara líðan númer eitt. Góðan að blessaðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hver hér á línunni?
1: Ég heiti Adam.
0: Adam
1: yes.
0: Og hefurðu farið á tapasparinn?
1: Sko, það komið svolítið síðan
0: Já komin tími til að endur nýja kynnin?
1: Já, ég með svo ammæli eftir þrjá daga þannig að
0: Hættu nú alveg, heyrðu mig Adam, ég ætla að gefa þér gjafabréf Þetta eru 20.000 krónur, sækir að hingað í sína á Suðurlandsbraut Nú vantar mig bara eftirnafnið þitt
1: Þetta er það er Bauer
0: B-A-U-E-R Já, Adam Bauer til hamingju með afmælið og þá þið eitthvað gott, það svo margt gott að ná, ég meina ef þú átt afmælið skilur og þá nú alveg tilvælega að fá sér sangríu, er það ekki?
1: Nei, ekki, það kona mér glána, það léttur á byttinu á henni
0: Já, segðu bara, ég búin að kaupa afmæliskefuna handa mér, eða fá í Ekki. Hendur Heyrðu, njóttu vel minn kæri, komdu hérna við og takk fyrir að lusta
1: Já, takk fyrir það.
0: Ha, hafa það gott.
1: Og takk fyrir mig.
0: Já, sem leys, bless. Það held ég minn kæru. Þetta var nú bara svona smá spontant í lok þáttar, annars farið ég bara á bylgja.is og skráði ykkur til leiks. Við verðum í þessu gjafastuði hér næstu dagana. Eins og áður sagði veitingastaði vikunar tapasparinn. Og, svo maður nú ekki gleyma því, minn kæru, ef þið takið þátt í leiknum okkar inn á bylgjan.is og við erum svona eins og segja, dæla út 20.000 krónur gjafabréfum hér og þar í þáttunum okkar en hins vegar það sko stóri vinningurinn, það sko 100.000 krónur gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum sem að einn hlýtur síðar í vikunni, þannig að drífið ykkur inn á bylgjan.is. En annars segi ég bara takk fyrir mig í dag, ég heiti Erna Hrönn og já, mér þykir alltaf jafn ánægilegt að fá að vera hérna með ykkur strákarnir eða þau í Reykjavík City sem er að gera sig klár og stúdvillu þáttur eftir smá. Bless, bless! Þetta
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men

0: Hátíðar humar, humarsalan.is Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálpbúinn Steinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu og Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Mexíkóst í kvöld.

0: ískápa.
1: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
0: Ekki missa af heimsókn.
2: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
0: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
3: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Húsgagnadagar í Jusk, 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
5: Já hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: Rennu hreinsun Glersýn
8: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum Doktor Leður, bestur í leðri
9: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni Forystu fólki í Vaffer, líf og fagfélögunum nú statt í karpúsinu og býður þess að heyra frá samtökum atvinnlífsins. Vonast var til að framhaldsfundur yrði á milli þeirra strax upp úr hádegi, enda ögurstund runnin upp en stéttar félagsfólkið býður enn.
10: Við höfum eitthvað skipstað einhverjum smá skilabúðum en út af stendur að við erum að byrja þeim að koma inn í lausna með að samtal með okkur til að reyna að koma í veg fyrir að við þurfum að segja kjarasamningum og að hér verði allt í upplausn á vinnumarkaði.
9: Hvað ætlaði að sitta lengi og byrja?
10: Bara við fyrir kannski heim og leggjum okkur í nótt ef að fara að halda. En við viljum vera þarna þar til að viðunandi lausni fundin fyrir alla aðila.
9: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir forma af Vaffer nú rétt fyrir fréttir sem fylgsti með framvindumálsins á vísi. Nú 100 manns koma að lög og öryggisgæslu í kringum heimsókn Marcos Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna hingað til lands, auk gæslu fólk sem var í fylgdarliði ráðherrans. Rubio fór að landi brott eftir að hafa fundað með forsætis og utanríkisráðherrum Íslands í morgun. Háttsettir gæstir njóta þessi réttar að fá svipaðu öryggisumgjörð og þeir eru vanir í sínu heimalandi og miðaðist starf íslenskra löggæslumanna við það.
11: Og það í þess tilvikum það sem eins og hann sem með vopnaða lífverði í kringum sig alla daga, alltaf. Þannig að það bara svipuð umgjörð sem við þurfum þá að búa til ef við teljum ástæðu til þess sem við gerum í þessu tilvikum.
9: Segir Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn alþjóðasviðs ríkislögreglustjóra. Nú sjámátti brynvarða bíla á götum Reykjavíkur meðan á heimsóknur úpi og stóð og einnig vopnaða íslenska lögreglumenn. Karl Steinar segir ákvörðunum vopnaburð alfari tekna af íslenskum yfirvöldum og byggi á áhættumati á hverjum tíma þegar heimsókn sem þessi stendur yfir.
11: Og í þessu tilviki var við hérna Við erum búin að stíð hækka tímabundið í sólarhring meðan heimsóknum var þannig að það voru lögreglumenn sem að tóku þátt í þessum aðgerðum voru vopnaðir.
9: Sagði Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjónn alþjóðasviðs ríkislögreglustjóra. Nú fólki sem hefur búið á Íslandi í 3 ár eða lengur yrði gert að greiða sjálft fyrir túlkun erlendra tungumála hjá stjórnvöldum og í heilbrigðisþjónustu, samkvæmt nýju frumvarpi 10 þingmanna sjálfstæðisflokksins. Diljómi Steinarsdóttir fyrsti flutningsmaður frumvarpsins sem lagt var fram á Alþingi í gær, en hún telur að það ætti ekki að vera almennur fortakslaus réttur útlendinga að fá túlkakostnað skattgreiðenda í öllum samskiptum við hið opinbera. Að hennar mati sé sanngjarna kröfu að ræða sem sé að danskri fyrirmynd. Nú frétti verða næssaður á bylgjunni klukkan 5, þanga til að finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
13: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
14: Þetta bylgjan.
15: Já, komið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðjudegi að Nadín Guðrún, Auðun Georg og Páll Sævar sem verða með ykkur í dag og fínasta veður bara núna, en það ekki, Nadín?
16: Ofsalega fallegt haustveður.
15: Já.
16: Haustlitirnir fallegir, þannig að það bara ekkert nema gott í dag.
15: Heyrðu, við erum með könnun, við vorum með könnun í gær, þar sem við vorum að spyrja lesendur vísis og hlustendur bylgjunar, hver var svona uppáhalds árstíð þeirra?
16: Já, ég ætla að spá því að haustið byrja sigur þar.
15: Fallegi litir núna, en ef að rúla svona yfir það sem við ætlum að gera í dag?
16: Já, það nóg framöndan. Við ætlum að heyra í Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra.
15: Já, hún var að ræða við kollega sinn, Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í dag. Er hann ekki orðinn svona nýjasti Íslandsvinurinn?
16: Jú, ég held að sé óhætt að segja það og þetta hefur verið, það hefur verið fjallað mikið þessa heimsókn hans í, á öllum miðlum í dag.
15: En það er spurning hvort að svona harður tótt Þorgerðar gagnvart Ísrael, það sem hún sluttið hennar ræðu og alls er að þingi saminni þjóðan um daginn, hvort að þessi ræða hafi á eitthvað nátt skaða sambandið við Bandaríkin, hvort að það hafi verið rætt við Rubio.
16: Akkurat, þetta og margt fleira sem við ætlum að spyrja Þorgerði út í.
15: Við ætlum að opna fyrir síman 567-1111 það sem við gerum alltaf áður en klukkan slær 5 og svo er það fyrirrandi forseti Íslands.
16: Já, Ólafur Ragnar Grímsson. Við ætlum að ræða við hann um Arctic Circle sem hefst núna á fimmtudaginn.
15: Já, og þetta eru hvað 2500 manns frá hvað 70 ríkjum sem er að koma þarna saman til að ræða allt frá loftslagsbreytingum og vísindum yfir í öryggismálum og hérna hvað orku og fleira.
16: Akkurat, þetta hefur verið haldið síðan árið 2013 þannig að það er komin ansi mörg ár.
15: Já.
16: Og það verið spennandi að heyra svona hvar á dagskrá.
15: Já.
16: Þessa dagana.
15: Heyrðu Nadine, við þurfum líka að tala orðið og götunni, eða ekki?
16: Jú, við þurfum að gera það. Það er þessi undarlega frétt eða grein sem að byltist á DVF í gær sem sagt, fréttamann í undarlegum leiðangri.
15: Hvað er svona undarlegt við þessa framsendingu?
16: Já, það er góð spurning. Við ætlum að fá til okkar Kolbein Tuma Daðason, fréttastjóra sínar og ræða svona, já, þessa grein orðið á götunni og svona fréttamennsku almennt og hvernig það gengur hjá fréttamennum að fá svör frá til ráðherrum í dag.
15: Já, og hversu langt á fréttamaður að ganga? Og svo ætlum við að við hana Guðrúnu Aspelund, hún sóttvarnalæknir en það þessi skrýtna veira þarna í Rússlandi, í Síberíu eitthvað það ekki?
16: Jú, það eru hvað 200 mann sem hafa verið sett í einangrun að fyrirskipun heilbrigðisyfirvalda þarna úti og já við vildum vita meira þetta.
15: Já, ætli sóttvarnalæknir sé að fylgjast með þessu og svo það kreatínæðið. Við verum nú vör við svona miklar auglýsingar frá innflytjendum á kreatínefninu, er það ekki?
16: Jú, bæði auglýsingar og svo er samfélagsmiðlar hjá mér að minnstu kosti stútfullir af hérum ýmsu skilaboðum um það hvað það sé mikilvægt að taka kreatín og vera að tala um nýjar rannsóknir að það er að auka skammtinn og þetta sé inn allra meina bót.
15: Já, ekki bara fyrir vöðva heldur líka minnið.
16: Akkurat.
15: En Jóhanna Eyrún Torfadóttir, hún er verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis, hún er búin að setja sig vel inn í kreatín, hvað er gott og hvað er kannski ekkert sniðugt að taka að þessu.
16: Einmitt.
15: En við ætlum að byrja á allt öðru.
16: Já, við ætlum að byrja á allt öðru. Við ætlum að ræða við hana Díönu Oddsdóttur, hjúkrunarfræðing og stofnanda húðfegrunar. Og já, við ætlum að ræða við hana botox og fylliefni, en ekki bara, já, hvað við segja, eðlilegar meðferðir, heldur svona meðferðir sem eru framkvæmdar í ólöglega af ófaglærðu fólki í bílskúrum og heimahúsum.
15: Er það ennþá í gangi?
16: Já, mér skilst að það sé bara alltaf mikið af þessu í gangi og það sé fólk að mæta svona með til húðfærunar og
15: til að laga.
16: Já, til að laga og hafi lent í ýmsum óhöppum. En þetta og margt fleira í Reykjavík síðdegis í dag.

0: Nafin framboð á botox og fylliefna meðförum hefur stór aukist hér á landi.
1: Já, maður hefur nú orðið varfið það. Það er, hérna, það er alveg augljóst svona ef maður skoða samfélagsmiðla og bara svona þegar maður heyrir fólk tala saman að þetta er eitthvað sem að fólk er farið að fara í og það sem að hefur kannski svona ítrekka komið upp síðustu mánuð og árjafnvel eru þegar sko íslensk heilbrigðisyfirvöld eru að gagnrýna ólöglegar sprautumeðferðir sem eru þá framkvæmdar í bílskúrum eða í heimahúsum.
0: Já, var ekki lyfjastofnun núna síðan sem var senda frá sér viðvörun að fólk eigi bara að leita til fagaðila með tilskilin réttindi þegar að efnum er sprautað í andlit eða líkama.
1: Akkurat, þannig að yfirvöld, heilbrigðisyfirvöld hafa greinilega verið að fylgjast með þessu.
0: Já.
1: En þá er spurningin hvort þeim hafi tekist að stöðva þessa starfsemi. Og á línunni hjá okkur er Díana Oddsdóttir, hjúkrunarfræðingur og stofnandi húðfegrunar. Díana, er þetta eitthvað sem að þið hjá húðfegrun hafið orðið vörfið?
2: Já, við hefum orðið ansi mikið vörfið þetta. Bæði áður en lyfjastofnun gerði svona rassju í mörg fyrirtæki, reyndar ekki öll, ég hefast þau komist yfir þau öll, en þetta hjælt bara áfram. Þó að lyfjastofnun hafi farið í fyrirtæki, stöðvað bæði hjúkunarfræðinga sem að náttúrulega hafa mátt vera sprauta og eins náttúrulega snyrtifræðinga sem hafa ekki lifið til þess, en aðal vandinn og það sem skelfilegt að það fullt að ófælærðu fólki sem hefur enga reynslu, enga menntun og er að sprauta heimahúsum, bílskúrum, út um allt. Og þetta hefur haldið áfram þrátt fyrir að það hefur verið hægt að stöðva einhverja.
1: Þetta er bara staðan í alvörunni í dag og eru þið að fá til ykkar kunna sem að hafa þá einhverja sögu, hafa lent jafnvel í einhverju á svona stöðum?
2: Já, já, mörgur sinnum í viku fá við einhverja, þá er þetta annarkot vinir einhverja sem er að sprauta og er að segja okkur frá því, einhverja sem hafa farið í sprautur eða toxíni, botoxi og alls konar útkomur. Og það sem er svo náttúrulega svo hræðilegt að unga fólkið er að fara í þetta og það veit ekkert hvað er að setja í sig.
1: Af hverju heldur að unga fólkið sé að leita þarna? Er það að þetta er ódýrara eða?
2: Þetta er ódýrt, þeir geta, og þetta fólk er að taka þetta bara í töskum heim til Íslands sko. Það fær náttúrulega ekki að vesla þetta hérna heima. Og við veitum ekkert hvað efni við erum að nota og það er það skelfilegasta.
0: En hvað hefur farið úrskeiðis á þeim sem leita til ykkar? Hvað erum við að tala bara einhverja slæma útlýslega niðurstöða? Hvað gerist nákvæmlega?
2: Með botoxi nákvæmlega að þú veist að þá er það að spreita vitlist að þá getur droppa þannig að öðrum einn hangi niður augabrúnin og auga þá gert í pung sko. Með fyllingarnar þá er það bara bandvillu sett að það bara eyða því úr sko. Það er sett bara vitlust í andlitið eða varis.
1: Akkur, já, þú heldur þetta sé fyrst og fremst þá einmitt vegna þess að þetta er ódýrara?
2: Já, þetta er bara ódýrara og það er kunna náttúrulega viðkomandi hefur engar reynslu í eða þjálfun í að sprauta þessu.
1: Og ég meina þetta hlýtur bara geta verið stór hættulegt.
2: Þetta er það, algjörlega og það er bara opbóðslega erfitt að stoppa þetta. Þetta er svo mikið, miklu meiri manni óa fyrir. Mér er allt í lagi eins og hjúkunarfræðingar, eins og búið að gefa út hjúkunarfræðingar með góða reynslu og þjálfun og annað að þeir eru bara færir í að gera þetta. En svona ófælert fólk og annað bara skelfilegt og ég held að sé bara mjög erfitt að stoppa þetta.
1: Já.
2: Það er ekki mannskapu til þess að fylgja eftir og þetta er út um allt.
0: En gagnvart fólki, hversu fljótt getur ástand orðið þannig að það þarf að bregðast strax við?
2: Já, sem sko það sem að við hefum farið, það sem hefur komið til okkar, við gerum náttúrulega ekkert með botoxi, það þarf bara að fara úr hægt og róla á einhverjum mánuðum. En með fyllingarnar að þá erum við náttúrulega sjálfsögumenni þannig að við getum eitt í úr.
1: Já. Og eru þetta
2: að
1: helst
2: við erum ekki búin að fá til okkar það sem að hefur farið í æðið eða slíkt, sko, það er náttúrulega það allra alvarlegasta því þá getur komið drep.
1: Og þá þarf fólk væntanlega bara að leita á bráðamóttöku?
2: Já, bara því fyrir því betra.
0: Er fólk að spyrja þig hver ber læknisfræðilega ábyrð á meðferðinni sem það fekk í einhverjum bílskúr?
2: Sko, þetta fólk veit að það er engin sem ber ábyrð, það er engin sem er tryggður eða nokkuð skapaðan hlut, samt fyrir þessi ungdómur þangað. Mm.
1: Já, það er helst þessi ungdómur sem þú hefur ágjur af.
2: Það er yngri hópur sem gerir það, af því að hann hefur bara ekki efna á öðrum þannig að hann fer og bara, já, heldur þetta sé bara allt í lagi og þau fatta ekki að það svo mismunandi efni sem í gangi
1: En þú óttast að sé erfitt að stemma stigu við þessu þetta séu svo rosalega margir sem að eru að þessu hvað væri hægt að gera? Hver væri drauma staðan þín? Ég meina, er það eitthvað konar vitundavakning eða hvað þarf að gerast?
2: Nei, það þýrst bara miklu meira starfsfólk sem að gæti annað þessu og fylgdi sér eftir og farið á staðina. Við erum bara ekki með það og ég efast að við verðum nokkuð tíma með það.
1: Einmitt.
2: Þannig að það held ég að sé stærsta vandamáli og þá bara viðgengst þetta.
1: En sem svona kannski óháð þessu, ekki beint tengt þessu, fylliefni og botox, er það rétt eins og við vorum að segja hérna í upphafi, er þetta alltaf verða algengara og algengara þá kannski sérstaklega konur séu að leita í þetta?
2: Já, það er það, sko. Þetta er svolítið tvíþætt. Við erum með stóna hóp af fólki sem vill fyrirbyggja og það byrjar fyrr. Þau koma yngri og viðhalda húðinni sinni fallegri og það náttúrulega drauma staða allra og svo ákveðin hópur sem kemur alltaf í toxinið og fylliefni og blandaði oft svolítið saman en það sem að mér finnst svona ánægilega stallafan á Íslandi að fólk ekki ykt, það ekki svona ykt það mjög lítill hópur sem þannig þú veist, fólk ekki að láta frista andliti með botoxi, það vill bara svona láta mýkja línurnar og líta eðlilega út Og það akkurat það sem að mér finnst svo frábært að við gerum. Og sama með fylliefnin, þú ert ekki að yfirfylla neitt. Þú vilt þannig að fólk segja hvað vola lítur vel út, ekki að fólk segja hvað með góðu hvað varst að gera.
0: No.
2: Þannig að það já, og þetta finnst mér vera meira víslendinga, við erum meira svona, viljum hafa þetta náttúrulega útlit.
0: En ef ykkur situr heima hjá sér núna eða í umferðin að hlusta á okkur og svona er svona að jafna sér eftir botox eða fylliefna meðferð og að hugsa með sér, þetta lítur ekki alveg eðlilega út núna, eða rétt út hvaða einkenni á viðkomandi að skoða hjá sér til þess að bara fara strax til læknis
2: Já, akkurat, ef það eitthvað hann sér hérna sérstaklega eftir fylliefni hann sér eitthvað róða og breyting og bólgu og slíkt, að það á hann að gera það strax það eðlilegt að maður getur fengið mar og bólgu fyrsta sólarhing og annað en verkur og eitthvað óeðlilegt þá á hann strax að leita, já
1: Einmitt. En þú hvetur fólk til þess að hugsa sig tvisvar og jafnvel þrisvar áður en að það fer eitthvað annað en á einhverja far til bæra snyrtistofu eða já
0: Þetta ekki eitthvað svona Instagram tilbóðið ekki?
2: Já, ég segi bara að þú veist það bara allt til að fara það sem að eru hjúkunarfræðingar sem hafa góða reynslu og læknar sem að hafa verið að sprauta lengi, fengi góða þjálfanir og annað, það öruggt. Og þeir sem að eru þá með hýlasi efni til að geta leist upp ef eitthvað kemur upp á. En ég segi aldrei fara á stofur, heimahús, bílskúra, þar sem ófaglært fólk sem ber enga ábyrgð á því sem það gerir og fyrir utan það athugiði hvað þið vera að setja í ykkur. Þú vilt ekki fá hvað sem í því, þetta andliti ykkar og þið viljið ekki hvað sem í ykkur. Þannig aldrei fara á þannig staði.
0: Einmitt það, Díana Oddsdóttir, hjúkrunarfræðingur og stofnandi húðfegrunar, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk fyrir að hringja.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plus í daginn. Kristall Plus.
8: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi.
9: Bittu, þú ert ekki að vinna, það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum. Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
10: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
11: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við Krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
13: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðu þér miða á tix.is.
1: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Öll viðtölun eru á bylgjan.is.

0: höldum að fram í Reykjavík síðdegis og Nadine, þetta er áhugavert mál hérna með hérna þessi ólöglegu botox og fyllefni sem varum að tala hérna áðan.
1: Já, ég verð nú eiginlega að segja það, það kemur dálítið á óvart að þetta sé ennþá í gangi þrátt fyrir svona þessa rassíu yfirvalda, heilbrigðis yfirvalda.
0: Já, svona reglulega fréttir af þessu máli síðustu ár.
1: Já, og maður hefur bara heyrt, ég hef bara heyrt dálítið í kringum mig af því að, að konur sé bara virkilega að fara í þessa bílskúra og, og láta að sprauta hinn og þessu í sig og, og eins og hann dýran sagði okkur, þá er bara alls ekkert vitað hvað er í þessum efnum og, og þau koma, þetta er allt flutt til landsins og, og þetta er auðvitað ekki fagmenta fólk, þannig að þetta getur auðvitað bara verið stórhættulegt.
0: Áhugavert spjallinn á þann, en við ætlum að vinda okkar kvæði í kross og opinberi dagskrá Marco Rubio. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hér á landi lauk í dag eftir fundi með Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Er hann gjörðinn svona nýjasti Íslandsvinurinn núna?
1: Jú, ég held að sé óhætt að segja það. Þetta hefur verið, það verið mikið fjallað þessa heimsóknans í dag og og já, hvað mikill viðbúnaði, það voru allan einhverjar götulokanir sá ég. En það er Þorgeir Katrínurinn sem tekur á mótunum og hún tekur fyrsta mótunum í Höfða í morgun og, og saman heldur þau síðan til fundar í, í safnahúsinu við Hverfisgötu með Kristrúnu Frostadóttur. Hún satt hann fund sem er leiðis og svo er blaðamannafundur.
0: Einmitt, og Þorgeir Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er hér á línunni. Komdu sæl, Þorgeirur.
2: Heil og sæl.
0: Já, hvernig gekk þessi fundur fyrir sig?
2: Hann gekk afar vel og það var náttúrulega mjög gaman að, að geta tekið á mótunum í Höfða. Hann, hann langaði mikið til þess að okkar fundur yrði þar og, og það er þetta stórkostlegt að fá þetta tækifæri að taka á móti forystumanni í bandarískur stjórnmálum utanríkisráðherra Bandaríkjanna í þetta fornfræga, sögufræga hús og, og sína myndir af leiðtogafundinu fyrir tæpum 40 árum á milli Reagan og Gorbachev og, og síðan að eiga afbragsfund með honum á, á annari hæðinni þar sem að við fórum yfir öryggi á norðurslóðum og það er gott að sjá það að hann hefur mikinn metnað í því að að efla enn frekar samstarf Norðurslóðuríkina sjö sem að er að starfa saman og síðan rættum við varnar og öryggismál almennt um þar fjárfestingar sem að við Íslendingar erum að, að setja í og gera allt til þess að styrki okkar innviðing og sem að er á Keflavík, við erum að horfa til ratsjástöðvana, við erum að horfa á efla gæsluna, landhelgisgæsluna, ríkislögreglustjóra, Sertis og fleira og síðan rættum við eðlilega líka mikið viðskiptamál bæði ég á mínum fundi og síðan þegar við hittum Kristrún á öðrum fundi og svo fórum við bara almennt yfir sviðin þar sem ég meðal annars áréttaði gild okkar Íslendinga virðingu fyrir alþjóðalögum og mannréttindum og jafnrétti.
0: En svo svona viðkvæmur þráður í þessu, var það ekki þegar hérna, Trump byrti þessa mynd þar sem Ísland var sveipað bandaríska fánanum og þú kallaðir meðal annars Billy Long sendi þeirra bandarækjum á teppið tíðind, en hvað fór ykkur á milli

0: Við höfum farið skilmerkilega yfir þetta að, að okkur hafi, þetta, hafi þótt þetta ekki skemmtilegt og ættist til að þessi búrin virðing sem að Bandaríkin gera þetta var farið yfir þetta og eins og ég segi við þetta mál er hérna eitthvað sem að við gerðum Rubio grein fyrir og hann skildi þetta mjög vel og hérna, svo heldum við bara áfram. Við en, bara stendum á okkar prinsipum og við bara leið að þetta hefur verið rætt og rauninni alveg skýrt hver okkar sjónarmið okkar Íslendinga eru að, að þá erum við leið að sjá gríðaleg tækifæri með Bandaríkjunum eins og við erum búin að finna síðisliðin tvö ár.
1: En er þetta mál leist? Sko, Trump hefur ekki dregið færsluna til baka. Hvenær telst svona mál bara vera raunverulega leist á milli ríkja?
0: Já, það er allavega þau skilaboð sem að við fáum frá fólki pólitískum einstaklingum og áhrifa aðilum innan úr bandarísku stjórnkerfi og við erum búin að koma okkar sjónarmiðum akkurat og sendum á framfæri og síðan erum við þetta bara, þurfum við að halda áfram við erum með mikla og víttaka samvinna á mörgum sviði, ég nefndi norðurslóðir áðan, við erum að fara í enn frekara samstarfa sviði efnahags og viðskiptamála þannig að það er margt sem að við þurfum að ræða saman en prinsipið er alveg skýrt við stöndum á okkar rétti bandaríkjamenn virð okkur og svo heldum við áfram
2: En hvað sagði Rubio þessa mynd og fannst þið svörin vera fullnægjandi?
0: Það var ekkit verið að fara sérstaklega við það, hann svaraði því núna bara á fundunum á fréttamanna fundunum og eins og ég segi við erum að fara yfir varnar og öryggismál, við erum að fara yfir þessa stóru mynd, hann veit alveg afstöðu okkar Íslendinga, hún er alveg á hreinu, við höfum talað ádrátt að laust, við höfum ekki leiði lágt, ekki þessu máli eða þegar allar Evrópu þjóði stóðu með grænlendingum og dönum þetta vita bandaríkjumenn, en bandaríkjumenn eru líka, þeir eru mikilvægi vinur okkar og þess vegna er gott að vinir geta talað tæpitungulaust og það gerum við og síðan höldum við áfram.
1: Og gætu við bara sett svona fæslu fram sjálf, bara hérna íslenska fánan yfir bandaríkjunum, ekkert mál?
0: Nei, við erum ekki að hugsa það, við erum að hugsa bara að vinna, þetta er bara gagnfæðin virðing og eins og ég segi, við erum búin að fara yfir þetta mál og það er tími til komin að við höldum áfram en sjónum við okkur Íslendinga hefur verið komið skilmerkilega á framfæri en við þurfum að halda áfram, það eru stór og mikil verkefni, sameiginlega hagsmunamál, það sem að eins og ég segi, snerti varnir og öryggi landsins, viðskipta hagsmunni eða aðra þætti og þannig bara allir að halda áfram að vinna.
2: Emmett, þið fóru greinilega yfir í mig slagt á þessum fundi en skilaði þessi fundur einhverju og þá hverju?
0: Já, alveg tvímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað, við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið í tengslu við þennan fundið, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála. Þannig að það er ýmislegt sem að gott sem að koma út úr þessu og mikill áhuga af hálfu bandaríska utanríkisráðherrans á þessum fundum, báðum þessum fundum í dag og mjög lausna miðu samtöl sem að hægt er að byggja á.
1: Það kom fram í dag að metnaða Rubio liggi í aukinni viðveru Atlantshafsbandalagsins á norðurslóðum en hvað þýðir það fyrir Ísland í raun? Fleiri bandaríska flugvélar, hermenn, meiri búnaður, frekari framkvæmdir í Keflavík?
0: Já, stóra máli er að við erum að auka fælingamátt okkar, því það eru ýmsar ógnir sem að okkur stafa meðal annars frá Rússum, við sjáum það á öllu því sem er að gerast í Evrópu, þó að við séum eilanda, þá erum ekki eilanda þetta varðar, hvað sem að við þurfum að tryggja öryggi innviða neðarsjávar, innviða tölvukerfa og svo orkumannvirki og svo framvegis en það sem að mér þátti líka svolítið gott að það sem að sagði að yfirleitt og maður finnur það líka bara sjálfur hérna heima að yfirleitt fer svo mikill fókus í utanríkismálum á það sem er erfitt og öll átökin og þá kannski minna í það að hitta góða og gegna bandamenn og það sem að samstarfið gengur vel og hún er fannst væntum að fái með þetta tækifæri að hitta vini sem að kannski ofta tíðum eins og við finnum bara sjálf, við erum að fókusera á þau svæði sem að þurfa stuðningi að halda eins og Úkraínu og fleira en það er líka gott að finna þennan hlýgu sem að greinilega kom fram á þessum fundum með Marko Rubio í dag og það er, eins og ég segi, vinnan í ráðuneytinu bara þegar hafin að halda áfram að fylgja þessum fundum eftir.
1: Já.

0: Þarf að uppfæra varnarsamningin frá 1951 eða er hann alveg fullnægjandi?
1: Já, við höldum bara áfram að vinna með honum og það er náttúrulega bara ýmis samtöl í gangi. Við erum á embættismanna stigi með mjög gagnvirka og góða vinnu á milli ríkjana. Það er síður en svo eins og sumir hafa haldið þetta sé einstefna núna síðustu misserinn af hálfu Bandaríkjana þegar kemur á varnarmálum. Reynsla mín á þessum tíma, þessum tæpi tveimur árum er að þetta er gagnvirkt samtal, það er gegnsæi, það er meira upplýsingar sem eru veittar, þannig að þetta er samstarf sem við byggjum á, auðvitað byggjum við áfram á samningnum frá 1951, en við þurfum líka að huga að öðrum þáttum sem að okkur stafar ógnum að, eins og ég nefndi, fjölþáttaógnir, og við höfum líka verið að bæta við fleiri svona pólum eða stofum undir okkar varnir og öryggisstefnu, eins og til að mynda tilhýða samkomulega við Þýskaland og við Kanada og Finnland og Evrópusambandi, Bretland og Noreg, ef ég var búin að nefna það, þannig að við erum að svona auka samstarfið og dýfka það ekki sísta á þessu sviði og efla svona eins og ég segi fælingamátt okkar í samhliða því sem að aðrar bandalagsþjóðir NATO er að gera. En núna verði ég að rjúka á fund, elsku þið, ef að hérna, og það verða að hnippa á mig, ég sé orðina og seina á ríkistjórnafund þar sem að átt að halda ríkistjórn á þann ef ég sé þetta í morgun, en út af Markóa þá var það frest á honum og ríkistjórnin heldur auðvitað áfram að standa og vinna þétt saman og hérna
0: þá kveðu við bara hér með.
1: Það eru kjara samninga framundan og við þurfum að vera viðbúin.
0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, takk sömuleiðis, gangi ykkur vel.
2: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundin jólatónleikar.

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Ég starf í markaðsmálum þar sem skýrsýn er aðalatriðið. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
2: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
3: Comfy Balls byltingarkennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
4: Netlagersala hjá LeanDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á LeanDesign.is
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
7: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
8: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
9: Stöð 2, komið þið sæl.
10: Sæl og bestu.
11: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
14: Allt hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is

0: borgar að eðlisfari og svona pirrar okkur af því að við erum svona slegin niður.
1: Svo kom maður heim úr vinnunni og þá byrjuðu bara skjálftarnir á svo miklu afli að þú veist, það liggur við að maður sá rykið bara þyrlast úr loftinu.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
3: Það heldur nú, við ætlum að fara yfir niðurstöðu könnunar og er ekki fótbolti framöndan, Palli?
4: Já, það er mikil fótbolti framöndan. Hann er náttúrulega 21 sáslið að byrja núna út í Færeyjum, Ísland Færeyjar. Leikurinn hefst klukkan 5 og er í beinni útsendingu á Sýn Sport.
3: Er það ekki eitthvað létt? Ekki
4: jú, jú, við höfum að taka það og svo er náttúrulega Ísland í kvöld klukkan 18.45 í opinutanskara á Sýn Sport.
3: Og svo er Messi að spila sinn síðasta leik,
4: sjá hvernig svona þegar maður tekin út á 60. mínútu, hvernig miðbröðum hann fær frá argentínsku þjóðinni.
3: Það var leiðið þessu á þínu heimili?
0: Nætti? Já, það var sannlega leiðið þessu á mínu heimili. Þetta er auðvitað söguleg stund.
4: Já, sjálfsög.
3: Já, þetta er það í raunni. Heyrðu, ég var að fara yfir könnunina sem við skelltum hérna fram í gær, var ekki?
0: Endilega.
3: Hver er þín uppáhalds ástíð og það voru 4210 atkvæði sem bárust. Viljið þið eitthvað giska á hvernig það fór hjá okkur?
0: Ég hef nú búin að giska á haustið.
3: Já.
0: Það mín uppáhalds ástíð.
3: Já, mín líka, mín líka.
4: Já, haustið frábært, en sumarið náttúrulega dásamlega líka fyrir golfiðkun.
3: Já. Er sumari vann þetta? Ekki já, bara varir þetta. 47,5% sagði sumar. Vor fekk 26,9%. Haust kom þar á eftir 20,5% en veturinn raklestina bara 5,1%.
4: Já, það er samt svo fallegt á haustin, bara svo veðrið hefur verið í höfuborginni í dag, alveg dásamlegt sko.
3: Já.
4: Það er svo fallegt og litirnir í náttúrunni og svona, þetta er, maður drekkur í sig.
3: Já, en eigum við að opna fyrir síman, það er komið að ykkur.
2: Síminn er opinn, 567-11-11.
5: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Og það var eins og maðurinn sagði, hvað viljið þið ræða? Síminn er 567-11-11. Og ef ekki bara taka móti fyrsta hlustandanum hér, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Já, góðan dag, ég heiti Ámundi.
3: Sæll Ámundi, hvað vilt þú ræða?
6: Ég hef nú aðeins er svolítið með hugan við hennar fund utanengis að það er bandaríkjana.
3: Já.
6: Og hef svo sem ekkit hann að segja þannig laga nema ég er bara ánægð með að þetta skildi koma inn í umræðuna. Mm-hmm. Þetta hérna þessi færsla bandaríkjaforseta.
0: Já, myndin.
6: Myndin. Og það er í sjálfu sér, ég held að það sé í sjálfu sér nóg að þetta komst til umræðu.
0: Já, það sé búið að ræða þetta.
6: Já, að þetta hafi komið upp á þessu fundi, skilur, að það, ég held að það sé í sjálfu sér alveg nóg.
3: En var þessi ekki bara slengt fram af Trump sem eitthvað svona, eitthvað grín?
6: Já, en vandlæting okkar á þessu, sko, hún komin til skila rækilega.
3: Já.
6: Mm-hmm. Þú, og gagvart réttum aðila og ég held að það sé bara ágætt sko.
3: Þannig að þú ert ánægð með viðbröð þokkar
6: við þessu? Já, ég er það en sko, það er reyndar sko skuggahliðar á þessum bandamanni sem að bara á þessari bandalagsþjóð okkar sem að eru bara komnar alvegjulega út úr umræðinu og mér langar til þess að þess að minnast á.
0: Já,
6: og hvað? Það eru fangabúðir bæði Guantanamo og síðst á Flóritaskaga það sem hefur verið vistaður sko, ég veit ekki, sko bara gríðalegu fjöldi manna án dóms og laga.
3: Já.
6: Og þetta er bara gleymt.
3: Mætti vekja athygli á þessu?
6: Já, það mætti vekja athygli á þessu.
3: Ég með það. Heru, takk fyrir að deila þessu
6: ámyndi. Ég það láta þetta að duga í dag.
3: Já, takk að þið fyrir, blessaður.
6: Já, verðið sæl, bless.
0: Já, góðan daginn, hver er á línni?
7: Já, góðan daginn, Einar heiti ég.
0: Sællleinar, hvað vilt þú ræða?
7: Mér langar að tala eitt vikur, þeir eru búin að tala það mikið landsleiki sem er í kvöld.
0: Já.
7: Okkur minnist ekki á úrslöldalegi hjá Ísland 21. Sliðinu við færið að kljóða fimm.
3: Við vorum að gera það.
7: Já, nei, það er ekki voru í allan dag, það er aldrei minnst á hana leik.
4: Nei, já, þú meinar bara svona almennt í dagskarunum.
7: Já, í dag, sko.
4: Já.
3: Hvað er það, úrslöldalegur?
4: Já, þetta er...
7: Já, þetta er það bór, kjast í
4: Sæti á HM, sko. Já.
3: Er þetta næsta svona gullalda kynslu okkar eða hvað?
7: Já, og ég myndi halda það.
3: Já. Já, við fylgjumst með þessu.
7: Já, ég myndi, ok.
3: Herru, takk fyrir að hringja Einar.
7: Já.
3: Við höldum áfram, þetta var hann Einar og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
8: Já, Sigurún, hér.
3: Sæt Sigurún, hvað vilt þú ræða?
8: Það er í sambandi við hérna landsleiki, hérna Íslands og útlands, það er hérna íslenskir áhorfandi þetta hérna áfram Ísland
3: veistu hver samt þetta lag?
8: Nei
3: það var hérna Valdimar
9: Já, það?
3: Nei, ég veit ekki, þetta var, kemur fyrir í leiksýningu.
9: Nú, en hvað, ertu hann þreyttur á þessu?
8: Já, það er eins og við sem að tapa 5-0 og þetta er eitthvað ámátlegt, englendingar eru með England, England, við höfum að gera eitthvað svo lið, eitthvað svona stert, ekkert, eitthvað ámátlegt hérna.
4: Já, við höfum náttúrulega alltaf pikkað mikið upp frá útlöndum eins og til dæmis víkingaklappi, það er náttúrulega við eigum ekki nokkuð skapaðan hlutu.
3: Það er ekki frá Skotlandi.
4: Það kemur frá Motherwell í Skotlandi og hérna við urðum vörfið það þegar að Stjarnan og Motherwell spiluðu á sínum tíma, þá pikkuðum við þetta upp og það er nú svolítið lenskan en þetta er náttúrulega hópur sko, þetta er svolítið erfitt vegna þess í tímans rás höfum við Íslendingar verið svo slakir stuðningsmenn. Skilurðu mig, það er ekki verið að búa til svona skemmtilega söngva eins og eru allstaðar annarstaðar, skilurðu hvað ég óvið en já. Þetta er náttúrulega ykkur staðar verða að hluti þetta byrja ekki satt
3: en þetta pirraði, segir hún þetta lag
8: mætingin til skammar líka
4: já, það er annan mál sko. það er bara efni heilan þátt held ég sko, hjá hún allt í bitni bara á exinu, við þurfum að ræða þetta við hann mín sko
8: einu litli göllur og það er kannski helmingur
9: já, það er ekki nóg gott
3: Heyru, takk fyrir þetta, Sigurán
8: já, takk, bless
9: já, góðan daginn
10: já, góðan daginn, ég á Línni
9: þú ert á Línni, hvað heitir þú?
10: Ég heiti Bergþóra
9: hvað er sæl, hvað viltu ræða? Já.
10: Heyrðu, mér lokaði svolítið að ég var að lesa það sem Einar var að segja á vísir samt við hjóli sín að það sævar þau það.
9: Já.
3: Einar Þorstason?
10: Með rafmagnið að Reykjavíkur borgaði þurfti að borga 20 miljónir sko.
9: Emmett, hvað segir þetta? Sko,
10: þetta er náttúrulega einnáður rafmagn, fókdýrt held ég. Það var náttúrulega sementvesnið aðna sko. Já, og við vorum búin að mæla rafmagnið sem sagt hvað það myndi kosta hjólísa og það var í kringum 10-15.000 mánuði og við borguðum 30.000 mánuði sko. Bara í rafmagn, ég er ekki, var ekki með þristikjustu eða nokkuð skapalut.
3: Já,
10: og þetta er náttúrulega hann og það er alltaf hann sem segir þetta, ég vil þetta ekki.
3: Það er mitt.
10: Þú veist, það er eitthvað að hjá manninum. Bara fyrirgefileg, ég er bara mjög hinskilinn.
3: Já, og hann er að fara með þá einhverja staðlösa stafi, viltu minna?
10: Ég, þetta er bara, sko, þú eyðir ekki 30. mánuði í jólísi í rama. Það er ekki hægt.
3: Nei. En hver er staðan á þessu máli núna?
10: Hún er bara mjög slæm þá að reka fólki í burtu um mánamótin.
3: Núna um mánamótin?
10: Já, og ekki gera nokkuð skapaðan hlut. Þetta er bara fólk sem, það fær ekki íbúðis. Ég veit að fólk er að leita af íbúðum.
9: Býr þú þarna?
10: Ég er nýfarinn að hann
9: okay.
10: Og ég var bara svo heppin að, já, að fá í búð sem að, það, já, en ég bara dausi eftir að það fari sko. Þegar mér leið rosalega vel.
3: Já, það er nefnilega það. Og hvað er þetta stór hópur? Hvað er margir þá að leita að í búðuna?
10: Það er örgulega, hvað ég ljúga, 12-14 eitthvað svo leins. Og fullt af fólki sem vil koma og vera svona.
3: Já.
10: Að því að þetta er bara, já,
3: lífstíl.
10: Þetta er bara orðið allt
3: og dýrt. Já.
10: Já, og það bara orðið allt og dýrt að leigja. Og þetta er bara allstæð í heiminn.
3: Já.
10: Nefn á Íslandi.
3: En borgar eru völdið að setja sig á móti þessu?
10: Ég bara skil þetta ekki. Það, þú veist, fólk er að bjarga sér.
3: Einmitt.
10: Og hann sagði í viðtali að hann hefði, það hefði einhver, ég veit ekki hver átt að hafa komið hann að neyri til og boðið okkur aðstótt.
3: Og
10: ég er ekki einu um það.
3: Einmitt. Heyru, takk fyrir að deila þessu Bergþóra og gangi ykkur vel.
10: Já, ég ætla að vona það, þakka þér fyrir.
3: Já, bless, bless.
10: Já, bye.
3: Þetta vorum Bergþóra, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
11: Ég er Anna, hæ.
3: Sæl,
11: hæ,
3: Anna. Anna. Hvað vilt þú ræða?
11: Ég var að hlusta okkur með dýjunu þarna á hann.
3: Já.
9: Já.
11: Og veit að ég er ekkert að grínast í ykkur. Það á bara að fara að gera þetta þannig að ef þú lokar sig, þá farðu bara 3 milljón krossæk. Það fórir enginn að gera svona.
3: Já, þú ert að tala um þessi ólöglegu botox efni.
11: Já.
9: En þú ert að menna það er sekta aðilana sem eru að þessu.
11: Bara öllu sem eru að gera rá, bara sekta þetta nú anskoði hátt, þá hætta þessu að þú eru sig ekki.
9: Nei, mitt. Þekkir eitthvað til, þekkir svo dæmi.
11: Nei, guð mig góður, ég bara er með mína rukkur og sáttu þær. En ég skil bóðbóks. Ekki þessa heimsku, sko.
9: Nei.
11: Ég skil ekki að fólk skuli leggja það á sig að fara eitthvað ódýrara. Þeir vera að sprauta í andlitið á fólki eða tattoo eða whatever. og bara svo ringir þetta brjála þegar það misefnaðist, þá getur það kvart undir þessu.
12: Mm-hmm.
11: En það hópa sér sæla að það gengur vel. Nei, bara sekta hvað sem bara 3 milljónir, ef það getur ekki borgað, þá bara faraðu hausinn, skilur við. Þá eru bara, það er svo alltaf að minnast annað með landstíkið. Það er ömurlegt að sjá hvað eru fáir á leikjónum hana. Er ekki KSÍ búin að hækka eitthvað svakalega verðið að það? Er þetta ekki bara orðið eins og einu utalagsverið fyrir fjármála fjölskyldu að fara á þessu leiki?
4: Ég segi það nú ekki alveg, þegar náttúrulega lækkuðu með að verðið aðeins um daginn þegar við vorum að spila landstíkinni
11: hérna heima. Já, að þeir sáu hvað var lítil aðsók.
4: Já, já.
11: Það er ekki betra að fá ódýrari, fá að fyllast, það kemur út á sama.
4: Jú,
11: nema
4: jú.
11: Við sjáum fólk sitjandi og syngja áfram Ísland
4: en þetta náttúrulega bara eins og íslenska viðskiptamótiliðir eins og ég hef alltaf sagt sko, það að vera einu að hafa sem mest af náunganum heldur en að hafa sem mest af fjöldanum
11: einmitt, þetta er svo viltlust græðkin er bara, þá bara sitja tappa í raskat af fólki hægt þessari græðki
3: svo þurfum við fleiri á líka kvennalandslið
11: allan dagi
3: en annað eftir til ég að syngja aftur áfram Ísland fyrir okkur
11: gleymdu hugmyndinni
12: Þetta flott hjá þér samt
11: Já, það ekki
3: Æðislegt, gaman að heyri þér hana Kæra þakir Já, bless Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag
13: Góðan daginn
3: Hvað heitir þú? Já, nú komið að þér
13: Já, ég heiti Telma
3: Sæl Telma, hvað veitur ræða?
13: Heyri, mér langar að ræða þetta bóltóksanna
12: Já
13: Ég hérna heyri þetta saman netinu og ég alveg eina þeim sem fer alveg einu sinni tvisar í bóltóks, sko Og en mér langar þú veist að vita að hver er þetta svona ógæðslega dýrtin á Íslandi
12: Já, er þetta dýrar á Íslandi en annars staðar?
13: Dýrara? Ég menn, þetta bara ekki, þú veist, þetta bara fáránlegt Ég gerði þetta alltaf erlendis Ég ekki tætt við þetta því þar, þú veist, þetta yfir hlætna sem þurfa að vera
12: Þessar
13: stöður skrautið þig Og ég kannski er að borga kannski fyrir eitt fæði 57.000 meðan eitt fæði hér kannski 25.000 til 35.000
12: Meðan eitt hvað segirðu? Ein sprauta eða svo laus?
13: Nei, eitt svæði.
12: Eitt svæði, ég skil. Já. Ok. Þannig að úti kostar þetta hvað? 5-6.000 og meðan hérna hvað mikið?
13: Þú veist, ég 25-35.000.
12: Einmitt.
13: Og sko máli er það að hérna, og sérst að bótóks er líka sprautað fyrir þá sem að eru eitthvað slæmur að höfverk.
12: Akkurat.
3: Já, mígrinni, eitthvað þannig.
13: Já, mígrinni og er bara þú veist alltaf með hausverk því þetta að lama hana
3: En finnst þér út af kostnaðum að það sé þess vegna sem fólk er að fara í bílskúruna og láta sprauta sig með þessu?
13: Pott, þetta reyna, ég meni, ég elsku bótar ég bara, við erum kíla alveg mér þetta bara alveg geðvikt en mér stálega fárónlegt af því að þú veist þetta, það er eitthvað tjúkrafrækunar að kaupið þetta eitthvað lítið glas eða lítið læknir það og það kostar nákvæmlega mikið og læknandir að kaupið úti nema álækningin heima er val gefið
3: Einmitt,
13: og þetta bara er eitthvað sem ætti aðeins að fara að skoða líka
3: Einmitt, að telma. Við komast ekki lengra, við þurfum að skipta yfir á fréttastofuna en okay, kæra þakki fyrir að deila þessu skiptum við í fréttirnar og svo höldum áfram hér strax eitt þær Ólafur Ragnar Grímsson er þá næstur á Málendarskrá
14: Reykjavík síðdegis Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasparinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beindeins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þeir borða á tapas.is. Tapasparinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppir hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
15: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
16: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
17: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóakropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
18: Óstóberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.

0: Þú verður að smakka ómótstæðileg mexikósk birria pizza aðeins á miðvikudögum. Tres Locos, Mexican Fiesta.
1: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ögurstund runnin upp á vinnumarkaði en klukkan tifar og aðeins tæpir tveir sólarhringar þar til frestur stéttarfélagana til að segja upp kjarasamningum rennur út. Fullur vilji virðist vera til að afstýra því hjá báðum fylkingum og var jákvæður tótslegin á fundi Vaffer, Líf og fagfélagana með samtökum atvinnulífsins í morgun. Fulltrúar stéttarfélagana voru mættir í karpúsið klukkan eitt í dag, vonust til að samtalið héldi áfram en formaður Vaffer segir viðsemjendur, heldur þegjandalega enn sem komið
4: Við höfum eitthvað skipst að einhverjum smá skilabúðum en út af stendur að við erum að byrja þeim að koma inn í lausna með að samtal með okkur til að reyna að koma í veg fyrir að við þurfum að segja upp kjarasamningum og að hér verði allt í upplausn á vinnumarkaði.
3: Hvað ætlaði að sitja lengi og byrja?
4: Bara við fyrum kannski heim og leggjum okkur í nótt ef að fara að halda. En við viljum vera þarna til að viðunandi lausni fundin fyrir alla aðila.
3: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer á fjórða tímanum reynt hefur verið að ná tali af forystu fólki hjá SA en án árangur svo líklegt að stíf funda höld standi yfir í þeirra ranni og lítil tækifæri til að tala við fjölmiðla en fylgst með framvindum málsins á vísi. Nú lögreglan á Suðurnesjum hefur til rannsóknar alvarlega líkamsárás sem sögð hafa verið framinn á aðfaranótt föstudags í Reykjanesbæ. Í tilkynningu þess efnis á vef lögreglunar segir að samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum á þessu stigi rannsóknarinnar leiki grunur á að fleiri en einn hafi ráðist á brotaþola og að barefli hafi verið beitt. Brotaþoli hafi sjálfur leitað á sjúkrahús og fengið þar aðhlynningu. Húsleit hafi verið gerð á fleiri en einum stað í tengslu við málið. Tveir sakborningar hafi verið handteknir og færðir til skýrslutöku en sleppta þeim loknum. Leita sé að fleirum sem grunnar eru að eiga aðildað málinu. Nú, doktor í félagstölfræði segir að gera verði fyrirvara við rannsókn alþjóðlegrar hugveitu á vegum norrænu ráðherranefndarinnar hugmyndir íslenskara karla karlmennsku. Hann setur stórt spurningamerki við framkvæmd könnunarinnar sé að ræða vinnubrögð sem þekkist ekki í íslenskum félagsrannsóknum. Tilefnið frétt af alþjóðlegri rannsókn hugveitunar Equimondo ofangreint málefni en í niðurstöðum virðast hugmyndir íslenskara karla og kvenna miklu mun íhaldsam marinn annara á Norðurlöndunum. Nú Ísland heimsækir Ísland á Lökokk leikvanginum í Tallinn í þjóðadeildinni í fótbolta í kvöld. Þetta mikilvægur leikur fyrir bæðilið í þrótt að fréttamenn okkar á sín verða við vinnu fram á nótt í leikurinn hefst ekki fyrir klukkan 21.45 á staðartíma eða klukkan 18.45 á íslensku tíma og verður þá sýnd upp í beinni útsendingu á sín sport. Nú en við förum yfir helstu fréttir dagsins í ítarlegum fréttatíma á bylginu klukkan 6 en þangað til að finna allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
5: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
6: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
7: Komið sælaftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og þökkum fyrir fréttinar frá fréttastofunni en það margt framöndan hjá okkur, Nadín.
8: Já, það er nóg framöndan. Við ætlum að fara aðeins yfir þessa grein á D.V.F. í gær.
7: Orðið á götunni. Það var allt brjálað, það ekki?
8: Jú, það var það og þarna er rauninni verið að þarna er nafnlaus grein, það sem er verið að saka fréttamanninn Elísabetu Ingu Sigurðardóttur sem er fréttamaður hérna á sín og henni er rauninni að gefa sök að vera í einhverjum svona pólitískum leiðangri og þetta er þá allt vegna viðtala sem hún hefur verið að taka við ráðherra í ríkisstjórninni að undanförnu.
7: Spurningin hversu langt á fréttamaður að ganga til þess að fá ráðherra til að svara spurningu sem fannst hún kannski sína of mikla aðgangshörku, aðrir fögnuðu þessu?
8: Akkurat, en við ætlum að heyra í Kolbeini Tuma Daðasinni, fréttastjóra sínar hérna rétt og eftir.
7: Mm-hmm. Svo ætlum hún að ræða við um Guðrún Aspilund, sóttvarnalæknir um þess að skrýtnu veiru þarna í Rússlandi. Hvað gerðist þetta eiginlega?
8: Einmitt, það góð spurning og maður fær nú alltaf svona ónota tilfinningu þegar maður heyrir einhverja veiru. Þetta er svona minni mann eitthvað á COVID og hvernig Já. Það byrjaði allt saman.
7: Var ekki, sko, það eru 200 mann sem voru sett í sóttkví eða einangrun þarna. Irkutsk hér að í Síberíu.
8: Já, eftir að þess strýtur kvenkyn starfsmaður þarna á einhverju tilraunastofu eða rannsóknastofu veikist.
7: Hún braut eitthvað tilraunarglas,
8: ekki þannig. Já.
7: Úf, hvað að gera þarna?
8: Einmitt, við ætlum að heyra eins og segir í Guðrún Aspilund sóttvarnalækni og spyrja hana þess út í þetta.
7: Já, svo er að kreatínið og nýjar rannsóknir á þessu Já, mest selda fæðubótaefni er það ekki í heimi, er það ekki kreatínið?
8: Jú, við ætlum að forvitnast hvort að þetta sé allra meina bót eða hvort að þetta sé bara einhver markaðsbrella hjá þessum fyrirtækjum.
7: Já, Jóhanna Eyrún Torradóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis, hefur sett sig vel inn í kreatínið og ætlum að fræðast nánar það hérna á eftir en ætlum að byrja á allt öðru.
8: Já, það er Arctic Circle, það er að hefjast núna fimmtudaginn.
7: Já, Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti, hann stýrir þessu og stofnaði þetta, var ekki eitthvað 2013 sem hann hóf þessa vegferð.
8: Já, og við tókum eftir því að hvorki utanríkisráðherra né forsætisráðherra eru á dagskránni í ár, en þegar við skoðum svona dagskrárnar aftur í tíman, þá er alltaf annarkvort utanríkisráðherra eða forsætisráðherra, þannig að við ætlum að spyrja nút í það.
7: Einmitt, Ólafur Ragnar Grímsson hérna rétt á eftir.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Nadín Arctic Circle hefst í Reykjavík á fimmtudaginn og í þrjá daga þá verður Ísland aftur eins konar hvaða miðpunktur alþjóðlegrar umræðu um norðurslóðir.
1: Já, það nefnilega það og þessi ráðstefna hefur verið haldin hér á landi síðan 2013 og þetta allt saman að frumkvæði Ólafs Ragnars Grímssonar fyrirvarandi forseta Íslands.
0: Og hann hér á línunni, komdu sæll, Ólafur.
2: Já, komdu blessuð.
0: Já, þegar þú stofnar Arctic Circle þarna árið 2013, þá snerist nú umræðan mikið loftslag og vísindi og efnahagstækifæri en nú erum við að tala dróna og hernaðaruppbyggingu, öryggismál, Rússland, Kína og Bandaríkin komið miklu framar. Er Arctic Circle orðið eitthvað allt annað en lagt var upp með?
2: Nei, ég raun og verið ekki vegna þess að ég hafði lengi verið samfærður það að norðurslóðir sem á ellendum málum heita Arctic yrðu á þessari nýju öld einhvað mikilvægasta svæði heimsins og myndi skipta miklu máli fyrir okkur Íslendinga og þess vegna ítti ég Arctic Circle sem heitir á íslensku Hringborg Norðurslóða og World 2013 til þess að vera eins konar aðalþing allra þeirra aðila hvort sem það væru ríki eða vísindastofnanir eða fyrirtæki eða umhverfisamtök eða frumbyggjar sem gætu aflega komið saman og borið saman bækur sínar og móta nýja stefnu og það er bæði ánægilegt en líka vitnisburður mikilvægi þessara málefna og þessa heimsluta næsta nágrennis okkar Íslendinga að núna hafa árum saman árlega yfir 2000 fulltrúar frá meir en 70 löndum komið hingað til Íslands á sérhverju hausti til þess að fylla hörpuna í þrjá daga og síðan höfum við haldið mikinn fjölda annara þinga í áðurum heimsálfum í Bandaríkjunum, í Kanada, í Bretlandi, í Þýskalandi, Ítalíu, Indlandi, Japan, Kóru, Sabor, Kína, mið Austurlöndum og víðar. Þannig að okkur hefur tekist að skapa þennan heimsvettvang fyrir samræður og stefnumótun í málefnum norðurslóða.
1: Akkurat. Og hvað, svona, ef þú dregur það saman fyrir okkur í stuttu máli, hvað er það sem verður á brennidepli núna þessa daga?
2: Já, það er nú kannski erfitt að gera greið því í stuttu máli vegna þess að það verða 200 málstofur með 700 ræðumönnum.
1: Ok, kannski hvað er það sem þú ert áhuga samistur?
2: Já, ég er bara að nefna þetta til þess að gefa til kynna hvað þetta er víðtæk umræða og það er líka mikilvægt að hafa það í huga að Arctic Circle er opin og víðræðislegur vettvangur þar sem að hinn er ýmsu aðilar geta í eigi nafni haldið málstofur um margvíslegu málefni. En ég held hins vegar að það sem muni fyrst og fremst einkenna þetta þing er annars vegar hinn nýja staða á norðurslóðum, bæði vegna öryggismála, varnamála, líka umhverfismála og það er kannski sláandi dæmi mikilvægi norðurslóða að einmitt í dag var utanríkisráðherra Bandaríkjanna á Íslandi til að tala norðurslóðir og á sama degi varaforseti Bandaríkjanna upp í Alaska líka til að tala norðurslóðir og ég held að það sé fyrsta skipti í sögu Bandaríkjanna sem bæði varaforsetin og utanríkisráðherran eru á tveimur svæðum norðurslóða á sama degi til þess að ræða þessi efni.
0: Já.
2: Og við munum strax á fyrsta deginum varpa ljósi á þær breytingar sem hafa verið af orðið núna bara upp á síðkastu með því að málshefjendur á aðalsviðinu á upphafsteginum verða utanríkisráðherra Kanada sem mun gera grein fyrir hinn í nýju stefnu ríkisstjórnar Kanis í málefnum norðurslóða og í kjálfar hennar kemur utanríkisráðherra Grænlands ferskur frá hinnum nýju samlingum sem gerðir voru núna nýlega og í kjölfærd á því kemur einna framkvæmdastjórum Evrópusambandsins til þess að ræða stefnu Evrópusambandsins á norðurslóðum og í kjölfærd koma svo fulltrúar frá Indlandi, Singapúr, Tyrklandi, Kína
0: Já.
2: Sem endur speglar að að það eru eiginlega allar svona megin áður heimsins farnar að gera sér gildandi á norðurslóðum.
1: Akkurat það, en ég sé hérna því ég búin að vera skoða dagskrána hjá ykkur og ég sé að hvorki sko íslenski dómsmálaráðherra nýja forsetisráðherrann eru á dagskránu í ár, en svona ef ég fer í gamlar dagskrán hjá ykkur þá sé ég að það er alltaf annarkvar ráðherran. Hvernig stendur þessu?
2: Já, það nú reyndar ekki rétt, sko, og ég held að því hún nefndi dómsmálaráðherra,
1: en ég held að það nú... Fyrir ekki, ég meinti auðvitað utanríkisráðherra og forsætisráðherra.
2: Já, en sko, ég held að sé mikilvægt að árétta það að þótt að aðalþingin sé á Íslandi og skrifstofan á Íslandi, að þá er Arctic Circle ekki íslenskur vettvangur. Þetta er fyrst og fremst alþjóðlegur vettvangur, þar sem að allir ríki veraldar sem áhuga að hafa á málum og allir aðrir hafa sama rétt til þess að koma og gera sig gildandi. Og það hefur verið svona með ýmsum hætti hvernig Ísland hefur byrst og þessum vettvangi. Við höfum alltaf passa það að gefa hinu alþjóðlega samfélagi ekki það til kynna að Arctic Circle var einhvern konar útibú frá Íslandi.
0: Heldur en Ólafur,
2: í sanninni, ef ég maður kláðu þetta alþjóðlega vettvangur.
0: Já.
2: Og í ljósi þess hvað hefur verið að gerast í veröldunni núna og líka út frá vaksandi nýjum umhverfishættum, að þá skiptir það miklu máli að það sem að setur einhvern svip á þáttöku Íslands varðandi ráðamenn eða annars vegar mér forseti Íslands eiga viðraður við fremsta sérfræðing Bandaríkjana í málefnum gervigreindar. Og síðan mun umhverfisráðherra Jóhann Páll ásamt einum merkasta vísindamanni Evrópu á sviði hafstrauma Jóhann Rockström ræða hinnar miklu hættur sem Íslandi og Norður Evrópu stafar af bruni amoks hafströmsins.
0: Ólafur,
2: og ég held að þessi tvö efni
0: já.
2: Séu það sem að skiptir okkur á þessu ári kannski einna mestu átt okkur á.
0: Já, margir saman það örugglega, en var Kristrún og Frostadóttur forsætisráðherra boðið að ávarpa ráðstefnugesti að taka þátt í ráðstefnuna þessu sinni?
2: Sjálfsögðu góðu við alltaf miklum fjölda ráðamanna frá ýmsu löndum að koma á
0: Þáði hún ekki boðið, Ólafur?
2: En við ræðum aldrei við aðra aðila hverjum við bjóðum og hverjum koma ekki, þar sem skiptir að höfum málið hvernig dagskráin byrtist hverjur sinni og eins og ég sagði áður þá hefur það verið með ýmsum móti hvort að fórsætisráðherra Íslands hefur talað og þingum allt í sökul eða hvort að utanríkisráðherra hefur talað.
0: Já.
2: Vegna þess að það er mikilvægt að við haldum þitt til haga gagnvart öðrum ríkum að það eigi öll ríki jafnan rétt á því að gera sig gildandi á þessu vettvangi og þess vegna er það í sjálfu sér ekki töfuð atriði. Hverjir tala hálfu Ísland þó Íslandi sé sindur sómi eins og ég tel að það sé gert með forseta Íslands og umhverfisráðherra í þessu merkum ástofum á öðrum degi þingsins. Og síðan mun auðvitað á næstu árum eins og hefur alltaf verið með ýmsum hætti hvaða ráðherrar og hvaða aðrir forráðamenn Íslands koma að þessum vettvangi.
0: Já, bara örstutt í lokin álega svona áður kveðið þig. Marco Rubio hafa hérna á landi aðeins tveimur dögum áður en Arctic Circle verið sett. Svo er J.D. Vance þarna, Alaska sagður okkur, En hvað segir þetta okkur? Ég meina hernaðarlegt mikilvægi Íslands. Eru aftur orðin sko hernaðarlega jafn mikilvægt og tímum kaldastríðsins?
2: Ég held að sé nú hæpið að nota móti frá kaldastríðinu í þessu samingi vegna þess að þá voru allt öðru vísi og þá var til dæmis mikilvægi norðurslóða ekki með sama hætti eins og flugskeita tækni nútímans og fjarskiptatækni nútímans og möguleik á vopnavæðingu út í geimnum gefa til kynna á 3. 4. og 5. áratugi 2001. aldarinnar. En auðvitað endurspeglar þetta það sem ég hef nú verið að reyna að benda Íslandingum á lengi, að það sem í mínu umdæmi var kallað endimörku spikilega heims eins og við Íslandingar vorum að túlka okkar einn stöðu, er núna orðið svona aðal svæði á tapborðinu miðju fyrir áhrifaríki mörgum álfum Og þess vegna í því samhengi auðvitað skiptir eins og Rúbjó sagði í morgun landsfræðileg lega Íslands höfuð máli og mikilvægi okkar í þessu samhengi hefur kannski aldrei verið meira, ekki bara út frá hernaðlegu sjónarmiði, heldur líka eins og hann benti á sem friðsæll vettangur þar sem menn geta komið saman til þess að ræða með ábyrgum hætti hvernig eigi að haga málum í þessum mikilvæga heimsleita.
0: Einmitt það, Arctic Circle hefst á 5. daginn og hvað, þetta eru hvað, 2500 manns frá 70 ríkjum?
2: Já, já, en hann líka opin Íslendingum og íslenskum almenningi vegna sem ég hef alltaf lagt á það áherslu að áhuga samir Íslendingar geti líka skrásið til þáttöku.
0: Einmitt það. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirrandi forseti, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk ykkur fyrir.
3: Hvað er allt í kringum þig?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Fáðu lyfin send á lægra verði, fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers, lyfjaver.is.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Öryggi lykil atriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is.
13: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
15: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
17: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
18: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
19: Bylgjan.

0: Jæja, Nadine, við ætlum að tala núna fréttamennsku og hversu langt fréttamenn að ganga til þess að fá upplýsingar.
1: Já, algjörlega. Það hefur nú verið svolítið umræða á samfélagsmiðlum, allan á minni fjölsbókarsíðu í gær til dæmis eftir að DVF birtir þarna grein undir liðnum orðið og götunum.
0: Já, algjörlega nafnlaust.
1: Algjörlega nafnlaust og fyrirsögnin fréttamaður í undarlegum leiðangri. Og það sérst verið að fjalla fréttamann sem að hérna á Vísi, sem að heitir Elísabet Inga Sigurðardóttir. Og umfjöldrarefni í rauninni sko að hún sé í einhverju svona pólitískum aktivisma þegar hún að krefja ráðherra svör, Ingu Já. Sæland.
0: Kolbeinn Tumi, það svona fréttastjóri sínari sérstöðan hjá okkur, Sæll Tumi.
2: Hei.
0: Er Elísabet Inga í einhverju svona pólitískum leiðangri?
2: Nei, Elísabet Inga er bara einn okkar upplifasti fréttamaður og hún eins og allir. Hérna, fréttamenn okkar eru að bara sinna vinnu sinni eins vel hún getur og hún gerir reynda mjög vel. Við erum bara með hérna, það svolítið eðli fjölmiðla og eðli sérstaklega blaðamanna. Fjölmiðla eru anskonar en blaðamenn, við vinnum eftir sérreglum og ríkisstjórnarstefnum og blaðamenn eru eiginlega alltaf í stjórnaranstöðu og þetta fékk Bjarni Ben að finna, þetta fékk Katrín Jakobsdóttir að finna og allir forverar þeirra og líka þess að tóku við og nú eru hérna þrír flokkar sem mynda ríkisstjórn og núna kannski hitinn á þeirra ráðherrum meiri en á öðrum þingmönnum stjórnarandstöðunnar eða annarra og það bara þannig í þessum pistli sem að var svona svolítið hérna, já bara mjög sérstakur getur við satt nafnlaus og bara hundleiðilegur það er verið að finna því að Elísabet Inga, hún búin að taka nýlega við tala við Þorgeir Katrínu og Daða Má og Ingu Sæland og
0: hún kallar eftir svörum, hún ekkert eitthvað svona samþykkjalt sem sagt, heldur bara biður rökstuðningu.
2: Já, hún svona ítir á, hún fær annars vegar í tveimur tilfellum, fær hún bara fólk til að setjast niður og ræða við Þorgeir í Katrínu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og hún gengur á hana í einhverju tilfellum eftir svörum þegar henni finnst svörin ekki koma og samagagvart hérna Daða Má.
1: En er það ekki algjörlega eðlileg fréttamennska? Er það ekki hlutverk fréttamanna?
2: Það er algjörlega hlutverk fréttamanna, það eru miklu auðveldar að bara opna mikrofónin, opna fyrir og bara leifa fólki að tala og halda áfram, fara áfram í næstu spurningu til að geta fyllt eftir, það þarf að vera vel inn í málum og vel undirbúin.
0: En ef ráðherra segir, ég ætla ekki svara þessu, er það ekki bara svar?
2: Það er alveg svar, það er alveg fullkomlega eðlilegt svar, en eins og í tilfelli kannski umtalaðast að hérna núna þegar Elísabet Inga, já, vissi að Inga Sæland var að fara ávarpa þarna menntaskólan í Reykjavík og 180 ára afmæli, þá erum við búin að reyna að ná Ingu Sæland í langan tíma, við erum búin að reyna að ringja í hana, í aðstofamenn, í framkvæmdastjóra flokksins og óska eftir viðtali og það er ekki, fáum kannski ekki hérna, við fáum bara ekki bein svör það, hérna, hvort hún ætla að ræða þetta og þá hvenar og þannig á endanum eftir eitthvað tíma, þetta er ekki eitthvað sem við stundum alla jafna, bara heyrðu, eigum ekki að tala við þannig, jú, förum að sitja fyrir honum. Það virkar ekki þannig. Við hérna, erum búin að reyna ansi mikið áður við ákveð, heyrðu, yngar að mæta hann á fund, hún lítur að ræða við okkur þarna. Og leið fá við svarið að hérna, hún ætla sko ekki að ræða þetta mál og labbar að stað og ég held að sé ekkit óðurlegt að frétta maður að labbi með henn og gera þá allan að tilraun til að spyrja hennar spurninga og átti reynda fyllt í fangi með elta Ingu, hún var svo rösk þetta niður tröppunar í menntaskólan Reykjavík og upp í bíl og hérna og þetta er ekkit endilega svona sem við viljum gera þetta en þetta er hérna ekki okkar fyrsti kostur en þetta er kannski svolítið ágætt sko að fólk fá aðeins að sjá svona við hvaða aðstæður við erum að vinna og hvað við þurfum að gera og Elísabet Inga, hún hefur marga kosti, ég geti rætt hana bara sem blaðamann mjög lengi en einn af þeim er að hún er sanngjörn og hún hérna hún bara spyr eðlilegra spurninga, hún er laus við allan skæting og allt leiðindi, hún bara spyr spurninga, byggði fólk að svara og endan með að svara ekki, þá er það bara búið.
1: Einmitt, en Inga neitar hann að svara öllum spurningum fréttamanns eða nánast öllum spurningum. Hvað tekur þá við hjá ykkur?

0: ykkur? Ætlið bara að láta þar við sitja eða munið halda áfram að reyna að fá svör við þessu?
1: Okkur finnst þessu tiltekna máli ekki lokið. Við hérna, það hérna ráðherra sem sagði af sér og engin vissi af hverju og þetta var ráðherra sem var eila bara besti vinur Ingu Sæland og hafði glint við veikind og ég held allir hafi skilið það og margir velti fyrir sér hvort hann ætti að hérna væri tilbúna að gegna ráðherra dómi og svo líða margir mánuðir og þá loksin stígur hann fram og segist það verið beittu þrýstingi og það eru þarna skilaboð frá aðstoðamanni þar sem hún með svona hálfparti stillt upp í vegg og það eru skilaboð frá aðstoðamanni og formið ríkisstjórnarflokkana þeir segjast hafa rætt þetta mál en það í raun verið Guðmundur Ingi hafi tekið ákvörðun aðstoðamaður sem nú er farin í veikindaleyfi skilst mér hann hérna er ekki lengur að vinna fyrir ríkisstjórnina sem er líka eiginkona Ragnarsdóttur Ingólfssonar hún sendir þessi skilaboð sem að Guðmundur Ingi svona tekur ákvörðun sína að virðist vera út frá þannig það er einhvern veginn ekki búið að loka þessu máli þannig að okkur finnst Inga Sæland, hún vissulega fór í eitt viðtal að rúfi það var svona í fyrri vendingu málsins þegar að það var vissulegt að tala að eitthvað væri kannski bara upplifun en nú bara komið fram skilaboð til Guðmundar Inga sem hann var í veikindum og okkur finnst að það er eftir að svara þessu spurningum hvort að Inga mun á endanum svara vitum við ekki en ég hugsa að við munum gera aðra tilurum við gott tækifæri til að spyrja hana
2: Það var margir tjá sig, tengstu þetta mál og þessi frétt, þessi grein, orðið og göttunni hann á DFF minnir að Frosti Logason hafi nefnt að við þurfum fleiri blaðamenn sem ganga hart eftir svörum hjá ráðamönnum Ertu sammála því?
1: Já, ég meina það mætti ebla okkar samfélag blaðamanna til muna hérna á Íslandi þetta er lítið samfélag og fer minnkandi og þess vegna stakkla kannski sérstaklega að sjá að eitthvað svo nafnlaus pistill á öðrum fjölmiðli í okkar litlu fjölmiðla flóru, það var kannski að því það er margt sagt okkur blaðamenn alla jafna í athugasemda kerfum og hér og þar en þetta var sérstaklega vitandi þegar að það væri eigandi þarna sem var að stinga niður penna þá var þetta rosalega taktlaust og óljalegt
2: En eru blaðamenn hörundsárir, þolaðu ekki gagnrýni?
1: Við erum pottið svolítið hörundsárir engin spurning en ég held við séum bara hörundsárir eins og allir ef hlutinni vera persónlegir þá skiptir ekki máli hvort þú settir áhverja að blaðamaður en ég held reyndar að blaðamenn séu hérna talaði þessi þversvör við sjálfum með hvernig svara spurningur uppalega en ég held að við séum reynda með ansi hérna að sé mikinn skráp en það verður að hafa í huga að eila öll sú vinna sem blaðamenn vinna er birt allan að hjá okkur á vísi þetta allt birt í okkar nafni eða við erum sjálf fyrir fram að myndavél eða fyrir fram að mikrofóni eins og núna og við hérna byrjum ábyrgð því sem að við gerum og segjum öxlum ábyrgð en þetta þýðir líka að við setjum allt í dóm þegar sem áhorfa og lesa þannig að við erum mjög auðvelt skotmark líka þegar við gerum eitthvað sem fólk fílar ekki
0: Rétt í lokin, þú talar sko að það sé eigandi fjölmiðilsinn sem skrifar þennan orði og götunni pistil í nafnleynd eða nafnleysi veistu það fyrir víst?
1: Ég hef ekki rætt við hann þetta en það eru tveir, samkvæm mínum heimildum eru tveir menn sem að skrifa í nafnleysi þarna, Ólafur Arnarsson og svo Helgi Magnússon, eigandi DFF og þetta veit ég bara heimurinn er lítill þegar kemur að blaðamönnum og fjölumönnum í Íslandi þannig að já, ég þóra að standa við þau orð að þetta eru þeir og þeim til hérna til hrós, þá varð vending að þeir fjallaðu pistilinn þannig að hann er farin úr loftinu og vonandi þetta málbaru sögunni og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú eru ekki að segja eitthvað undir nafni þá sleppti ég bara að segja
0: Já.
2: Einmitt það, Kolbeinn Tumi Daðason, fréttastjóri sínar kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur
1: Takk fyrir mig
3: Málefni dagsins í dag Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
0: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
4: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Bila.
7: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimilsvörðinu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5x hvað þínu fjarskipta fyrirtæki.
8: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Gerðu girtinlega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
13: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is
15: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
18: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
19: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, Nathan, ég búin að liggja yfir CNN og Sky og þessum erlendu fréttastofum sem eru uppfulla hérna fréttum af þessu sem gerist þannig í Síberíu.
1: Já, akkurat, tæplega 200 manns verið sett í einangrun sérst að fyrirskipun heilbrigðis yfirvalda í þessu héraði í Síberíu.
0: Já, Irkutsk.
1: Já, þú, ég hef átt erfitt með að bera þetta fram.
0: Já, þetta mjög alvarlegt að starfsmaður hérna á rannsóknastofu, hún lést eftir að hafa greinst með einhverja alvarlega lúnabólgu.
1: Já, tæplega þrítug kona.
0: Já, en þetta er svona óþekktar orsakir.
1: Einmitt, en já, þetta á sér í rauninni staðu þekki þegar hún er hérna, það brotnar eitthvað tilraunaglas.
0: Já, svo er einmitt eins og segir hérna 200 manns sett í hvað einangrun eða sóttkví eitthvað þannig.
1: Akkurat, en á línunni hjá okkur er Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Hvað segir Guðrún? Hefur þú fylgst eitthvað með þessu máli?
2: Já, komið sæl. Já, ég fylgst með þessu máli svona eins og þið, já, það sem við vitum er nú það sem hefur svona verið í fréttum. Það er í rauninni ekki mikið vitað eða staðfest opinbarlega þetta atvik.
0: Er eitthvað staðfest að þetta hefur verið bara lúnapest?
2: Það sem ég sagt er að þetta hefur hugsanlega verið það sem kallaði lungapest sem það var lungasýking af völdu þessara bakteríu, Yersinia pestis. En það hefur ekki verið staðfest heldur. Þetta hefur líka verið kallað lungabólga af óþekktri orsök og það sem virðist samt það hefur gerst er að þarna hafi manneskja sem vinnur á rannsóknastofu við slíka rannsóknir veikst og látist og fjöldi menns verið settir í sóttkví. Annað er svolítið á reiki, svona það sem maður hefur séð.
0: Sljóma svolítið eins og upphafið okkur lélir bíómynd.
2: Já, það gæti alveg verið spennandi eftir hvað áhuga sem þú hefur.
1: En hvað hugsar þú þegar þú sérð þessar fréttir?
2: Jú, við kannski, eins og sumir að hugsa mér þetta tilbaka til COVID og þegar við erum að tala óþekkta lungnasýkingu einhver hafa látist, það finnst manni það eitthvað til að athuga betur. Það er kannski það sem er svona óþægilegt við þetta. Ég hef ekki áhyggjur af þessari sýkingu í sjálfu sér að hún dreifist eitthvað út eða myndi koma hingað. Líkunar að því eru mjög, mjög litlar eða já, hverfandi.
1: Af hverju? Þannig
2: að því þetta er þannig sjúkdómur. Hann smitast með dropasmiti. Hann er ekki svona smitandi eins og influensa eða hvað þá eins og mislingar. Það eru til bara sýklalyf, þetta er baktería, það eru sýklalyf sem hægt er að nota, þannig að fólk greinist fljótt, það eru að beita þeim, en því miður er hátt há dánartíðni og fólk veikist frekar fljótt, þannig að það er svona, þetta er ekki þessi dæmigerði sjúkdómi sem breiðist hratt út eða fer mikið á milli, þá er vissulega mjög smitandi milli þeirra sem eru í nánd og það sem viðkomandi er. Þannig að þýlindurinn til er ekki svona dæmikjur sjúkdómur sem myndi fljótt verða einhver faraldur að breiðast út heiminn.
0: En þarna er greint frá því að 200 manns hafa undir eftirliti og hluti heilbreiðistofnana settur í sóttkví. Hvað segir það okkur?
2: Já, þetta er svona óstaðfest allt saman. Þannig að ég get eiginlega ekki svara því að hverju það hefur gert því við vitum ekki nógu mikið.
1: Nei, en er það ekki dálítið undarlegt að það sé svona margt ósagt í þessu?
2: Já, þetta er, sko, við fáum kannski ekki mjög miklar upplýsingar frá Rússlandi og það sem kemur þaðan það kannski þykir ekki alltaf áreiðanlegt með mörg önnur lönd eða þau lönd sem við erum meira samstarfi við og eru í kringum okkur, þannig að þetta er óljóst en það eru farið þetta líka sögusagnir á kreik og það er ýmislegt sagt og maður veit bara ekki einmitt hvað er endilega rétt í þessu eða ekki, þannig að það sem er svona þetta staðfesta er í rauninni mjög lítið og gerðist í þessu máli.
0: Ég heyri alveg hvað þú segir og ég skildi alveg og sko, þetta er mikið af óstaðfestum fregnum en sko, það sem hefur komið fram er að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin metur áhættuna þarna Irkutsk miðlungslitla eða litla og hérna, en hvað þarf þá, maður spyrir sig, hvað þarf þá eiginlega gerast áður en áhættumat eins og þetta hækkar?
2: Já, ég er ekki með náttúrulega kannski sömu upplýsingar á þeir en ef þetta er eitt tilfelli þá af þessum sjúkdóm eða einhver með önnum sjúkdóm meðan það er ekki fleiri tilfelli og ekki meir upplýsingar þetta þá er náttúrulega ekki áhættan endilega eitthvað meiri. Ég meina það greinast tilfellar af þessum sjúkdómi heiminn. Hann er ekki þetta sjúkdómi sem er til. Það greindist tilfelli svona í Bandaríkjunum bara í fyrra greinast nokkur þar ári, þetta er þessi kýlapest, ekki lungnapestin.
0: Já.
2: Þetta er ekki greinast í Evrópu lengi og hefur raunni farið þaðan og er ekki í nagdýrum í Evrópu, þannig þetta best með nagdýrum og flóm og þetta var þetta mikið vandamál hérna áður fyrr. En það hefur breyst, þannig að ef þeir byggja þetta væntanlega á því að ef þetta bara þetta eina tilfelli og ekki meira komið í ljós en þetta að þá sé ekki hættan sko fyrir að þetta dreifist eitthvað út og hún sé þá lítil.
0: Já, en maður spyrir sig bara þegar verður eitthvað sem gerist á tilraunastofu hvort að efnavopnaði vera að ræða?
2: Mér skilst að það sé rannsóknastofur þannig sem sé að rannsaka þennan sjúkdóm.
0: Já.
2: Hvað þeir eru nákvæmlega að gera þetta í hverjum hernaði, það veit ég ekki frekar næri held ég.
0: Nei, en svona eftir COVID þá fólk orðið svona sérstaklega næmt fyrir fréttum af þessum toga, þú hlýtur að skilja það?
2: Já, og ég bara skilja það mjög vel og hérna, eins og ég sagði áðan, það var svona eitt af því fyrsta sem að kom upp í hugunum, en maður er ennþá þóldið þar sko.
1: Einmitt. En þið myndu halda áfram að fylgjast með þessu máli og, svona, og reyna að sjá hvernig þetta þróast?
2: Já, við gerum það og við fáum og fengum í gær og það er aftur í dag á vefnum hjá eins og sóttansofnum Evrópu sem fylgjast með þessu og við fylgjast með það hvað þeir segja því þeir eru þetta með fjöldamanns í svona vinnu og hérna en svo líka bara með fréttum og maður gerir það. Það er svona meira kannski óformleg vöktun en við gerum það líka.
0: Einmitt það. Guðrún Aspilund, sóttanarlæknir, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Þetta er Bylgja.
3: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.

0: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
1: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
2: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta er bara ég að fyrta.
4: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Góðnótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
8: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
9: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
10: Klukkan 6. Við förum yfir helstu fréttamál dagsins hér á bylgjunni. Telma Tómasson les. Nóg var að gera hjá fréttamönnum í dag en athyglin var mest á tveimur stórum málum. Heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands hefur væntanlega ekki farið fram hjá landsmönnum en morguninn byrjaði snemma hjá ráðamönnum í Höfða þar sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hitti starfsbróður sinn. Fjöldi bíla og margmanna streymdi á staðinn. Smári Jökull fréttamaður fylgdist með heimsókninni í beinni útsendingu á Vísi.
11: Þá Rúbjó mættur á svæðið farin ásamt fylgdarliði og Þorgerður Katrínu hér inn í Höfða. Það sem að gerist nú í framhaldinu að þau munu eiga stund hér það sem að Þorgerður mun væntanlega segja að Rúbjó aðeins frá þessu sögufræga húsi sem að einmitt það sem fundur Reagan og Gorbatsjóf fór fram.
10: Já, það eru nefnilega 40 ár liðin í næstu viku frá því hinn sögulegi leiðtogafundur fór fram í Höfða merkileg tilviljun. En svo færði hersingin sig til.
11: Komið sæl árendur Vísis, nú erum við stödd hér í sal, í safnahúsinu við Hverfisgötu þar sem eins og við sjáum er búið að stilla upp fyrir blaðamannafund Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
10: Já, í safnahúsinu funduðu Rubio, Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. En utanríkisráðherrarnir tveir ræddu við fjölmiðla að fundi loknum. Rubio lagði áherslu á sögulega vináttu Bandaríkjanna og Íslands, sagði legu Íslands skipta gríðarlegu máli og fjöldi tækifæra væru fyrir hendi til að frekara samstarfs á sviði öryggis og efnahagsmála.
12: Well, I think there's a willingness to do more together and what Iceland contributes really is infrastructure and technology and the ability to have surveillance and opportunity or domain awareness. And it wouldn't be anything new. I mean, it's already existed for a very long time.
10: Sagði bandaríski utanríkisráðherrann meðal annars. Nú Þorgerður Katrín tók undir þessi áherslu atriði.
13: Ég fagna sérstaklega hvað Marco Rubio hefur lagt mikla áherslu á öryggi og varnir og eftirlit í á norðurslóðum og á norður Atlantshafinu. Það skiptir okkur mjög miklu máli og það var alveg augljóst að hans, ekki bara áhugi, heldur hans metnaður líkur í því að efla samskipti bæði milli Íslands og Bandaríkjanna en líka íta undir viðveru NATO hér á þessu svæði.
10: Hún sagði svo aðspurða að umdeild samfélagsmiðla færsla Bandaríkjaforseta þar sem Ísland var á mynd þakið bandarísku fánalitunum hefði ekki komið til tals en hafi verið rætt á öðrum vettvangi.
13: Þetta er náttúrulega bara alveg skýrt á okkur hálfu það viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands hver sem það er. Við fengum skýr svör og síðan bara höldum við áfram okkar samvinnu fram á við.
10: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Nú eins og gefur að skilja var mikil öryggisgæsla kringu þennan háttsetta embættismann frá Bandaríkjunum en 100 manns komu að lög og öryggisgæslu kringum heimsóknina auk gæslu fólk sem var í fylgdarliði ráðherrans. Sjá mátti brinvarða bíl á götum Reykjavíkur og einnig vopnaða íslenska lögreglumenn. Ákvörðunum vopnaburði alfari tekin af íslenskum yfirvöldum og byggir á áhættumati á hverjum tíma þegar heimsók sem þessi stendur yfir.
14: Í þessu tilviki var við búin að stíð hækka tímabundið í sólarhring meðan heimsóknum var þannig að það voru lögreglumenn sem að tóku þátt í þessum aðgerðum voru vopnaðir.
10: Sagði Karl Steinar Valsson yfirlögreglu þjónn alþjóðasviðs ríkislögreglustjóra. Nú Rubio hélt síðan að landi brott eftir hádegið en var að ræða fyrstu opinberu heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna til Íslands sem hefur þann tilgang einan. Sagðist Rubio telja að stutt yrði í þá næstu vegna mikilvægis Íslands. Hann hélt síðan til Grikklands og Portugals í frekari opinberum erindagjörðum. Nú hitt stóra málið staðan á vinnumarkaði en þar ögurstund runnin upp en klukkan tifar og aðeins tæpir tveir sólarhringar. Þar til frestur stéttarfélagana til að segja upp kjarasamningum rennur út. Fullur vilji virðist vera til að afstýra því hjá báðum fylkingum og var jákvæður tótt slegin á fundi Vaffer líf og fagfélagana með samtökum atvinnulífsins í morgun. Fulltrúar stéttarfélagana voru mættir í karpúsið klukkan eitt og vonust til að samtali héldi áfram en formaður Vaffer sagði síðdegis að við semjendur væru heldur þegjandalegir en sem komið væri.
15: Við erum Vaffer líf og fagfélagin í húsnæði ríkisstjórnarsemjara. Og höfum beðið samtök atvinnulífsins sem að koma í hús til samtals. En það verðist þau eitthvað langt á milli húsa í borgartúninu og þau eru allavega enn ekki komin.
10: Hvað ætlaði að sitja lengi og beða?
15: Bara, við fyrirum kannski heim og leggjum okkur í nótt ef að fara að halda. En við viljum vera þarna það til að viðunandi lausnir fundin fyrir alla aðila.
10: Sagði Halla Gunnarsdóttir form af að fer rétt fyrir klukkan fjögur og samkvæmt mínu skilabóðum þá eru þau þar enn stödd í karpúsinu. En nú á sjötta tímanu sendi Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, fréttastofunni skilabóð. Þar sem segir að eitt helsta atriði sem deilan strandi á sé að semja þyrfti nýtt forsendu ákvæði sem gæti valdi styttingu samningstímas. Mögulegur viðbótar kostnaður gæti hlotist að því fyrir atvinnureikendur á næsta ári sem í væri fólkin áhætta. En fyrir forsendu ákvæði skipti miklu máli að sátt væri verðbólgu viðmið. Fyrirliggi að boðar aðgerði ríkisstjórnarinnar muni valda hækkun á vísitölu neysluvers, þar að segja verðbólgu, og það þrengir stöðu atvinnureikanda meira en ella. Þessa hafi komið þessu á framfæri til stjórnvalda og vonast til að þeir myndu bregðast við, svo unnt væri að funda á ný með stéttarfélögunum. Þau viðbrögð hafi ekki komið og boltinn væri því í raun hjá ríkisstjórninni. En meirum þetta mál á vísi sem fylgist með framvindunni. Nú en þessu næst skulum við huga að sportinu Stefán Árni Pálsson tekur nú við.
16: Ísland mætir Íslandi í C-deild þjóðadeildarinnar klukkan 18:45 í kvöld. Útsending hafin á sín sport þar sem hitaður upp fyrir þennan mikilvæga leik. Ísland getur með sigri unnið sinn þriðja leik í röð í riðlinum. Leikurinn hefst aftur á móti kortir í 10 á staðartíma í Íslandi og því aðeins búist við rúmlega 5.000 áhorfendum á leikvang sem tekur 15.000 manns í tali. Ísland gerði eitt jafntefli við Eista í fyrsta leik riðilsins og geta því hefnt fyrir þau úrslit í kvöld. Arnar Pétursson hefur valið 18 leikmenn í síðustu 2 leiki íslenska kvennalandsliðsins í handbolta áður en hann velur svo lokahópinn fyrir EM í Rúmeníu í desember. Á meðal þeirra sem ekki komast í landsliðshópinn Jóhanna Margrét Sigurðardóttir sem hefur farið á kostum í ólisteildinni í vetur og skorað 51 mark í þeim leik. Þá fara fram 2 leikir í bónusteild kvenna í kvöld og verða báðir sýndir í beinni útsendingu á sportrásum sínar. Grindavík, Haukar og Valur, KR og handboltalið FH mætir í kvöld franska liðinu Limoges í Evrópudeildinni í Kaplakrika.
10: Já, fréttastofan þakka fyrir samfylgdina í dag og minnir á fyrsta fréttatíma morgundagsins á bylgjunni klukkan 7 á slæinu. Þangað til og inn í kvöldi finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
17: Reykjavík síðdegis.
18: Þetta er bylgjan.
19: Fréttir að baki en framundan hjá okkur, Nadín.
20: Já, það kreatínir. Við erum svolítið áhuga sömum að vita hvort að þetta sé töfra lausnum.
19: Á að taka kreatín eða ekki?
20: Einmitt, þetta spurning sem ég held að brenna á mörgum þess að dagana. Þetta út allt.
19: Jóhanna Eyrún Þórðardóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis, hérna rétt á eftir.

0: Ég veit ekki með þín að þín en samfélagsmiðlarnir hjá mér eru fullir af kreatín auglýsingum.
1: Já, það er sannarlega þannig líka hjá mér og ég hérna, á það til að skoða stundum TikTok og þar er eiginlega ekkert nema kreatín þess að dagana.
0: Er þetta ekki langvinsalasta fæðubótarefni í heimi?
1: Ég held það, það lítur nú eiginlega að vera en Jóhanna Eyrún Torfadóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis lítur nú að vita eitthvað kreatín og svona þetta kreatín æði sem við auðin allan að viljum meina að sé í gangi, hvað segir okkur Jóhanna? Hvað hérna?
0: Þetta töfra efni sem á að halda við vöðvum og auka minni og ég veit ekki hvað og hvað?
2: Já, það er oft svona þumalfingursreglan þegar þetta fyrir að lofa mjög mörgu, þá þarf maður aðeins að staldra við og svona hugsa, gæti þetta vera og gott þess að vera satt? Og það er þannig að það er leift að nota heilsufulleringar fyrir kreatín. Það er þá matvælaöryggis stofnun Evrópu sem að fyrir yfir bara allar rannsóknir sem eru gerðar og þetta er svona brákuð neytendavend. Þá erum við bara virum hluti af þessu samkomulagi og það eru leifðar þessar tvær fulleringar og það er bara að kreatín getur aukið afköst þegar þú ert að æfa eitthvað sem tekur stuttan tíma. Það getur spretthlaup, eitthvað svona eða kraftliftingar, eitthvað sem tekur átök sem vara í mjög stuttan tíma. Kreatín getur hjálpaðir með það.
1: Hjálpaðir þá bara að ganga betur í því.
2: Já.
1: Þannig að fyrir fólk sem fer í ræktina, ætlar að stökkva ykkur ræktatíma eða fara að taka vel á því í 45 minútur eða klukkutíma, það er bara staðfest að kreatín hjálpaðir við það.
2: Sem sagt, það er ekki endilega víst að þú þurfi þess. Fyrst, það er ekki, hérna, það er kannski ekki endilega markmið okkar að standa okkur rosalega vel í einhverju tíma sem förum í ræktinni. Mm-hmm. Þetta er kannski meira þá fyrir afreksíþróttafólk sem er að keppa sem að þetta getur verið mjög sniðugt að nota þetta fyrir svona skammtíma átök.
0: En hvað með minnið og aðra svona líkamsstarfsemi sem er það sér það oft auglýst?
2: Já, það er ekki samþykkt.
1: Nei, ok.
2: Það er ekki leyfileg heilsufullering. Mm. En í raun og veru, það er svo margt sagt bætiefni sem er ekki leyfilegt. Það er bara því miður, þannig er staðan og það er mjög erfitt að hafa eftirlit með því hvað er verið fullir að varan geri en samkvæmt matvælaöryggisstofnun Evrópu þá hefur verið farið mjög vel yfir rannsóknir sem skoða hugræna getu, hvort þetta hafi áhrif og það hefur allavega enn sem komið er ekki verið staðfest.
0: En er ekki rannsóknir sem benda til annars?
2: Jú, það er alveg jákvæðar vísbendingar en það er ekkit allar rannsóknir sem sýna þetta. Þannig að það þarf að safna öllu saman reglulega og fara yfir það og allavega eins og komið er þetta ekki búið að staðfesta þetta og það er meira sem búið að setja út reglugerð sem bara segir því megi ekki segja þetta.
1: En er það þá að því að það er ekki satt eða er það að því að það er ekki sannað?
2: Já, sko við þetta erum að reyna að vera mjög vísindalega í þessu og oft er alveg búið að gera fullt að rannsóknum við segjum. Það er ekki núna allavega og þannig rök að við getum verið að nota þetta sem heilsufulleringu. Gæti eitthvað komið síðan eftir 10 ár? Jú, það er alveg möguleiki. Mm. En og við viljum ekkit segja nei, það verður ekki þannig.
0: Eftir að segja, það vantar þá almennilega rannsókn fyrir eldra fólk að það sé gott fyrir það að taka, hvað, 5 gramma kreatín á dag eða hversu mikið?
2: Það er alveg búið að rannsaka þetta helling.
0: Er það?
2: Já, já.
1: Og hvað segja rannsóknir?
2: Heildar áhrifin úr öllum þessar rannsóknum er ekki að stiðja þetta.
1: Mm. Þú ert að segja okkur það hér sem að heldum að við varum búin að finna töfralausnina í lífinu að það er ekki rétt.
2: Nei, töfralausnin sem er alveg vitað er mjög góð fyrir vitrana getu, það er að hreyfa sig.
0: Og sofa.
2: Já, já, en hreyfingin sem slík, hún er rosalega góð fyrir heilin okkar.
0: Já.
2: Og þetta vöðvar massa nokkar líka.
1: Emitt.
2: Þannig að hérna, við komust aldrei framjá því og það að nota kreatín eitt og sér án þess að hreyfa sig, það er ekki að fara að gera neitt sérstakt fyrir ykkur.
1: Akkurat.
2: Það er bara safnar jú meiri vökva í líkamann hann að vöðvarnir geta virst stærri. Mm-hmm. En þú verður alltaf að nota hreyfinguna með kreatínu.
1: Akkurat, en þið hjá embætti landlæknis, hafið þið orðið vör við þetta svo kallaða kreatínæði eins og við erum að halda fram að sé í samfélaginu, sjáuði fylgist þið með aukinni sölu eða eitthvað slíkt?
2: Nei, við höfum ekki sölu tölur, en bara svona persónulega sérmæður þetta sínum reikningi að þetta er stöðutt við auglýsita og það er verið að nota ólöglega fulleringar. þú veist, maður sér þetta, en það sem við erum auðvitað alltaf að reyna að segja embættin er, ef við ætlum að treysta á bætiefnin fyrir góða heilsu, að þá gætum við verið á smá villigötu með það, að því við komumst aldrei framhjá því að borða hollan, fjölbreyttan og góða mat. Það er svona algjör grunnur, svo getum við að byggt eitthvað ofan á það og í raun og er eina bætiefni sem við mælum með þessi tekið er D-vitamín.
1: Akkurat, en ég hef og veit til þess að það eru mjög margir sem að hreyfa sér reglulega og borða holt og sofa vel og eru bara svona ákveðnar A-típur sem taka samt alltaf kreatín líka getur það eitthvað nátt skemmt fyrir?
2: Nei, það er bara, þú veist, það er allt í góðu en það getur líka vel verið að bara myndi standa mjög vel og sleppa kreatínu.
1: Þannig að þetta gæti verið peningasóun líka því þetta kostar alveg.
2: Þetta kostar alveg og í raun og veru ertu að keppa veist, það er kannski svona grundvallar ertu að reyna að ná alveg hámars árangri eða ertu bara venjuleg manneskjöti bæ sem ertu að hugsa vel heilsuna það þarftu líklega ekki kreatín
0: Svo er alls konar kreatín það er verið að auglýsa sko hérna, monohydrate, hydrochloride eitthvað alls konar premium útgáfur
2: Já.
0: Skiptir þetta eitthvað máli, er þetta bara allt þú vilt ekki taka neitt að þessu
2: Ég geti raun og veru kannski ekki endilega svara því en auðvitað er bara, ég veit ekki hvað maður að segja, það er auðvitað vera að reyna að selja okkur.
1: Já.
0: Er hættur þetta að taka of mikið af kreatíni?
2: Það eru svona einhverja vísbendingar, já, það er auðvitað ekkit, þú veist, það getur alveg reynt aldrei á okkur og þetta reynir á magan í á okkur, þetta margir fá illt í magan á því að taka mikið kreatín. Þannig að þú verður auðvitað að finna eitthvað jafnvægi í þessu og auðvitað ekki taka þetta að þið líður illa af þessu. Þetta er ekki hugsa fyrir börn og ekki unglinga.
0: Nei, meina þetta er mjög sýnlegt á TikTok, þessar auglýsingar.
1: Já, og nú hefur verið að tala um að bæta í, sko, fólk eða auka skammtana að nýjustu rannsóknir sína að það skipti öllu máli. Hafið þið áhyggjur því?
2: Meina, maður hefur alltaf áhyggjur af því hvernig bara markasumhverfið orðið, auglýsingarnar sem eru allstar einmitt inn á TikTok, inn á Instagram, inn á Facebook, inn á YouTube, Við fáum svo margar auglýsingar hverjum einsta degi og það er mjög erfitt að komast fram hjá þessu. Þetta er svo samfarandi að þú veist að þyrfti nægjumst að vera stuðningshópur sem að sest niður með manni reglulega, nei þú þarst þetta ekki.
0: Ég meina 15-16 ára krakkar er að taka kreatín, Já. Hvað segir þið hjá embætti landlæknis við því?
2: Það heilsu fullyrðingarnar sem eru leyfðar er bara fyrir fullorðið fólk.
1: Emmett.
2: Og það er líka fyrir 55 ára eldri sérstaklega ef þeir eru að lifta þrisvar í viku en annars þetta ekki verið að gefa börnum og unglingum þetta
1: Tekur þú kreatín?
2: Nei,
1: tekur ekki kreatín Nei, mér langar að spyrja
0: Bara D-vitamín
1: Mér langar að spyrja þeir rétt í lokin og kannski aðeins að fara í annað prótín og það æði sem að nú eru allir að keppast við að borðins mikið prótínu er geta og maður sér að ungt fólk sérstaklega og já, ég þar með talin ég fæ mér mikið hleðslu og svona maður alltaf að keppast við að hafa nóg af prótíni hvað segir það?
2: Það er líka bara að finna þetta gullna jafnvægi við þurfum ekki það mikið prótín við þurfum meira fitu og kolvetnum sem eru besta brennslan fyrir vöðvan okkar við vilja nota prótín í svona uppbyggingu og byggja upp vöðvan og svona þannig við þurfum ekki smikið að því það er rannsóknir sína við erum almennt að fá bara mjög mikið að prótíni almennt í fæði hérna Íslendingar það er svona einhver áhættu og bara auðvitað þeir sem er orðnir eldri og hérna þau þurfum að fá meira prótín þau erum komin yfir sjötugt og líka þeir sem eru grænkerar það er aðeins síns að þeir eru að fá minna prótín en aðrir En gegnugangandi er þetta ekki það sem við má að gera að fólki vanti í mataræði. Það er frekar að vanti trefjar, góðu fitusýrunar. Það er það sem að vanta mikið frekar í mataræði Íslendinga.
0: Einmitt það, gott að deila þessu með okkur. Jóhanna Eyrún Torradóttir, verkefnastjóri næringar hjá embætti landlæknis. Kæra þakkir fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. en nei.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
7: Tapasparinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn, sjóðheit stemning í 26 ár.
8: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
9: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
10: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
12: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
13: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
14: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
15: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhing. Það verður rólegt veður víðast hvar í dag og bjart yfir víða. Það gætu þó komið stöku skúrið syðst á landinu og einnig vestan til þegar líður á kvöldið. Hitinn verður á bilinu 2-9 stig en það kólnar í nótt og víða inn til landsins má búast við næturfrosti. Á morgun verður áfram fregur hægur vindur af suðvestri. Þá má reikna með stöku skúrið með slydduél á köflum en austanlands verður lengst af þurrt og bjart og hitinn þetta 2-9 stig.
17: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
16: Og þá var það að vefurinn hjá vegagerðinu umferðin.is og þar afskaplega lítið að frétta sem stendur sem bara hið besta mál. En ég hvet ykkur því sem að leggja af stað, alltaf gott að fara inn á vefinn umferðin.is og kanna aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin frá klukkan 6.30 á mótni til 10 að kvöldi alla daga vikunar og símanúmerið 1777.
19: Þetta Bylgjan.
20: Björt og brosandi.
0: Og þá fyrir að koma í land og það búið að, við erum búin að gera margt í dag Nadine en eigum kannski að fara yfir það sem gerðist markvert á þessum degi og árum áður.
1: Já, mér sýnist nú að það hafa verið alltaf margt sem gerðist á þessum degi.
0: Já.
1: 7. oktober, ég sé hérna strax árið 1895, þá samkomuhús Hjálpræðishersins í Reykjavík vígt.
0: Já.
1: Og hóf herinn starfsemi sína á Íslandi í gamla spítalahúsinu við Aðalstræti.
0: Já, það var sem merkilegt. Mm-hmm. 1919 setti Alþingi lögum stofnun hæstaréttar á Íslandi og tók hann til starfa um miðjan febrúar 1920.
1: Emmett það. Svo nú svolítið merkilegt. Guð blessi Ísland.
0: Já.
1: Það á þessum degi fyrir hvað? 18 árum síðan, hvorki meirinu minna?
0: 2008, á þessum degi.
1: Einmitt.
0: Var það þá sem að Geir Horti fór í sjóvarpið og blessaði þjóðina?
1: Já, ég held að það séu margir sem muni eftir bara hvað þeir voru að gera nákvæmlega
0: þarna. Man mjög vel eftir því.
1: Já,
0: bara í vinnunni og svo var maður að kera heim og hlustaði bara á bylgjuna og það var bara að spila Eagles.
1: Einmitt.
0: Þetta var allir einhvern veginn í sameiginlegu sjokki.
1: Einmitt, og þarna líka neðalegin sett, þannig að sama dag eða hvað.
0: Já, það sem Alþingi samþykkti neðalögin auknar valdheimildir fjármáleftirlitsins.
1: Einmitt.
0: Merkis dagur, þetta var alveg ótrúlegu tími að fara í gegnum þetta alltaf. En eigum svona að fara yfir það sem vorum að gera í dag svona helst. Við byrjum á því að ræða hana Díönu Oddsdóttur, hún hjúknarfræðingur og stofnandi húðfegrunar.
1: Já, akkurat, í rauninni stórum merkilegt viðtal þar sem að hún fer yfir það með okkur að, að það sé allt og mikið það og raun bara rosa mikið það að það sé ófaglegt fólk að, að sprauta botoxi eða toxíni bara undir húði í andlita fólki í, í bílskúrum og heimahúsum.
0: En þá, það var nú vara við þessu fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan.
1: Mm-hmm. Hún vil meina að sé bara rosalega erfitt að stemma stegu við þessu. Já, sé orðið svo útbreitt.
0: Og fólk er að koma til hennar þá í, í eftir meðferð.
1: Já, og láta, láta laga eitthvað sem að úrskeiðis hefur farið.
0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ræddi við okkur heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og hvað þeim fór á milli. Og við spurðum hann að spjörum úr varandi þetta og, og líka varandi þessa mynd sem að Trump deildi á samfélagsmiðlum og það hefði eitthvað spilt fyrir viðræðunum.
1: Ákvært, áhugavert við tala en við tölum líka við Ólaf Ragnar Grímsson og rættum við hann Arctic Circle sem er að hefist núna á 15.
0: Já, þetta var vettvangur sem, þetta vettvangur sem var stofnaður hvað 2013 á frumkvæði Ólaf Ragnars og En það svolítið áhugavert að æðstur ráðamenn ríkisins er nú ekki þarna meðan ræðmanna eins og hefur verið áður.
1: Einmitt, það er ónætanlega frekar áhugavert en það er að koma þarna 2500 manns frá meirinn 70 ríkjum sem ætla að taka þátt í þessar ráðstefnu í ár.
0: Já, einmitt. Kolbeinn Tumi Daðason, fréttastjóri sínar, eða er hann ekki ritstjóri, ritstjóri Vísis eða ritstjóri sínar?
1: Jú.
0: En hann kom til þess að tala við okkur þetta, þessa færslu. Í DFF, hvað heitir þetta, orðið á götunni?
1: Orðið á götunni, þar sem að Elísabet Inga Sigurðardóttir, fréttamaður sínar, er svona sökuð að, að vera ganga einhverja pólitískra erinda hérna á fréttastofunni.
0: Já.
1: En svo var fréttin tekin út,
0: sem sagt. Nú,
1: já, færslan tekin út, við komumst að því, þannig að það hefur nú einhver séð eftir þessum skrifum.
0: Já, ég það flesti séð nú sammálum að það beri nú að veita stjórnundum aðhald og... Það er nú allt í lega að ganga á eftir svörum sem að berast ekki alveg strax.
1: Algjörlega eðlilegt.
0: Og svo rættum við hann að Guðrún Aspel Úntúni sóttvarnalæknir þessa veiru eða hvað sem gerðist þarna í Rússlandi eða þarna í Síberíu.
1: Já, hún er greinilega að fylgjast vel með þessu og það er ýmislegt sem að er ennþá ósagt og svona svolítið á huldu.
0: Já.
1: Þannig að erna, við erum bara fylgjast áfram með þessu.
0: Svolítið óstaðfesta fregnir frá Rússlandi þar sem við vitum að tæplega 200 manns hafa verið sett í einangrun að fyrirskipun heilbrigðisyfirvalda í Irkutsk hérna í Síberíu.
1: Mm-hmm.
0: En þetta var tekið eftir að það kom eitthvað fyrir á tilraunastofu.
1: Já, en hún, Guðrún vildi nú meina að við þyrftum kannski ekki að mikla ráðugir að þessu hér heima.
0: Nei, einmitt. Og svo voru að kveða hann að Jóhannu Eirunu Torfadóttur, verkefnastjóra næringar, já, embætti landlæknis.
1: Já, ég nú verðum við kynna það og ég held að séu fleiri með mér þar. Ég var svolítið svegt eftir þetta viðtal.
0: Nú?
1: Já, ég einhvern veginn bjóst við því að, að kreatín væri allra meina bót fyrir já. Alla en það var einhvern veginn búið að planta því í höfuðið á mér.
0: Hún einhvern veginn bara svona strikaði þetta út að þarf ekkert nöðsynlega að taka þetta nema úr sért í afreks í þróttum.
1: Akkurat, það er svolítið merkilegt.
0: En Nadín Guðrún, Auðun Georg og Páll Sævar þakka fyrir sig. Við komumst ekki lengri í dag. Öll viðtölin eru komin á vísi.is auðvitað og bylgjusíðuna og bylgjuappið auðvitað. En við heyrumst aftur á morgun.
1: Þangað til næst. Verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í ÍR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevennir.
21: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn.

0: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Stöð 2,
4: komið sæl.
5: Sæl og blessuð.
6: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman.

Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína þriðjudagskvöld. Það í dag 7. oktober. Ég heiti Bragi Guðmundsson að segja góða kvöldið. Við ætlum að fylgjast það í tónlistinni til klukkan 11. Hér nóg framöndan af flottu efni hjá okkur. Olivia Dín, Magnús og Jóhann. Við erum í Valdísi, Madness og Bruno Mars. En hér Michael Bublé.

Þetta er Olivia Dean og þetta frábæra lag sem heitir So Easy og svo var það í síðustu viku sem að Magnús Þór Sigmundsson kom í heimsótt til hennar Ernur Hrannars og þau rættu um nýja lagi sem hann syngur með samstarfsmanni sínum til margra, margra áratuga Jóhanni Helgasinni. Magnús og Jóhann komnir með nýtt lag og það farið að hljóma hér á bygginni. Þetta ákaflega fallegt, heitir Í timburhúsi við Malargötu.

Paradise og þetta nýja laginar svo sannarlega sláði gegn hér hjá okkur sá bylginni Lose Myself og hér koma Bruno Mars og fleiri góðir eftir stuttastund fyrstir að þeins vegar Madness og þessi rísasmellur frá sveitinni þetta Our House hér á bylginni

0: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
2: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
5: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
6: Mexíkóst í kvöld.

Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasal

0: eigum ammali og þér boðið. Tapasbarinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. október. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handan við hotnið.
1: Boplan árekstra varnir, vörð gegn tjóni, hagfang.is Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukka 19.30. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Hamborgarabúllan, góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarhumar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Rafmagnshitarar fyrir neysluvatn, vassvirkin, skemmu við í 48.

Post Malone og Luke Holmes Guy for that heitir lagið hér á bylginni Þetta blott og svo koma hér tveir íslenskir strákar sem að það kalla sig haust og þetta lag svo sannarlega búið að slá í gegn hér hjá okkur á bylginni heitir Engin Önnur

0: er bylginni. Hann heitir Jamie Miller, þessi strákur, og lagið heitir Baby Doll. Hér Anastasia á leiðinni, James Blunt sömu leiðis og Sienna Spyro.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
5: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, Pelubyrgi, Vöðlur, Húfur og Vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Rifrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Uppþot og svínin taka völdi.
12: Hvað stendur þarna?
13: Sláturhús.
11: Animal Farm.
12: Aðhjóma skemmtilega. Ég elska hlæja.
11: Með ensku og íslensku tali væntanlega í bíó 8. október.
14: Mexíkóst í kvöld.

0: einkaaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrautið og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
6: Hátíðar humar. Humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Lager sala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafeini, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráður norður. Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í kvöld klukkan 19.30. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta.
7: Í 40 ár.

Frábært þetta lag, Sienna Spyro og lagið heitir Great Expectations. Ég á bylginni, Ray verður hér eftir stuttastund og Toto þar strax á eftir. Fyrst þetta hér frá Páli Óskari. Svo lít ég

0: frábært þetta lag hér á bylginni. Ég höldum síðan áfram. Hér meira á leiðinni af góðu efni. Ella Langley, Jón Jónsson og GTRN. Þau eru hér á leiðinni með fyrrum lag ársins á hlustendavelunum. OMD og Sara Larsson mæta að orna klukkan slæðir átta.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn.

0: kerfistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
1: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski

0: til á hms.is.
1: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Forgjöfin lækkar kannski ekki á

0: Þetta er mjög stórt skref og þetta er raun að vera fyrsta skrefi til þess að regluvæða leigumarkaðin og setja hann svolítið á par við það sem er Evrópu.
1: Einmitt, þú ert orðin svo meir, þú ert hættulega meir.
2: Vá, hættulega meir. Þetta er góð
3: tilfella æfisögna. En kannski þér því að taka lifið því.
4: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slið.

Þetta er Jón Jónsson og GTRN sem að hér syngja saman ef ástin er hrein. Já, fyrrum, lag ársins á hlustendavelunum fyrir fáunum árum síðan. Frábært lag hér á ferðinni. Klukkan nálgast átta, Sara Larsson á leiðinni tölokkars. Erum á nýjum klukkutíma í Alex Warren og fleiri góðum. En hér hljómsveitin Orchestral Manoeuvres in the Dark. Hljómsveit sem kemur frá Bretlandi og þetta nú eitt af þessum sterkulögum frá fyrir sveit hljómaði í kvikmyndinni Pretty in Pink á sínum tíma margir sem að muni eftir henni þetta er lag sem að heitir

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevenner.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
8: Storma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
9: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Góði, alltaf góður.
11: Öll dýr eru jöfn.
12: Við erum frjá.
11: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
13: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
14: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
15: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana-buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
16: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
17: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is

Alex Warren og Fever Dream. Þetta er flottur tónlistamaður sem að gera góða hluti meila bara með hvert einasta lag sem hann sendir frá sér. R.E.M. á leiðinni á samt Kate Pearson úr hljómsveitinni B-52s George Ezra vandalegur en hér það hljómsveitin Level 42 og þetta lag af plötunni World Machine sem kom út árið 1984 lagið Something About You.

0: Þetta er George Ezra, hann sendir nú frá sér bara röð af smellum á sínum tíma fyrir fáunum árum síðan. Það er nú svo sem ekki mikið heist frá honum upp á síkastið, en hér er nú eitt anserind gott, Green Green Grass á bylginni. Við ætlum að halda áfram með Maroon 5, bílavinafélagið á leiðinni og við heyrum í Take That.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir.

0: kombo, meira næs.
1: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
3: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
4: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Stöktu á einstök gæði og besta verði.

Þetta er Take That og nýja lagið heitir Sweet July, þessi hljómsveit ennþá í fullu fjöri og eru að halda tónleika ferðalög víða veröld og það nú eitt sem að er planað held ég bara strax á næsta ári og ég veit með nokkra Íslendinga sem ætla að skella sér þangað. Við ætlum að halda áfram með Lissó eftir stuttastund, Coldplay hér sá liðinni. En þetta nýja lagi frá Áskeiri sem að það sendir frá sér flott lög þessa dagana. Lagið heitir Heartbeat á

0: Þetta er hljómsveitin Coldplay og lagið af þessari plötu Viva La Vida or Death and All His Friends. Lag sem að heitir Viva La Vida var titil að þessari plötu. Þetta var ekki lítið vinsælt. Áfram með Taylor Swift, Billy Joel og Eyjólfur Kristjánssyni sem er smættur með nýtt lag á Bylgju. Þetta er Bylgja.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardaginn.

0: laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum kíabílum. Sjáumst í sýningarsal Kía. Askja.
1: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
2: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
3: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Bittu, þú ert ekki að vinna, það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
7: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
8: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
7: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
9: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Nýtt á Tres Logos. Birja pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Skila þessi fundur einhverju og þá hverju?
14: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað, við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengst við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála.
15: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá slepptu ég bara að segja.
16: Reykjavík síðdegis.
17: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

Þetta er Billy Joel, Uptown Girl, heitir sér lagið, gamalt og gott frá 1983. Þetta er Ómar, þetta er miklu eldra, en það er hann hér að kinga kolli til, ég einnar af hetjum æsku sinnar, Frankie Valli og hljónsitir hennar The Four Seasons. En við ætlum að færa okkur yfir í nýtt og hér nú lag sem að nú svo sannarlega ekki nýtt af nálinni kannski. Það var... samið fyrir mörgum árum síðan fyrsta lagið sem að Eyjólfur Kristjánsson samti en síðan loksins á nýrri plötu sem að bara hreinlega var að koma út þá búið að festa þetta lag á plast og lagið heitir Hang On Baby, þetta stórskemmtilegt frá Eyjólfur

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast

0: Brothers and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísól, Ármúla.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Og nú tegjum við. 34, 35... 36 Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum. Þú ert
6: kynnið þig. Faxal kynnir GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
7: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
12: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Griptum eður Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.

Tom Petty, Learning to Fly. Heitir lagið hér á bylginni og hér eftir stuttastund þá ætlum við að heyra lag af plötu sem komið árið 1992 og hljósetinni Duran Duran er sendu frá sér plötu á því ári og heila komið allt til baka með þeirri plötu. Cock Robin eru sömuleiðis á leiðinni en hér er Miley og þetta er Younger You.

0: Cock Robin, eitt af bestu lögum bylgjunar. Svona í gegnum tíðina, við erum að rifja upp ansið hreint mörg þessa dagana. Hér When Your Heart Is Weak og hér koma sér Elton John, Dua Lipa og 10,000 Maniacs eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóðheitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20,000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100,000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
4: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, Pelubyrgi, Vöðlur, Húfur og Vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
10: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
14: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
15: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
17: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
18: Bylgjan, útvarpi líf.
19: Björt og brosandi

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Þetta er frábært hér sá bylginni og svo er það Blondie sem að kemur hér til stuttastund. Það er nú lag sem að var svona endurkomilag eftir langa, langa bíð. Komum til baka með frábært lag sem heitir Maria. Hér er svo von á, já, meðal hana Salana Mæls og Pink og nýja laginu frá Teddy Swims. En fyrst er það Ariana Grande. Og þetta lag sem hefur svo sannlega stigið gegnum allan heim og líka hér á bylginni heitir Hate That I Made You Love Me.

0: hljómsveitin Bondi og Maria hér á bylgjunni og áður að klukkan slær tíu þá eigum við að heyra í Alanu Miles Pink og svo þetta nýja lag frá Teddy Swims
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
3: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
5: Stay comfy!
6: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
7: Húsgagnadagar í Jusk 20-40% afsláttur af öllum húsgagnum Jusk, góð tilboð
8: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo
9: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni Þakefnasalan allt fyrir þakið
10: Veturinn á næsta leiti Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu Tímanlega N1
11: IKEA í samstarfi við Xbox kynir Yxtabí Skoðaðu línuna í versluninni

0: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Við erum svolítið óþolinmóð þjóð, held ég. Svona dugnaðar forkar að eðlisfari og svona pirrar okkur að við erum svona slegin niður.
9: Svo komaður heim úr vinnunni og þá byrjuðu bara skjálftarnir á svo miklu afli að þú veist, það liggur við að maður sá ríkið bara þyrlast úr loftinu.
10: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er frábært frá Pink hér sá bylginni. Lagið heitir Walk Me Home og ég er búin að lofa nýja laginu frá Teddy Swims og hér er það komið. Þetta er flott. Lag sem heitir Break Up in Reverse.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júle Venner. Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum ekki stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
4: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna.

0: í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

Þetta er flott lag frá Mark Ambors. Nútari klukkan farin að ganga 11. Þetta ágæta þriðjudagskvöldið. Hér koma Tina Turner, Krismundur Axel og Fönn eftir stuttastund á samt Janelle Monáe. En fyrst er það Justin Timberlake. Og þetta er Can't Stop the Feeling.

0: frábært. Þetta lag frá Kristmundi Axel er að finna á Íslenska draumnum sem er hans nýjasta plata. Lagið heitir Bakkus. Og svo koma Fönn og Janelle Monáe eins og ég var búin að lofa eftir stuttastund. David Lee Roth, það er að syngja eitt lag, svona heila tvö lög í einu. Eitt af bestu lögum bylgjuna svona í gegnum tíðina, Kevin Powers, Sister Hazel og fleiri góðir.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vafpallar.is
4: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Oktoberfesti framöndan, farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
7: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
8: Þú ert kyrðin þig.
9: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
10: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Þú verður að smakka. Ómótstæðileg mexikósk birria pizza. Aðeins á miðvikudögum. Tres Locos. Mexican Fiesta.
15: Vestfalia dráttabysli til að draga tengivagninn. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
16: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

frá Kevin Powers og Shabuzi. Þetta er lag sem heitir Move On hér á bylgjunni og það meira á liðinni Mike and the Mechanics eftir stundastund. Hér kemur Robbie Williams og svo það hljómsettin Sister Hazel. Þetta var vinsælt fyrir allmörgum áru síðan. Lag sem heitir All

0: Mike and the Mechanics. Þetta frábæra lag Living Years hér á bylgjunni. Það gaman að rifja þetta lag upp. Áfram með Hjálmum, Lionel Richie og One Direction eftir stutta stund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
5: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
9: Hýstland skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifunni og hýstland.is.
10: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay
11: comfy. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
15: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
16: Ný uppskera á Hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
18: Skila þessi fundur einhverju, og þá hverju?
19: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað, við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengsl við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála.
1: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú eru ekki að segja eitthvað undir nafni, þá slefti ég bara að segja.
5: Reykjavík síðdegis.
2: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
1: Bylgjan.
0: Bylgjan.
10: Í 40 ár.

Ég vil nú bara meina það að þetta sé eitt af allra bestu lögunum með Lionel Richie. Það svo góð stemning í þessu Dancing on the Ceiling hér á bylginni. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smík þetta á geta þriðjudagskvöldið. Við verum aftur saman á morgun eða annað kvöld klukkan 6:30. Hafið það sem best. Njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur í minni á bítið hér í fyrramálið 10 minútur fyrir 7.

0: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Elko tekur þátt í bleikum oktober með því að styrkja krabbameinsfélagið 10% af söluverði bleikra vara þessa vikuna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
10: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun. Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 einn ódýrasti

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Eitt brauð, ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
1: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.
2: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Líkilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir. Gott skip.

0: Skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
1: Partybúðin Skeifunni. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
7: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.